0: personalitate.
1: Sunt Ada Navrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.
2: Eu doar am să cred

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. La o oră la care somnul domnește, doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, rezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Hai că ne-am întors și astăzi, marți 26 mai 2026, da. 7 dimineața începe, stăm 3 ore alături de voi pe frecvență, pe 103,4 în FM, pe radio-7.ro, pe net, în formulă completă cu Alex Crăciun și Mihai Cioceanu, pe metereze, până spre ora 10 încolo. Bun, ia să vedem noi ce avem de făcut. Păi, știți voi, ne petrecem următoarele 3 ore împreună, ascultând muzică, mai povestind una alta, ne mai enervăm, ne mai tachinăm, mai discutăm cu voi, mai scoatem niște invitații una alta, vedem ce concerte mai găsim în viitorul apropiat, ca să vă dăm niște invitații pe aici, pe la radio, apoi mai discutăm cu voi pe WhatsApp, 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Deci avem multe de făcut încă din prima oră de program. Trebuie să discutăm un pic despre ziua asta de 26 mai, care sunt reperele ei, ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei pe 26 mai, ce sărbătoriți avem pe 26 mai și, bineînțeles, ce sărbători avem. Până una alta, în prima oră, știți cum e, discutăm și despre vreme și despre ce mai fac alții și apoi începem cu ale noastre, cum îmi place mie să zic, cu problemele autohtone. Bun, 7 și 11 minute, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro, 077-220-4-7. Așteptăm încă de pe acum mesajele voastre pe WhatsApp.

0: avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
1: Noi aici!
2: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
3: Noi aici, da, întrebarea
4: asta
3: e dacă avem
4: noi
3: ceva
4: aici.
3: Ce avem noi aici?
4: Da, când ai ceva, aud ăștia de la guvern și trebuie să dai imediat un procent din tot ce ai. Acum
3: nu
4: se știe din ce. Uite, eu o să mă dau mai tare acum, deci o să dau volum, da? Ca să se știe. Dau și eu ceva de dimineață, volumul mai tare.
3: Mhm.
4: Așa, băi, altă viață acum, na. Acum eram și eu surd. Bună dimineața. Hai să vedem ce-i cu ziua asta de 26 mai. Ce ar fi de spus? Este ziua avioanelor de hârtie astăzi.
3: Ziua avioanelor de hârtie.
4: Da.
3: Bă, s-ar putea în curând să vină ecologiștii și cu ideea asta. Bă, da. Ne-am jucat noi când eram mici și am văzut că și avioanele de hârtie zboară.
4: Exact.
3: Ia să le ridicăm un pic la scară.
4: Da,
3: așa.
4: Măcar asta nu poluează. Dar sunt din hârtie și hârtie e făcută din lemn și...
3: Nu
4: tăiem nici pădurile. Da, putem să din hârtie reciclată. Da, deci avioane de hârtie, dar numai din hârtie reciclată, tovarăși.
3: Deci acum doar rulăm ce am făcut până acum. Știi,
4: corect.
3: Asta e cu reciclarea, da, am
4: corect. Astăzi este și ziua națională a Georgiei.
3: Da.
4: Și ce ar mai fi de spus, este ziua de independență a Guianei. Și au câștigat independența în urmă cu fix 60 de ani.
3: Ia uzi, bă, băiatul.
4: Da? În fața față de Regatul Unit. Ce ar mai fi de spus despre ziua asta? Este ziua pentru sănătate și fitness pentru seniori.
3: Da.
4: Deja deja încep să mă simt, adică deja mă uit și eu pe aici, care mai e treaba
3: când
4: cu se?
3: Când aud asta, mă gândesc numai la reclamele alea cu tai chi, știi, care intră.
4: Da. Ușurel, așa să nu se rupă vreun antricot în tine. Și tot astăzi este ziua Dracula.
3: Opa. Opa.
4: Da? Ziua Dracula.
3: Asta e a noastră sau ce?
4: E așa, nu, e mondială, mă. Na, acum și Dracula a devenit mondial. E ca Bercea. Bercea mondială și Dracula mondială.
3: Exact.
4: Așa. Și ce mai e astăzi? Azi vă propun și un desert. Cheesecake cu topping de afine.
3: Ia uși ce frumos.
4: Da. La un moment dat vedeam prin magazine afinele alea la de crescătorie, alea la la caserol, așa, ajunseseră 130 de lei kilogram.
3: O, bun așa.
4: Da.
3: Mamă.
4: Da. Bă, băieți, să fumează la banii ăștia.
3: Bă, lasă-o încolo, că nici măcar, că nici...
4: Așa, bun. Ce ar mai fi de spus? 26 mai 1896 este publicat pentru prima dată indicele Dow Jones Industrial Average.
3: Uh-huh.
4: Da? Dow Jones, unul dintre cei mai importanți indici bursieri din lume. Astăzi cuprinde date de la 30 de companii majore. Cred că cel puțin 30, dacă nu mai multe, de companii majore din Statele Unite. 26 mai 1923 are loc prima cursă de 24 de ore de la Le Mans.
3: Mamă.
4: Doar 3 concurenți au terminat cursa în 1923.
3: Băi, era complicat la vremea.
4: Da, câștigătorii au fost André Lagarde și Albert Leonard din Franța, care au parcurs 2210 km în 24 de ore. Deci scoteau medie de aproape 100 de km pe oră.
3: Incredibil.
4: Bă, 1923.
3: În 23?
4: Da.
3: A, păi îi dădeau bine.
4: Dădeau bine, tată.
3: Îi dădeau bine
4: aproape 100 de km pe oră.
3: Wow. Mamă,
4: și să mergi în continuu 24 de ore. Păi de asta au terminat doar 3, mă. Așa. 26 mai 1970. Tupolev Tu-144 devine primul avion de transport comercial care depășește 2 Mach.
3: Mm-hmm.
4: Avionul rusesc poreclit Concordski a zburat pentru prima dată în 1968, cu 2 luni înainte de Concord. Atenție.
3: Mm-hmm.
4: Deci... Le-a luat fața. Acum nu știu dacă spionajul industrial și-a făcut treaba, spionajul rusesc.
3: Da, da, da.
4: Da, deci tu 144, băi, 2 Mac, avion, atenție, transport comercial. Nu, militar, nu, tată. Da?
3: Ne... Băi, interesant, asta bine, știam că așa funcționează lucrurile în general. Dar așa ne mai tragem noi preșul prin partea noastră de lume pe aici, de prin zona noastră. Și apropo de hârtie reciclată, ce lucrez la o tipografie, am vrut să cumpărăm hârtie reciclată, care este de 3 ori mai scumpă decât hârtia standard.
4: Da, da, da? Așa este.
3: Așa că le-a trecut.
4: Adică, așa, da, este. Așa este.
3: Dar nu numai, mai multe produse reciclate, da, sunt mai scumpe, da, decât alea standard.
4: Putem să discutăm o grămadă despre lucrurile astea și despre câtă energie se consumă să reciclezi hârtia aia.
3: Și câte emisii de carbon, da, se emit, da, reciclând hârtia aia.
4: Da. Care nici măcar nu e de calitate, adică nu e de calitatea uneia noi.
3: Nu, nu, nu.
4: Asta e. Bun. În fine, 26 mai 1972, Uniunea Sovietică și Statele Unite semnează tratatul privind rachetele antibalistice. Tratatul a reglementat înființarea de scuturi antirachete balistice împotriva rachetelor nucleare. A fost unul dintre cele mai importante tratate între cele două superputeri și asta în timpul războiului rece. Între timp, războiul rece a trecut, acum se pare că revine. Tratatele sunt aruncate la coș și... lucrurile trebuie să se probabil reașeze, să se reorganizeze. Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta.
3: Ia să vedem noi. Da, ne întoarcem în timp până la 1676, când olandezul Antoine van Leeuwenhoek, urmărind picăturile ce se scurgeau de pe casă în urma unei ploi puternice, descoperă din întâmplare lumea invizibilă a microorganismelor, mă, utilizând un microscop rudimentar pe care l-a construit singur la 1676. Van Leeuwenhoek, considerat în prezent părintele microbiologiei, observă în interiorul picăturilor populația de protozoare, cele mai simple organisme unicelulare, și de bacterii, pe care le descrie prin sintagma de mici animacule, le spunea el, cele mai jalnice ființe din câte mi-a fost dat să văd. Dar creează disconfort de multe ori. Contestat la început de mulți învățați ai timpurilor respective, el este cel care a făcut primele desene ale unor bacterii, ajungând în cele din urmă membru al Societății Regale din Anglia și al Academiei Franceze de Științe. Mondial, că tot veni vorba de mondial. Deci
4: da, da, da, da. Toți suntem, da, la capitolul mondial.
3: Da.
4: Bun așa. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia uite, 62 de ani împlinește Lenny Kravitz. Ce zici de treaba asta?
3: Ia uzi. Bă, un om care se conservă destul de bine.
4: Da, da, da, da, așa, da. Apoi 51 de ani împlinește Lauryn Hill.
3: Da.
4: Apoi 60 de ani împlinește împlinește Elena Bonham Carter.
3: Ia uzi.
4: Da. Iar Stevie Nicks împlinește și ea 78 de ani. Stevie Nicks.
3: Și Stevie Nicks.
4: Da, 78 de ani. Pe, da, cam aceștia sunt sărbătoriții zilei. Poate ascultăm și noi Lenny Kravitz, că se potrivește.
3: Păi da.
4: Așa, și în rest toate bune și frumoase. Ne pregătim de primele informații meteo. 7:24 de minute, sunteți în 7 dimineața. Nu uitați de mesaje, da? 077 220 și 47.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Da, Stevie Nicks, la 7:33, avem la ora asta undeva 20. La 20 deja, da, 20 de grade. Astăzi e o zi toridă pe aici, prin capitală, pe la 29 de grade Celsius.
1: Ai, nu chiar torid așa, când o fi 40, atunci ce o să
0: mai... Hai să vedem cu 40 ăla dacă o să se ajungă, dar oricum o să sară de 30. Mâine deja gata, 31 de grade. Totuși minimele rămân pe la 17, așa, încă. Încă se mai poate respira de dimineață, mai încolo mai greu. Apoi de joi încolo mai scad un pic temperaturile, asta ar fi o bine. Joi văd că avem și o avertizare de vânt puternic în prima jumătate a zilei. Ar fi pe undeva pe la 23-24 de grade cu cer variabil. Vineri tot la fel, dar scad minimele destul de mult, până pe la 10 grade Celsius vineri și sâmbătă. Și încep să urce din nou maximele. Sâmbătă 26, duminică din nou spre 30 încolo. Luni, săptămâna viitoare, începe bine, 27-28. Luni ar însemna 1 iunie, nu? Intrăm în vară.
1: Da.
0: Apoi avem o zi cu ceva precipitații pe data de 2 iunie. S-ar putea să plouă un pic pe marți, 25-26 de grade, și urcă ușurel spre sfârșitul săptămânii, cât un grad pe zi, până ajunge în vineri din nou pe la 30, așa. Oricum observ o constanță în temperaturile astea. Minimele, da, și ele tot pe acolo, 16-17, și mai scad un pic pe finalul săptămânii viitoare.
1: Hai să vedem cum va fi vremea astăzi prin țară. Vreme predominant frumoasă și caldă, chiar deosebit de caldă în centrul țării și prin Câmpia de Vest. Cerul va fi mai mult senin, cu excepția după amiezii, când în zona montană vor fi ceva norări trecătoare și ploi de scurtă durată și ceva descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu ușoare intensificări în zona de nord-nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării, cu viteze de 45-50 de km pe oră. Maximele se vor încadra între 24 și 31 de grade, minimele între 8 și 19 grade, mai scăzute ușor prin depresiune din estul Transilvaniei. La mare, să știți că pe litoral vremea va fi frumoasă și caldă, cu un cer senin, maximele undeva la 27 de grade prin Mamaia, 26 în Costinești și 25 de grade prin Neptun și Vama Veche. Minimele în jur de 18 grade în toate stațiunile, iar apa mării deja a atins pragul de 18 grade, ceea ce nu e rău. Semn că se întâmplă bine de tot. La munte, dacă vă interesează, să știți că și acolo vremea va fi frumoasă, cu cer senin. După amiază vor apărea ceva norări trecătoare. V-am spus, temperaturile vor fi plăcute pentru această perioadă, 23 de grade acolo, 20-23 de grade. Bun, cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. Ne vedem în continuare de treabă, 7:37 de minute. Plecăm pe alte meridiane, prin alte locuri, vedem ce găsim și vă povestim.

0: 7 dimineața. O emisiune matinală.
1: Am avut și eu o încurcătură cu ea.
2: Hai să vedem ce încurcăm, ce nu încurcăm. Da, mergem un pic și pe la alții să vedem ce încurcături, în ce încurcături mai intră și caprele vecinilor.
3: Citeam un avertisment foarte serios cu privire la o potențială criză alimentară majoră. ONU avertizează că lumea mai are 6 luni la dispoziție pentru a preveni o criză alimentară majoră.
2: Aole.
3: Da. Blocarea strâmtorii Ormuz riscă să declanșeze o criză alimentară globală severă în următoarele 6 până la 12 luni dacă guvernele nu acționează rapid. Și asta avertizmentul vine din partea ONU.
2: Ai, zic că
3: îngreșemintele, prețul
2: îngreșemintele, da, care veneau, da, din direcția aia.
3: Deciziile luate acum de fermieri și autorități cu privire la utilizarea îngreșemintelor, importuri, finanțare și tipuri de culturi vor influența dacă prețurile alimentelor vor exploda spre finalul lui 2026 și începutul lui 2027. Trebuie să începeți să vă gândiți serios la cum să măriți capacitatea de absorbție a țărilor și reziliența lor la șoc.
2: Asta știi, după ce prin partea noastră de lume așa prea mai corespuns din punct de vedere ecologic marile combinate chimice, industria chimică, știi, a fost una dintre cele ostracizate în ultima vreme.
3: La noi?
2: La noi, da, prin partea noastră de lume. Da,
3: au dispărut două mari combinate, mă rog, au dispărut.
2: Numai la noi, da, la Turnu Măgurele și...
3: Nu știu dacă mai era ăla la Vâlcea,
2: păi ăla cred că...
3: Râmnicu Vâlcea.
2: Ăla cred că încă mai funcționează.
3: E spart, e rupt, e așa, și mai e la Târgu Mureș.
2: La Târgu Mureș, nu?
3: Da.
2: Da,
3: e cumpărat de niște elveție, nu știu, dar nu știu dacă funcționează la capacitate, habar n-am. Oricum, impactul că e deja vizibil, în indexul global al prețurilor alimentare a crescut pentru a treia lună consecutivă în aprilie, pe fondul costurilor ridicate ale energiei și al perturbărilor cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu. Criza se va desfășura în etape. Mai întâi vor fi afectate energia, apoi îngrășămintele, semințele, recoltele, prețurile la mărfuri și, în final, inflația alimentară resimțită de consumatori. Țările mai sărace din Asia, Africa și America Latină, unde populația se confruntă deja cu dificultăți în a-și permite alimentele de bază, sunt cele mai expuse. Astfel, regiuni...
2: Da, deși sunt mari producători prin zonele respective.
3: Da.
2: Dacă stai să te gândești.
3: Băi, e grav. E foarte grav.
2: Dar, într-adevăr, producătorii ăia, probabil că ținând cont de puterea lor de cumpărare, e mult mai greu să suporți o eventuală inflație la îngrășăminte, știi?
3: Da,
2: și apoi semințe, da.
3: E complicat și ne așteaptă. De fapt, am ajuns să... Adică resimțim deja creșterile de preț la alimente,
2: 6 luni,
3: în special la legume și fructe.
2: Da, când vin alegerile alea de congres la americani? În mai puțin de 6 luni.
3: În noiembrie, parcă, nu? Când sunt?
2: Uh-huh.
3: Și crezi tu că să se schimbe
2: pe acolo,
3: ceva?
2: Pe acolo. Mm. Vedem.
3: Da, mă îndoiesc că o să se schimbe ceva, dar trebuie să fim, atenți. Trebuie să fim atenți și să... Acum, sigur că la nivelul nostru nu depinde neapărat de noi. Mă duc așa prin supermarket și v-am mai spus, mă uit și mă minunesc cum kilogramul de ardei gras e...
2: Bă, ajunsese pe la 30 și la un moment.
3: Da, 27-28 de lei și ceafa
2: bine,
3: de porc,
2: acum
3: ceafa de porc fără os era 18 lei.
2: Da, exact.
3: Adică, bă, exact. Nu înțeleg exact. Niște lucruri, nu înțeleg. Îmi scapă niște lucruri,
2: deci
3: da?
2: Deci astea mi se par totuși strigătoare la cer. Atenție, ardeiul gras a depășit în momentul de față faimoasele cireșe. Deci dacă cireșele se găsesc pe la 25 de lei,
3: A, deja da, ardeiul a trecut. E undeva, da. Dar și capia, nu numai ardeiul gras. Da. La...
2: Bine, și prin anumite magazine, da, alea, hai să zicem că nu sunt roșia, mai e și pe la 11, și pe la 12 lei, dar prin anumite magazine de-astea, supermarketuri de-astea mai scumpe, și roșii am văzut pe la vreo 25. Atenție, nu specialități de-alea, cine știe ce, no, șeri. No, no. Nu, roșii asta, ordinară asta.
3: Da, da. 7:47 de minute, hai să dăm cu muzică. Acolo, slavă Domnului, deocamdată nu s-a scumpit nimic, e totul sub control. Rămâneți așadar pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Nu vă costă nimic.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
2: Vorba lui Nene Iancu.
5: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
5: De la 15 la 16.30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: hai să vedem pe unde. Uite, mă, eu propun să mergem prin Polonia, așa. Ai avea senzația că ajungi prin Brazilia pe undeva, dar mergem prin Polonia să vă povestesc cum într-un sat, într-un sătuc, în ceva mic, o localitate mică de tot, cu doar 120 de locuitori, da? Că mai există și astfel de localități, va fi construită. De fapt se construiește, e deja în derulare proiectul, cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa. 55 de metri va avea uriașul monument în înălțime. Construcția va fi mai înaltă decât, spre exemplu, celebra statuie a lui Iisus Cristo Redentor din Rio de Janeiro, care are până în 40 de metri.
1: Da. Da?
0: Micul sat Konotopie din centrul Poloniei a început lucrările acolo.
1: Cu ce
0: acolo
1: bani se face treaba? Adică cu banii locali?
0: Bă,
1: sau?
0: Se face cu banii
1: PNRR.
0: Cu banii unui antreprenor local, unui om de afaceri, Roman Karosik și soția sa, care i-au luat-o înainte domnului Becali, se pare, cu astfel de proiecte mărețe, dar probabil că i-au

0: polonezii mai au una, dar asta va fi cea mai mare. Mai au un monument al lui Hristos prin undeva într-un oraș din vestul țării, care atinge 52,5 metri. Și vin ăștia de la maglavitul lor și îl fac de 55 de metri înălțime. O caracteristică cheie a monumentului, atenție, similară statuii Libertății din New York, va avea o terasă de vizionare construită în coroana Fecioarei Maria. Deci poți să urci pe la interior, pe trepte așa, până ajungi sus acolo, de unde vei avea niște vederi panoramice, adică extraordinare.
1: O să vezi câmpuri,
0: lacuri, păduri, ceva frumos
1: cu
0: de
1: tot. Porumb, cu grâu, cu grâu, ce
0: tractoare, cu da, tot ce trebuie, cu
1: Păi, nu știu, dar poate avea, na, poate să o fi gândit la altceva. Poate că, uite, îți dau un exemplu. Dar măcar ăștia îl fac. Poate face ca domnul Videanu.
0: Poate da, domnul Videanu.
1: Care, la un moment dat, ne spunea când era primar că niște investitori români plecați în străinătate vor în să Polonia. Facă vor să facă statuia imigrantului român. Și cât să aibă? 30 de metri, nu știu cât zicea că o să aibă, 20 de metri, nu știu cât.
0: Băi, eu nu țin minte pe asta.
1: Nu știi?
0: Nu, senzațional.
1: Și s-a aprobat.
0: S-au dat banii și nu s-au mai făcut nimic.
1: Nu, n-ai înțeles, s-a aprobat. Și datorită acestui proiect extraordinar, care urma să aibă loc, s-a schimbat regimul de înălțime al zonei unde avea domnul Videanu terenuri, adică unde avea fabrica de acolo, pe la Vulcan, pe acolo.
0: Bravo, bă, băiatule, gata! Înțelegi? Și dar așa, de la Vulcan spre Răzoare, unde,
1: da, da, da,
0: gata,
1: unde era aia cu marmură, nu știu ce avea.
0: Da, frumos, acolo. Frumos.
1: Da? Și atunci s-a schimbat regimul de înălțime al zonei respective și a putut să vândă liniștit domnul Videanu terenurile pe care le avea acolo când a rezolvat fabrica și a mutat-o în altă parte. Evident că statuia respectivă nu s-a mai construit, nici nu s-ar fi construit vreodată, dar așa se făceau treburile pe vremea aia. Da? Acum, domnul Videanu e bine, mersi, tot rozaliu așa în obrăjorie, e foarte bine să fie sănătos.
0: Păi nu, din contră, cred că e un pic mai bine decât era.
1: E mai bine, da. Sigur,
0: un pic
1: da,
0: mai bine decât da, era da, da, atunci.
1: Da, da. Bișnițul merge, e ok.
0: Acum ei se așteaptă la creșterea turismului, bineînțeles, în zonă, să vină pelerinii de pretutindeni. De unde vor ei să vină, să ajungă acolo, să vadă statuia?
1: Să încaseze și un parnos...
0: Adică mare, mare, dar vine lumea să o vadă, știi? Și să încaseze un parnos. Acum sunt un pic speriați cei de acolo, din zonă, autoritățile, că de
1: ce au
0: trebuie să existe la 120 de locuitori.
1: Doi milițieni, probabil.
0: Da, probabil. Așa,
1: 120
0: pentru că...
1: 120 de oameni, mă? Toată localitatea.
0: Atât are sătucul.
1: Dar de, da, ce, de da, ce fix acolo? Adică de ce acolo?
0: E, nu știu, acolo
1: reprezintă acolo intersecția mediatoarelor teren. Poloniei, acolo, medianelor.
0: Acolo moșteniseră și ei teren, nu știu.
1: E la 1x3 de vârf și 2x3 de bază.
0: Zic ei că le e frică de impactul pe care îl vor avea acești turiști, acești pelerini asupra mediului înconjurător. Zic că acolo mediul nu este poluat, nu există industrie în apropiere și te poți odihni, respira, te poți călda în apa curată a lacurilor. Da, dacă va deveni o mare atracție pentru turiști statuia, atunci s-ar putea să se mai schimbe un pic lucrurile.
1: Da. Asta era bancul cu statuia nudă. Statuia nudă.

0: Piesa de la și 7.
1: Piesa de la și 7, oameni buni. Bă, nene, Alexandra Căpitănescu astăzi e la și 7, care a lansat săptămâna trecută o piesă. Când a fost la Eurovision? Săptămâna trecută, în fine,
2: la jumătatea lui mai, 16 mai.
1: După povestea aia a lansat o piesă care se cheamă Hit, care cred că ar fi fost un pic și mai desperiat așa pentru bătrânele care urmăreau liniștite la televizorul lor cu lampă concursul. Hit, așadar, ar fi ultimul single al Alexandrei Căpitănescu, lansat în formula în care cântă în momentul de față cu trupa asta. Oameni tineri, ai văzut,
2: e potențial.
1: Cu potențial, e ce trebuie. Aș încadra-o așa la genul ăsta nou, destul de fresh, așa să spunem. Piesa, compoziția, producția foarte bună, la stilul ăsta nou de alternative metal, așa, pe care îl ascultăm destul de des și pe la noi, pe aici, așa, de ceva timp. Hit, Alexandra Căpitănescu, piesa de la și 7 de astăzi, 077 224 de 7. Așteptăm și părerile voastre pe

0: Piesa de la și 7.
1: Piesa de la și 7, hit Alexandra Căpitănescu, tată.
2: Bine, bine de tot.
1: Meserie.
2: Bine.
1: Meserie. Alexandra a trecut la nivelul următor. Sună așa cum trebuie. Ne scrie aici Șerbania.
2: Excelent,
1: Ștefan.
2: Excelent. Un singur lucru aș fi...
1: Așa, tentată frumoasă, așa, super piesă, mamă, ce voce are.
2: Da, da, da.
1: Ce piesă bună, da. Hitoare, ce șanse ar fi avut la Eurovision. Bine, piesa, da, vorba vorba lui Cristian și pe WhatsApp, mai degrabă de vacă decât de Eurovision.
2: Da, da,
1: bine,
2: da.
1: Și aia de la Eurovision, adică acum fie vorba între noi, bine, bineînțeles că sunt subiectiv, ținând cont de gusturile muzicale cu care m-am născut, no, dar alea două care au fost peste ea, au fost niște mizerii absolut rușinoase, locurile 1 și 2, adică ceva absolut îngrozitor.
2: Dacă
1: acum...
2: compar cu celelalte două, n-ai cum să. Dar de fapt nu există termen de comparație între cele două piese care au fost pe 1 și 2 și...
1: Bă, nu compari Vita Vagiu cu Shaorma, cu de toate.
2: Exact. Singurul lucru pe care l-aș fi făcut, parcă i-aș fi ridicat un pic prezența vocii mai mult față de, de orchestră.
1: În prima parte, dar eu cred că așa ăsta a fost conceptul
2: în a doua parte deja e...
1: În prima parte ridică, când era mai piano, așa, vocea. Acolo, cred că asta s-a vrut.
2: În a doua parte ridică tare mult vocea și, într-adevăr, e mult mai prezentă.
1: Da, într-adevăr, da, Eurovision demonstrează încă o dată faptul că nu mai poate fi avut la un moment dat legătură și cu muzica, dar în momentul de față latura artistică nu mai are absolut nicio importanță în cadrul acestui festival, concurs, ce-o fi el acolo.
2: Da. O să ne mai întâlnim cu piesa în playlistul 7, așa că rămâneți ancorați pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Noi ne vedem în continuare de treabă, ne pregătim și de un concurs în câteva minute, mai numărăm ceva mașini cu Snow Patrol și după aia vedem noi ce mai facem. Rămâneți alături de noi!

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Așa. Bun. Hai să...
2: Am promis un concurs, păi să facem un concurs atunci.
1: Bun. Păi să continuăm așadar, că suntem în continuare la fel de darnici. Să
2: așa cum
1: cu...
2: poliția asigură siguranța, noi continuăm continuarea.
1: Continuăm în continuare, vom continua cu... cu o continuare a concursului nostru cu invitații, de fapt cu abonamente duble pentru Nocturna Fest ediția a doua din 5-7 iunie de la Călinești, județul Teleorman, Călinești, Conacul Anișor Neagru, Neagu, undeva lângă lângă Alexandria, un super festival care se întinde pe 3 zile cu trupe 5, 6, 7
2: iunie, ca să știți exact despre
1: 5, 6, 7, da, asta înseamnă vineri, sâmbătă, duminică.
2: Ca să-l parafrazez pe domnul despot. Deci câte zile?
1: Deci câte zile? De 3 zile. Cu 3 zile, da? Vineri, sâmbătă, duminică, exact cum trebuie, trupe. Numai una și una de pe aici, de la noi. Cap de afiș în ordinea, în ordinea zilelor, Dirty Shirt, Cargo și Iris. După care mai avem pe acolo Anton, Hans, Trooper, Anteos, Zenit, Deep Zone.
2: Sunt multe trupe,
1: multe,
2: School
1: multe,
2: rock.
1: Multe.
2: Sunt
1: School Rock, da. Și, bineînțeles, voia bună, atmosfera de festival.
2: De festival, de mers cu cortul, de stat la o șuetă, de ne fiți stresat că aoleu trebuie să plec, a doua zi ce fac și așa mai departe. Adică e o cu totul altă atmosferă cea de festival decât să mergi la un concert după care te întorci acasă. Nu, acolo e cu totul altceva, iar socializările se întind până spre dimineață, deci e mișto, ce să mai, o atmosferă foarte ok. Oamenii care vin acolo sunt au o grămadă de numitoare comune, așa că n-au cum să nu se înțeleagă și să fie chiar o chestie extrem de drăguță. 031 620 0707. Avem așadar două abonamente, 1 și 2, da? Pentru toate cele 3 zile. Nu știu ce faceți, cum vă faceți programul, treaba voastră, vă luați concediu, nu vă luați concediu, nu știu. Voi știți, vă pregătiți cortul, scoateți de la naftalină, vedeți, e întreg, nu e întreg, umflați saltilii, sunt ce trebuie, vă uitați și la, nu știu, la sacii de dormit, chestii socotel din astea.
1: Da.
2: Da? Scoateți măsuța de camping, scoateți scaunili, da? Și vă pregătiți pentru 3 zile de rocăreală, concert frumos pe acolo. Ia să vedem.
1: 031 620 0707. Așadar, avem abonamente pentru toate cele 3 zile de festival pentru două persoane de fiecare dată când organizăm acest concurs. Nocturna Fest, după cum spuneam, 5-7 iunie 2026. Bineînțeles că pe acolo aveți tot ce trebuie, chiar dacă e așa în zona preorășenească, cum se spune, aveți loc pentru camping, mâncare, băutură, de toate, tot ce trebuie pentru ca festivalul să să-și atingă scopul.
2: Plus ce vă mai aduceți voi până portbagajurile mașinilor sau, mă rog, până motoarele, cu ce veniți voi pe acolo. Încă o dată, 031 620 0707. Am deblocat telefoanele, cine sună primul, acela pune mâna pe două abonamente la Nocturna Fest cu Iris, cu Trooper, cu Dirty Shirt, cu cine mai e pe acolo?
1: Ia să vedem, stai așa un pic, că zic imediat, Cargo, Trooper, Anteos, Deep Zone, Zenit, Sunset. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cu cine vorbim? Salut!
3: Ce faceți, domnilor, ziua Seven?
2: Cine ești tu?
3: Mă numesc Constantin Radu.
2: Da. Salut!
1: Și ești pe drum, din câte se aude.
3: Bineînțeles.
1: Da, în cotul te duci. Te duci spre Alexandria, unde te duci?
3: Duc clientul.
2: Da, zi-mi, da. Numele mic care este? Constantin sau Radu?
3: Constantin.
2: Constantin. Constantine, ia spune-mi, vrei să mergi la festival?
3: Păi dacă am sunat, dai seama.
2: Eu știu, poate ai sunat că te plictiseai, nu știu, poate ai zis, te simțeai singur, nu știu.
1: În ars că nu e. E cu clientul în taxi acolo.
2: Așa. Și cu cine mergi tu la... Cu cine vrei să mergi la festival?
1: Cu clientul.
3: Că nu sunt...
1: Cu clientul.
3: Că nu sunt decis.
2: Adică ce variante ai?
3: Păi... cu iubita, ori dacă nu cu prietena iubitei.
2: Aha.
1: A, interesantă combinație.
2: Mă rog, mai e și varianta a treia cu soția, da?
1: Da,
3: da. Acum ar fi ceva să lăsăm soțiile și noi pe acasă, ne mai distrăm și noi, că, da?
2: Aha. Noi ne-am mai auzit, Constantin, până acum?
3: Anul trecut ne-am mai auzit.
2: Da?
3: Da.
2: Ce s-a mai întâmplat cu viața ta de când nu ne-am mai auzit?
3: Multă muncă.
2: Treaba
3: ta. Altă muncă.
2: Treaba ta. Da. Asta e.
1: Vezi? Deci nimic interesant.
2: Da.
3: Nimic de spus pe radio.
2: Aha. Băi, treaba ta, muncești acum, că dacă muncești nu mai ai timp să câștigi bani, da? Asta e.
3: Bineînțeles.
2: Da. Nu e nicio problemă. Ia spune-mi, cort ai?
3: Trebuie să-l văd ce în stare de când mergeam eu prin vamă, nu știu dacă mai e așa.
2: Dar când s-a întâmplat treaba asta? Câți ani ai, Constantin?
3: 42.
2: Mulți înainte, să fii sănătos. A, mă, că ești tânăr, mă, nu te mai...
3: A, da, normal, da, că sunt tânăr.
1: El, da, dar cortul nu mai e chiar atât de tânăr.
2: Asumă că există la magazinele de profil din alea care i-ai dat drumul să deschide singur, face banc și gata. Mai un saltea ai, scaune ai, masă de camping ai?
3: Avem și cretar, avem de
2: gata, bă, mă, mai e și rezolvat.
1: Mai e și soluția aia nasoală, știi, să stai pe uscat și să te cazezi prin Alexandria pe undeva.
2: Asta îmi pare rău, dar asta nu este o soluție nasoală, nu este o soluție.
1: În primul rând
2: nu e o soluție. Clar.
3: Mai bine beau și mă ia somnul pe iarbă. Exact.
2: Îți iei un sac de dormit și aia e. Care din trupe ți-ai dori să o vezi cel mai tare?
3: Ma Cargo și Iris, sincer.
1: Opa.
2: Da, e din...
1: Old school, garda,
2: da.
1: Veche,
2: da. Da.
1: Da.
2: Bun,
3: acum să nu înceapă cu ploaia, că parcă îi văd pe cei de la Cargo, că dacă spara aia s-a lor
2: prii... Depinde, acum... Da. Depinde cât ai consumat înainte, că la un moment dat ți-e indiferent. Da.
3: Ne vedem călare pe motoare, pe urmă, dacă consum prea mult.
2: Exact. Conform principiului, poate să ningă, poate să plouă.
3: Păi da.
2: Am canadiană nouă. Păi atunci, Constantin, rămâi la telefon să afli cum intri în posesia celor două abonamente. Felicitări ale tale sunt. Acum intri în dilema cu cine mergi. Da,
3: exact.
2: Te gândești tu așa și...
3: Mă descurc eu.
2: Te descurci tu până la urmă. Ai de grijă doar atât, da?
3: Da, mulțumesc
2: frumos. Bine, Constantin, mă bucur foarte tare că ai sunat. Te mai așteptăm pe aici, pe la noi.
3: Mă bucur că v-am reauzit din nou.
2: Toate bune. Pa, pa. 8:36 de minute, hai să dăm cu muzici și continuăm să povestim. Avem o grămadă de subiecte pe care vrem să le abordăm, așa că rămâneți pe 103.4 și online pe radio-7.ro.

0: Când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: 8:45. Începem să ne ocupăm și de problemele noastre.
1: Există două subiecte fierbinți la ora asta. O să discutăm probabil despre amândouă. Una este noua lege a salarizării și a doua este demisia ministrului culturii, domnul Demeter Andraș.
0: Da.
1: Eu o să încep cu primul subiect, cu legea salarizării. Îți las ție plăcerea să discut despre...
0: Nu știu dacă domnul Andraș, da, tot discut cu ascultătorii pe aici, pe WhatsApp.
1: O să discutăm
0: asta, da.
1: O să discutăm și live dacă este cazul. Eu vreau să vă povestesc un pic despre un alt ministru care a venit așa cu oarecare nonșalanță, așa cu un ușor aferat domnul ministru al muncii, domnul Dragoș Pâslaru, care, mă rog, ocupă vremelnic și funcția de ministru al muncii, întrucât domnia sa era ministru inițial la integrare europeană, nu știu, la ceva de genul ăsta. Și ocupă mai nou, adică are în portofoliu și ministerul muncii. Și a avut o conferință de presă foarte interesantă, de altfel, în care și-a calculat în direct creșterea salariului. Ne-a comunicat domnul Pâslaru că chiar în conferința de presă a spus că domnia sa beneficiază de o creștere de 22%, respectiv 2500 de lei net, conform noii grile. Și întrebat fiind de către reporteri, restul, adică, de exemplu, și pentru un profesor debutant, domnule ministru, cât este creșterea, a întrebat un reporter. Iar domnul Pâslaru a zis: acest echilibru pe care îl faceți dumneavoastră pleacă de la o premisă greșită. Nu discutăm de o lege a salarizării care să se concentreze pe creștere. Serios?
0: Da.
1: Deci se concentrează pe creștere la voi.
0: Exact.
1: Pe restul, hai domne, că ce mă întrebați dumneavoastră, nu n-are ca scop nimic așa. Discutăm de o reașezare echitabilă a grilelor de salarizare. Da, domnul Pâslaru, suntem convinși că echitatea urlă în guvernul din care faceți parte. Evident, este opțiunea dumneavoastră cum veți portretiza această reformă. Eu spun explicit ca să fiu sigur că am explicat tuturor. Nu, n-ați explicat nimic, domnule ministru. Decât ce am înțeles noi este că aleșii neamului vor beneficia de creștere. Este iar o contradicție din asta tipic românească. Cu alte cuvinte, cei care sunt nevoiți, adică sunt nevoiți, cei care sunt îndreptățiți să voteze această grilă de salarizare, sunt cei care beneficiază de creștere.
0: Exact.
1: Înțelegi? Exact. Adică, păi, e ca la judecătorii de la Curtea Constituțională. Păi cum să-și micșoreze aia salariul sau veniturile sau pensiile speciale sau cum să facă treaba asta? Și atunci, normal că ăștia când ajungă în postura de a vota, o să ridice toți mâna. Păi nu vreți, mă, salarii mai mari? Ba da, conașule, păi nu vrem noi. Păi și ăilalți, hai mă, lasă-mă cu ăilalți, mă, și ăilalți.
0: Da.
1: Înțelegi? Hai să vedem cam cum ar arăta așa. Am aici o listă completă cu noile salarii pentru profesori și personalul din educație. Un profesor preuniversitar, grad didactic 1, vechime 25 de ani. Discutăm aici de sume nete. Nu stau să
0: văd. Dar nu mai stai și cu bruturile, da, și cu astea.
1: 5.900 de lei.
0: Gradul 1, da. Atenție.
1: Rector universitar, 13.916 lei net. Cercetător științific gradul 1, 6.900 de lei. Bibliotecar, 4.700 de lei. Medici și asistenți, ia să vedem. Medic primar, 10.000 de lei, 10.120 de lei. Repet, sunt sume nete. Medic rezident anul 1, 4.800 de lei. Asistent medical principal, 4.800 de lei. Asistent medical debutant, 4.300 de lei. Deci diferența între asistent medical principal și debutant este de 500 de lei.
0: Da.
1: Da. Polițiști, ia să vedem. General Chestor. Aproape 12.000 de lei net. General Chestor, nivel inferior, 11.200. Colonel Comisar Șef, nivel superior, 9.100. Colonel Comisar Șef inferior, 6.900. Deci, fii atent, vezi diferență? Deci, la asistent, între debutant și principal, e diferență de 500 de lei. La colonel, comisar, șef, nivel superior și nivel inferior, e de 3.000 de lei.
0: Da.
1: Înțelegi? Adică 6.900 de lei un comisar șef nivel inferior. Capitan inspector principal nivel superior, 6.100 de lei. Capitan inspector nivel inferior, 5.000 de lei. Bun. Hai să ajungem acum la judecători și procurori. Judecător, procuror la înalta curte, 15.000 de lei net. Judecător, procuror la curtea de apel, 14.800 de lei. Deci diferența între de înalta curte și curtea de apel este de... deci între 15.100 și 14.800.
0: Da.
1: Adică un fleac. Judecător, procuror, tribunal, 14.116 lei. Judecătorie nivel superior, 12.200 de lei. Da, deci cel mai,
0: bă, oricum, da,
1: cel mai slab plătit judecător are 12.000 de lei în mână.
0: Da, dar oricum sumele astea pe care mi le povestești tu acum sunt mult mai mici decât alea pe care le vor primi după ce vor ieși la pensie.
1: Nu știu cum au mai modificat. Da, da, cert este că ăia de beneficiază sunt aleși neamului. Domnul Păslaru, felicitări, 22% creștere, hai că nu e rău, în săptămâna economiei e practic 2.500 de lei, cât e? E o pensie?
0: Da.
1: V-a mai crescut cu o pensie. Asta e. Să fiți sănătos, să vă bucurați de ei, Doamne ajută. Toate bune și frumoase. În rest, o să ne-a asigurat că nu vor fi scăderi salariale de niciun fel. Mi-e frică de grecii când fac daruri. Când ne vorbesc ăștia că n-or să fie scăderi, așteptați-vă la ce e mai rău. Că scoatem sporurile, dar venim cu niște prime, dar... adică o alba neagră din asta, o Maradona pe care o să ne-o facă grupa mare. Ca să nu mai discutăm că ăia debutanți ce primă să primească să compenseze niște, să zicem așa, sporuri de care nu mai beneficiază. Ăia nu o să mai primească nimic în compensație. Ăștia care sunt mai vechi o să mai primească, dar ăia care debutează în meseriile astea nu o să mai primească nimic. Noi bai, stați liniștiți, totul o să fie bine, o să faceți economie foarte mult la buget. 5 minute până la ora 9, asta a fost așa în două vorbe despre legea salarizării, o să ajungem probabil să discutăm și despre demisia din funcția de ministru al culturii a domnului Demeter Andraș. Da, asta un picuț mai încolo.
0: Da, îl avem pregătit aici pe domnul Andraș, dar bineînțeles cu bipurile de rigoare, știi cum?

0: Domnul Andraș Demeter, da, fostul, adică, da, fostul, că nu mai e, și-a dat demisia, ministru al culturii, a stârnit un scandal în întreaga presă, bineînțeles că astfel de derapaje creează tensiuni mari prin societate și le dă apă la moară unor extremiști de pe aici, de prin spațiul Carpato-Danubiano-Ponti, care au crescut în ultimii ani foarte mult prin sondaje cu retoricile lor. Domnul Demeter a gherlit-o, a gafat-o rău. Acum, fie vorba între noi, stau să mă gândesc și la stadiul de exasperare în care l-a dusese situația în care se afla.
1: Păi hai să povestim un pic despre ce este vorba.
0: Aia, chestia care a deranjat, bineînțeles, și a isterizat românii de etnie română, a zis că își bagă ceva în interesul național pentru că el e ungur, că nu e român. Deși, ce să vezi, domnul Demeter deținea o funcție de ministru într-un guvern al României, da, nu al
1: Bulgariei. Da, eu am senzația totuși că toată chestia asta a fost ușor de tot, ușor de tot scoasă din context.
0: Da, bine.
1: Contextul era
0: foarte simplu. Am discutat cu un ascultător acum pe WhatsApp de ceva timp și încercam să-i explic. Bine, cum să zic, asta nu scuză cu nimic exprimarea și este absolut normală demisia care a urmat în urma publicării acestei discuții pe care o avea domnul Demeter cu o doamnă de la DNA. Ideea e în felul următor, da? Doamna de la DNA a venit, deci, să pună...
1: Lucrul ăsta se întâmpla în urmă cu 14 ani?
0: Cam așa ceva,
1: în
0: da.
1: În 2012.
0: În 2012, da? Bun.
1: Adică din 2012 și până acum cineva a ținut înregistrarea asta.
0: Mm-hmm.
1: Da? În momentul în care domnul Demeter Andraș a ajuns ministru, s-o scoate de la naftalină. Păi, asta suna a servicii, dacă mă întreb pe mine. Bă, asta suna a servicii.
0: Și a, da? Politică, că nu știu, eu nu cred... De fapt, a politică nu, pentru că bă, de ce să-l...
1: Cineva a ținut înregistrarea asta. Discutăm de o poveste... Atenție! Această anchetă a avut loc în 2011-2012, deci în urmă cu 14-15 ani. Bă, să ții înregistrarea asta 14-15 ani și să o scoți de la naftalină acum, când el este ministru culturii?
0: Da.
1: Asta mi se pare ok. Bun, trecem peste...
0: Bine,
1: asta
0: iar nu scuză afirmațiile sau anumite afirmații. Contextul e simplu, atenție, vorbim totuși de o perioadă de dinainte de chiar și de invazia din Crimea a rușilor. Da, adică de dinainte să devină mai mult decât belicoși rușii. Dar ideea este că era vorba despre achiziționarea Radio Chișinău, care, dacă mă întrebați pe mine, a fost realizată absolut în interes național. Da? Pentru că dacă n-ar fi luat-o interesul nostru național, ar fi luat-o ruși. Sau l-ar fi luat ruși.
1: Da. Da?
0: Radio Chișinău. Băteau rușii la ușă.
1: Era vorba de vreo 5 milioane de euro.
0: Cam ceea atâta, ce nici nu-i mult, dacă mă întreb.
1: Cam atât era achiziția...
0: Ok, și asta, de ce l-acuza? Deci asta de la DNA l-acuza pe Andraș...
1: Sau unul cu 5 milioane zicea că îl vinde la ruși. Nu știu dacă asta e
0: suma. Da, bine, nu știu care e suma. Cu atât l-o fi luat. Dar dacă... De ce l-acuza? Că a dat bani? Că de ce a cumpărat Radio Chișinău? Că...
1: Deci toată ancheta a fost o chestie așa... din... din ciclu DNA-ului de la vremea respectivă, cu strângănii de cătușe, cu dânastea, cu... Oricum, hotărârea n-a luat-o el. El era membru al Consiliului de Administrație care a luat această hotărâre. Au cumpărat prima dată 50%, după care 90 și ceva la sută din Radio Chișinău. După treaba asta a avut loc o anchetă care a durat,
0: deci au dat bani să cumpere radio.
1: Care a durat vreo 2 ani de zile, timp în care membrii Consiliului de Administrație au tot luat cărările pe la DNA.
0: Bun. Bine, era acea perioadă cu faimosul DNA de atunci.
1: Da. Cu domnul Băsescu.
0: Domnul, a fost perioada Băsescu, cât a fost 2004-2014. Deci era încă în perioada de glorie DNA, când se investigau toate. Da, repet, dacă mă întrebați pe mine.
1: Era perioada când domnul Băsescu era cetățean de onoare și cu cetățenie din Republica Moldovean.
0: Moldovenească, deci domnul Băsescu avea dublă cetățenie, avea și pașaport moldovenesc și cred că n-a pățit tocmai de aia. Nu cred că s-a terminat cu o condamnare sau într-un o sentință nefavorabilă pentru domnul Andraș. Știi?
1: Da.
0: Deci, lucrurile n-au stat așa, dar...
1: Acum totul a pornit de la izbucnirea domnului Andraș, care într-o discuție cu o procuroare DNA, nu știu, avem înregistrarea?
0: Stai un pic. Nu, am stenograme, dar înregistrarea nu poate fi difuzată, că domnul Andraș a vorbit urât.
1: Pe bandă, demnitarul folosește un limbaj incalificabil pentru funcția sa. Citez. Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag bip în interesul național pentru că eu sunt ungur.
0: Da, aici... Aici e grav.
1: Încolțit din toate părțile, demnitarul
0: se apără. Un om care își câștiga pâinea, își lua leafa din bugetul statului român, să nu
1: trebuie să contextualizăm lucrurile
0: dar
1: astea.
0: Dar dacă le contextualizăm...
1: Îl tot frecau cu interesul național. Dacă interesul național era în interesul național să achiziționeze acest post de radio. Și îl citez. Zice, acum, spre deosebire de situațiile anterioare, trebuie să-mi prezint și scuzele pentru a fi generat involuntar frământări și divizare în societatea noastră contemporană și așa încărcată și împovărată de tensiuni. Îmi cer scuze față de cei ce se simt jigniți și față de cei care se simt trădați. Rămân convins că actele și faptele mele în interesul cultural național și al celui care conferă adevărata frumusețe și plus valoare a interculturalității din România au dovedit și vor dovedi contrariu a ceea ce se afirmă acum despre mine. Cazul, haideți să vă spun repede tot, scandalul a dus la demisia domnului Andraș și a pornit de la o înregistrare din noiembrie 2025, de anul trecut, în care acesta folosește un limbaj extrem de vulgar, dar într-o discuție, atenție, asta vreau să subliniez, o discuție privată în care argumenta că a apărat interesul național al României în fața procurorului care l-a audiat.
0: Asta scot oamenii din context. El, culmea, chiar asta argumenta, știi? Faptul că achiziția respectivă, culmea, a fost făcută în interes național.
1: Exact. Și faptul că era într-o discuție privată, asta ar trebui totuși să să ne dea de gândit. Totul a fost scos din context. Faptul că o scot acum de la naftalină nu reprezintă nimic pentru mine. Adică faptul că vin din ăștia care se bat cu pumnul în piept cât de naționaliști sunt ei și cât de iubesc ei România și apoi o vând pe doi arginți.
0: Da.
1: Prefer
0: patrioții care la prima ghiulea de tun s-ar urca mașină și ar merge până unde văd cu ochii, da, am înțeles.
1: Hai să vedem ce zice în continuare, că e interesant. Concret, înregistrarea surprinde o discuție, repet, despre un dosar penal din 2011-2012 și care ulterior, bineînțeles, că a fost clasat, deschis după ce Radio România, sub conducerea lui Demeter, achiziționase Radio Chișinău pentru a bloca preluarea licenței de către un trust rusesc.
0: Exact,
1: și pentru a diminua influența Moscovei în Republica Moldova.
0: Care, da, care ar fi făcut tot ce ar fi stat în putință. Să nu uităm, erau vremurile domnului Dodon, după aia a venit domnul Dodon, niște vremuri sinistre, care nu, cine știe, care poate nu s-ar fi terminat vreodată dacă presa din Republica Moldova ar fi fost în continuare coordonată de la Moscova.
1: Exasperat de anchetă, deci... Demeter le-a reproșat procurorilor pentru o răbufnire grosolană că îl investighează, deși el, ca etnic maghiar, a salvat un obiectiv românesc. Limbajul folosit, totuși, fiind catalogat ca inacceptabil și irresponsabil de către conducerea politică a UDMR, care i-a cerut demisia.
0: Da, bineînțeles.
1: În replică, Demeter a anunțat că își va depune
0: foarte
1: mandatul.
0: Bine, foarte...
1: Ok. Una peste alta... a făcut un lucru mai românesc decât îl fac unii români când vine vorba de România. Că asta, știi tu, cu paradoxul etnic de care povesteam în urmă cu câțiva ani, ca un sas să te facă să fii mândru că ești român chiar dacă ești ungur. Băi, omul a făcut o chestie foarte românească. Foarte românească. Și că l-au exasperat ăștia, una peste alta, era o discuție, repet, privată, că au înregistrat-o niște băieți și o scot acum de la naftalină ca să le dea la cap. Faptul că folosești într-o discuție privată un limbaj grosolan, e sau nu e o cine știe ce chestie? Că dacă ei pe toți gușați ăștia, pe toți șmecheri ăștia, pe toți românii ăștia care sunt cu flamura în băț, și
0: da,
1: dacă
0: asta,
1: și dacă îi asculți în niște discuții private, poate îngrozești.
0: Eu asta încercam să explic și unui ascultător. Bine, sunt destul de vehemenți oamenii. Exprimarea, băi, e clar că n-a fost ce trebuie. Adică nu... Chiar și pentru o izbucnire nervoasă a fost exagerată. De asta încercam să explic că de ceva timp încoace încerc să nu mă mai aprind chiar atât de tare din cauza vorbelor, știi? Adică eu cred că situațiile au o profunzime care depășește nivelul unei exprimări nedemne pentru un om de cultură.
1: Eu sunt de acord, dar faptul că a folosit un limbaj din ăsta nu-l face mai puțin valoros ca om de cultură, nu-l face mai puțin valoros ca ministru și cu atât mai puțin nu îi face gestul de a salva Radio Chișinău mai puțin valoros.
0: Da, bineînțeles, da.
1: Că dacă
0: mă întreb pe mine, nici textele din scenariile lui Martin Scorsese nu-l fac... un om de cultură mai slab pe el.
1: Corect.
0: Sau pe Robert De Niro.
1: Corect.
0: Sau pe aia care rosteau anumite replici prin filme.
1: Corect.
0: Pe acolo.
1: Corect, absolut corect. Și acum totul se învârte în jurul unei ipocrizii îngrozitoare. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă jur că sunt momente în care n-ați vrea să auziți cam cum vorbesc eu cu Alex când microfoanele sunt oprite.
0: Exact.
1: Da? Bă, bune.
0: Adică,
1: nu cred că ar exista post de radio să mă dea afară cum să spun eu așa. Cred că m-ar da afară și de la BBC, m-ar da afară și de la Sirius, m-ar da afară de oriunde. Așa că hai să lăsăm pasta cu vai ce limbaj a folosit. Repet, era o discuție privată, era hăituit, era anchetat, era iritat omul. Bă, acum
0: atenție, nu se referă la, să zicem, o latură licențioasă a discursului respectiv, dar ce subliniază oamenii este faptul că a menționat, doamne, eu sunt ungur. Cred că asta i-a deranjat cel mai tare. Că, doamne, nu mă interesează pe mine interesul național, adică da, ideea e că în fine, da.
1: Auzi?
0: Din contextele iese...
1: zici și mie un lucru, că mi-am adus aminte acum că îi se spunea interesul național. Zici și mie un lucru care l-a făcut pentru România, într-adevăr, spectaculos, domnul Oprea. Zici și interesul național.
0: În interesul național, da, domnul Oprea?
1: Da, zici și mie absolut ceva nimic, dar absolut spectaculos, că tot timpul era cu interesul național.
0: Dar achiziționarea Radio Chișinău de către SRR ca să nu-l ia rușii, a fost într-adevăr o achiziție strategică.
1: Așa, dacă și dacă zice că a fost un gurce, el, dacă te uiți la exprimare, dacă faci o analiză, el asta spune, exact asta spune, bă, aș fi putut să-mi bag picioarele, ca să zic așa. Înțelegi? Dar n-am făcut-o. Dar, după principiu, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Acum, bineînțeles că ancheta a fost închisă, dar rămâne treaba asta. Băi, a așteptat, au așteptat o căruță de vreme, bă, să facă treaba asta, să dea drumul la înregistrarea asta. Bă, foarte frumos. Oricum, liderii UDMR au luat foc. Înțeleg că asta a apărut pe Maramureș. Nu știu pe unde a apărut înregistrarea.
0: La ce unitate?
1: La ce unitate
0: da, a apărut, da.
1: Da, și l-au dat afară. Ok, l-au dat afară. Adică l-au dat afară, mă rog, l-au pus să-și dea demisia. Și ce? Da.
0: Bă, acum, da, în fine, în privința,
1: repet,
0: lui, în privința lui, văd că lumea are niște informații și despre vremea în care era pe la conducerea SRR pe acolo.
1: Da, mă, eu nu discut de restul. Eu nu știu, nu-l cunosc, nu l-am cunoscut niciodată, nu i-am urmărit traiectoria. Băi, eu spun doar ce aflu din presă și spune așa. Bă, era într-o discuție privată, da. Păi, în primul rând, cum a ajuns acea discuție să fie înregistrată?
0: Da.
1: Da? Probabil că doamna procuror o înregistra. Cum a ajuns doamna procuror să păstreze înregistrarea respectivă? Nu știu, nu mi-e foarte clar când a avut loc înregistrarea. Noiembrie 2025, atunci când a avut loc ancheta, nu mi-e foarte clar, că din presă sunt destul de confuz, așa că ancheta a avut loc 2011-2012, după care înregistrarea asta spune că a fost făcută în noiembrie 2025. Nu înțeleg foarte mult. Ok. Acum...
0: Da. Că acum trebuie un interimar ceva la Ministerul Culturii.
1: Ah, da, sigur.
0: Hai
1: că
0: să...
1: da.
0: Cine preia mandatul?
1: Da, nu știu. Păi...
0: Pe perioadă necunoscută, să zicem.
1: Găsesc ei pe cineva, nu-mi fac griji.
0: Da.
1: 9:24 de minute, cam asta a fost povestea. Vedem cine o să
0: devină Ștefan, da, uite că au început să apară și astfel și altfel de păreri. Totuși, da, într-adevăr, Ștefan, unii vorbesc frumos, dar din fapte nu prea se vede interesul național,
1: mă,
0: Și alții...
1: Ne-au vândut alții de-a lungul istoriei pe doi argint și erau mari români, băi. Mari români. Înțelegi că a apărut în cărțile de istorie ca fiind mari români, băi. Și te-au vândut pe doi arginți.
0: Da? Da.
1: Atenție, nefiind, să nu vă imaginați că am vreo simpatie deosebită pentru UDMR. Nu.
0: Într-adevăr, și Băsescu a avut, da, a avut probleme din cauza discuțiilor private. Își amintește Mihai aici, așa este.
1: Așa este, așa este, așa este. Așa este, că noi confundăm planurile, înțelegi? Noi confundăm. Și bineînțeles că te înregistrează într-o discuție privată sau îți interceptează telefonul și după aia ți-o servește pe tavă în presă.
0: Da.
1: Nu prea e ok.
0: Da.
1: Nu prea e ok. Da, eu zic că pentru a continua discuția asta între noi doi, ar fi bine să oprim microfoanele.
0: Da, da.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bun. Bă, eu vreau, până să ne apucăm de sport, vreau să vin și cu niște vești bune, așa, rapid, ca să ne, să ne ținem de tradiția națională, de interesul nostru de radio aici.
1: Interesul nostru național.
0: Interesul nostru național de aici, de la radio. Bă, o să încep cu infrastructura bucureșteană, pentru că un depou de tramvaie de aici, din București, administrat de STB, bineînțeles, își va dubla suprafața și va deveni cel mai mare din țară după modernizare. Este vorba despre depoul Titan. Va ajunge undeva la... cât am zis, 33.000 de metri pătrați, un pavilion de garare acoperit pentru 45 de tramvaie de 36 de metri, cum sunt astea cumpărate de la Astra. Acum, ia, de asemenea, ba nu, dai un pic, va avea 63. A, nu, nu, nu, nu, nu, acum are. Deci va avea 63.000 de metri pătrați după modernizare.
1: Adică ce înseamnă treaba asta?
0: Se va dubla și în loc de 45...
1: 6 hectare, cât înseamnă? 6,3 hectare.
0: 6,3 hectare și pavilionul se va mări la o capacitate de 90 de tramvaie. Printre dotările astea de numără strung, nu știu ce, instalație, măsurare automată a roților, da, în fine, vorbim acolo. Uite, și
1: mi-am adus aminte de, mi-ai povestit de chestia asta acum, mm-hmm. Și mi-am adus aminte să întreb, că nu știu, nu mai știu nimic. Ce s-a mai întâmplat cu depoul Ilie Pintilie ăla din spatele guvernului? L-au desființat? Sau nu l-au desfințat?
0: Asta e interesantă, că acolo ăla e un... Că
1: doamna
0: ăla,
1: Fireal pusese ochii pe el ca pe butelie.
0: Ăla e un teren foarte prețios acolo, dar nu-i nicio problemă, că pe ăla îl mută în Titan și dublează Titanul, da, știi? Da.
1: Era o întrebare așa, întreb și eu pentru un prieten. Știe cineva ce s-a mai întâmplat cu ăla? L-au dezafectat, nu l-au dezafectat? S-a construit deja pe el, nu s-a construit? Când eu n-am mai fost în ultimii ani pe acolo.
0: Să bage aer condiționat. Bă, ăsta este un deziderat la care achesăm.
1: Unde să bage aer?
0: În tramvai, în toate tramvaiele și în toate autobuzele din București.
1: Bă, prima dată ar trebui să le izoleze.
0: La burduf acolo mai scap.
1: Hai, bă, trece aerul până el. Ce să faci aer? Ce cu aer condiționat să faci? Să faci răcoare afară? Ce să faci?
0: Zice Mihai aici, păi dacă făceau 200 de parcări, nebunea lumea, așa. Băgăm, da mă, păi da ce, și tramvaiele nu trebuie să și ele să parcheze undeva? Așa, parcul activ undeva la 300 de unități, în fine, mult.
1: Da mă, dar să știi că, conform noilor prevederi, și tramvaiele o să plătească parcarea, că ai văzut ce a zis domnul Ciucu, că să termină și cu alea electrici.
0: Da! De la anul,
1: vehiculele
0: electrice.
1: Gata, s-a terminat și cu alea, gata, să plătească. Și tramvaiele să plătească.
0: Dar astea mai mult, păi astea sunt mari, mă, astea au altă categorie, nu sunt autoturisme, știi, aici vorbim de bani mai mulți. Bun, și fii atent aici, veste bun, ține-te bine să nu cazi de pe scaun. Bineînțeles, nu discutăm despre tarife comparativ cu alte țări pe unde... am mai discutat noi, dar România este una dintre puținele țări europene unde au, bine, asta îmi place, cum e titlul aici, unde e asta, Antena 3.ro, unde au scăzut prețurile la benzină. Eu aș șlefui un pic titlul ăsta, adică aș mai adăuga un alt, adică este una dintre puținele țări europene unde după majorările semnificative a mai și scăzut un pic prețul la benzină. Da.
1: Eu vă aduc aminte că suntem încă în situația în care accizele sunt scoase.
0: Așa.
1: Vă dați seama dacă le-ar reintroduce, cam ce s-ar întâmpla?
0: Nu, sunt...
1: Sunt diminuate, nu sunt scoase complet.
0: Sunt diminuate la nivelul de dinainte de mărirea de la începutul anului.
1: Da, da,
0: știi,
1: da.
0: Când
1: da,
0: au venit
1: da,
0: și ne-au, da, da, ne-au izbit atunci.
1: Da.
0: Deci sunt la nivelul...
1: Și au scăzut, a scăzut prețul la benzină pentru că noi rafinăm mai multă benzină decât avem nevoie. Și atunci... Da. De asta.
0: Pe de altă parte, motorina e mai scumpă decât benzina, pentru că avem deficit și trebuie să importăm motorină. Da. Deși e mai ușor de rafinat decât benzina, știi? Adică, da.
1: Asta e.
0: Așa, în cazul prețurilor la benzină, 23 de state membre UE au raportat creșterea, au variat, în fine, de la 12,9 în Slovenia, mamă, mamă, și la Slovenia era ieftin, la 1,3 în Irlanda. Bun, în timp ce în România minus 1,2, doar spaniolii, da, ai, doar spaniolii și polonezii au mai raportat scădere ale prețurilor pentru carburanți. Bine, un pic mai semnificative decât în România. Adică în Spania ar fi un minus 4,6 și în Polonia minus 6,1. Țin să vă reamintesc faptul că Spania și Polonia, nu știu dacă la începutul anului sau după primul trimestru, erau țările din spațiul UE cu cele mai mari creșteri economice. Spania și Polonia cam duceau trena la începutul lui 2026. Bă, asta... Totuși trebuie să ne bucure că au mai scăzut un pic față de alții. Acum la case mai mari, unde într-adevăr, dacă mai ții minte, nu știu în momentul de față care mai e situația, dar atunci când crescuseră prețurile destul de mult, mai ales la începutul anului, atunci odată cu majorările de accize și așa mai departe, știi că depășisem Spania, Luxemburg și așa mai departe, Polonia la prețurile pentru carburanți. Cele mai mari creșteri au fost 33,8 în Luxemburg, Franța și Suedia 29,3, Letonia 28,1, culmea în Bulgaria 27,8%. Asta mi se pare senzațional. Adică în Bulgarie, la Bulgarie au crescut prețurile la carburanți cu mai mult de un sfert, dar tot sunt mai mici.
1: Nu mai sunt.
0: Au crescut mult, da. În fine.
1: Da, hai să facem sport. 20 de minute până la ora 10.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun.
3: Hai să vedem cu ce începem. Hai să începem cu Roland Garros, căci este evenimentul numărul 1 în acest moment, evenimentul sportiv numărul 1. Începem cu competiția fetelor, acolo unde s-au întâmplat deja niște surprize. Din păcate, Jacqueline Cristian a fost învinsă de Rahimova cu 2-1, 6-3, 4-6, 6-4. Părăsește competiția destul de devreme. Dacă ne uităm așa, favoritele totuși au mers mai departe. Mukova merge mai departe. Leila Fernandez este eliminată de către Parks, o americancă, 2-0, un dublu 6-4. Diana Schneider merge mai departe. Kessler merge și ea mai departe. Osorio merge în etapa următoare. Și Ostapenko, de asemenea, Anisimova merge și ea, americanca Anisimova. Elvețiana Golubović merge într-adevăr și ea mai departe. Putințeva, Zvitolina a bătut-o pe Ana Bondar cu 2-1, 3-6, 6-1, 7-6. Rybakina merge și ea mai departe. Eli Mertens se califică. Iga Swiatek merge și ea mai departe. Zheng este eliminată de către o poloneză, Gwalinska, 6-4, 6-0. Interesant, Kasatkina merge și ea mai departe. Yasmin Paolini o bate pe Yastremska, 2-0, 7-5, 6-3. Uite aici, surpriză.
2: Așa.
3: Teichmann, o elvețiancă, o bate, o elimină pe Samsonova, 2-0, dublu 6-4. Asta este într-adevăr o surpriză. Sofia Kenin este și ea eliminată de către o altă americancă, Stearns, 2-0, 6-3. Sloane Stephens este și ea eliminată, iar este o surpriză, de către o cehoaică, Bejlek, 6-3, 6-2. Mă rog, sunt multe meciuri. Stai să vedem ce avem astăzi, dacă avem vreun meci care
2: să ne uităm, să căutăm. De astăzi ar trebui să înceapă turul al doilea, da. Practic prima etapă din Roland Garrosul de anul ăsta s-a întins pe parcursul la două zile, pentru că bine și astea, pentru că vorbim despre un tablou principal extrem de cuprinzător, așa. Ia să vedem ce găsim
3: în
2: astăzi.
3: Turul 2 intră și grei, ca să zic așa.
2: Sabalenka cu Jessica Buzas Maneiro undeva după ora 13. De pe la ora 12 or să înceapă și astăzi meciurile. Se joacă multe meciuri simultan, pentru că acolo în complexul de la Roland Garros sunt multe terenuri, da. Multe arene mai mici sau mai mari. 13:30, Linda Noskova, Maria Sakkari, Laura Sigmund cu Naomi Osaka undeva pe ora 14.
3: Emma Navarro, proaspăta câștigătoare, da. La turneul de la Strasbourg, joacă cu o poloneză, Tien. Da, nu cred că va avea probleme.
2: Ar trebui. 16:30, Coco Gauff cu Taylor Townsend, un meci destul de interesant, să vedem cum se descurcă Gauff, una dintre favorite anul acesta. Cam astea ar fi cele mai interesante de azi. Hai să vedem pe tabloul masculin ce s-a mai întâmplat. Da, văd meciuri câștigate în 3 seturi de Minaur, Mikkelsen, Rinderneck, care în Obusta l-a eliminat pe Jiří Lehečka destul de ușor, 6-3, 7-6, 6-3. Meci interesant a fost ăsta, Marton Fucsovics, Matteo Berrettini. Până la urmă a cedat Fucsovics, a fost așa, 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 în ultimele două seturi l-a călcat în picioare. Uite-l pe Jodar ăla, a dat de pământ cu unul Alexander Kovacevic, 6-1, 6-0, 6-4. La... Bă, omul știe cu racheta, da, un pic, da, da. Așa.
3: Wawrinka a fost și el eliminat, l-a bătut un olandez. Jong a jucat ultimul meci la Roland Garros.
2: Se retrage, deci.
3: Da, s-a retras. Turneul a câștigat în 2015.
2: Da, da, da, ține
3: A fost învins de acest Jesper Jong 3-6, 6-3, 6-3, 6-4. Băi, și-a vândut scump pielea. Stan Wawrinka, 41 de ani, se retrage din activitate. A fost ultimul lui meci.
2: Absolut senzațional și un sportiv foarte longeviv. A rezistat la cel mai înalt nivel, iată, până la 41
3: că,
2: de ani.
3: Să zicem așa, șansa și neșansa lui a fost să fie
2: contemporan cu Federer. Cu Federer, Naval
3: tot
2: și
3: elvețian, îți dai seama. Da, da. Că, dar datorită lui Federer a luat o medalie de aur la Olimpiadă.
2: Da, și au luat și turneul campionilor. Da. A fost o echipă absolut senzațională. Așa, acest Nakashima Bautista a avut meci în 3 seturi, 6-2, 7-5, 6-2 câștigă Nakashima, foarte interesant. Din nou, Hugo Humbert, Adrian Manarino, 6-3, 6-4, 6-3. Nu prea a stat la discuții. Hurkaș l-a eliminat pe Munar în 4 seturi, 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. Și ce ar mai fi? Un meci care a prins și set decisiv. Acest Casper Ruud, Roman Safiulin, 6-2, 7-6, 5-7, 0-6, după care revine Ruud și îi dă 6-2 în ultimul set, după ce a pierdut la 0 setul al patrulea.
3: Păi s-a odihnit.
2: Băi, interesant. Da, a stat așa un pic, o fi intrat în teren, da, sau l-a lăsat pe la să servească singur pe acolo. Așa, bun. Hai să vedem ce avem astăzi. Ce meciuri se mai anunță. Popirin, zvai, da, așa.
3: Nu, e cine știe ce. Ultimul meci al zilei, Sinner joacă cu un francez, Tabur.
2: Alexandre Müller cu Tsitsipas, undeva după 14:30 ar mai fi. Bublik cu Jan Lennard Struff, undeva 15:30. Aghera Aliasim cu Daniel Altmaier ar mai fi. Și da, Sinner reintră din nou, iar adorme târziu noaptea asta, deși s-ar putea să nu dureze foarte mult povestea.
3: Da, să spunem ce n-am reușit ieri, n-am apucat să spunem, și anume faptul că Bayern München a câștigat și Cupa Germaniei după ce a câștigat 3-0, așa cum era de așteptat de altfel, cu VfB Stuttgart. Toate cele 3 goluri marcate de Harry Kane. A devenit al patrulea jucător care marchează 3 goluri în finala Cupei Germaniei. Harry Kane e un jucător, tată. Cred că e cea mai bună achiziție pe care a făcut-o Bayern de mulți ani încoace. El și cu francezul, acum îl cheamă...
2: Olis.
3: Singurii care au mai dat câte 3 goluri într-o finală au fost Uwe Zeller în 63, Wolfhard în 86, Lewandowski în 2012 când juca la Borussia Dortmund. Și acum Harry Kane, 3 goluri în Cupa Germaniei, au făcut eventul Bayern München, nici n-au avut să zic așa un adversar care să le facă față. Să mai spunem că Rayo Vallecano a scăpat, în sensul că nu va juca în cupele europene. Getafe le-a luat caimacul și vor juca în Conference League. Asta este. Speram să-i vedem pe Rayo Vallecano la sfârșitul sezonului. S-au clasat pe locul 8. Ar putea totuși să joace în cupele europene dacă vor bate Crystal Palace în finala Conference League. Uh-huh, uh-huh. Căci câștigătoarea de Conference League va juca în Europa League. Uh-huh. Deci mai au o șansă. Mâine. Mâine se joacă de la ora 22. Rayo Vallecano cu Crystal Palace. Finala Conference League. Da, chiar sunt... Chiar sunt curios să văd ce o să se întâmple.
2: Bun, ia să vedem noi. Băi, uite, bă, astăzi avem meciuri amicale astăzi. Maroc, Burundi de la ora 16 și Nigeria, Zimbabwe de la 21:30.
3: Oh, de-abia aștept.
2: Da. Bă, citeam ieri, eu nu mai țin aminte că ăsta a fost și la 17 ani. O să intre în istorie Cristiano Ronaldo. Ar fi primul jucător care participă la 6 cupe mondiale. La, da, la 41 de ani, ca Wawrinka.
3: Da.
2: Deci ar fi cea de-a 6-a cupă mondială la care participă. Bă, băiatul, ăsta e mare lucru. Asta înseamnă că s-au și calificat portughezii la ultimele 6.
3: Da,
2: îți dai seama ce chestie.
3: Da, Cristiano Ronaldo, atenție, vine din postura de campion al Arabiei Saudite. A câștigat campionatul la 41 de ani cu Al Nassr. Dar atenție, ce vreau să remarc este că, în ciuda faptului că a dat foarte multe goluri și că a ieșit campion, jucătorul sezonului a fost Joao Felix.
2: Joao Felix.
3: Joao Felix, premiu pentru cel mai bun jucător din campionatul Arabiei Saudite. A revenit un alt portughez de la Al Nassr, că joacă în echipă cu el. Joao Felix e la primul sezon la Al Nassr și l-au cumpărat de la Chelsea cu 30 de milioane de euro. Acum s-ar putea să mai încaseze niște bonusuri de performanță, așa bine de tot, încă vreo 50 de milioane de euro. A marcat 20 de goluri Joao Felix, a dat 14 asisturi pentru Al Nassr, realizări suficiente pentru a fi desemnat jucătorul anului. Cristiano Ronaldo a marcat de 28 de ori, a dat 3 pase decisive și, mă rog, nu cred că mai e de mai nu cred că mai au de disputat vreo etapă. Da. Bun, hai că mai sunt 3 minute și ar mai fi fost multe de spus, dar nu e nicio problemă și un lucru era important să nu uit, a retrogradat Wolfsburg, după 29 de ani de Bundesliga. Wolfsburg a retrogradat, i-a bătut Paderborn într-un meci de baraj și Paderborn revine în Bundesliga. Dar despre asta o să vorbim mâine, o să vorbim mai în detaliu mâine dacă o să avem timp. Cam atât, oameni buni, pentru astăzi.
2: Asta ar fi, da. Ne auzim mâine, tot de la 7 dimineața, 7:07 pe acolo, în formulă completă cu Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. Până un altă, rămâneți pe 103,4 pe radio-7.ro. Urmează Bogdan Nicolescu timp de 3 ore, adică până pe la 13, așa. Ne auzim mâine, pa!
3: Toate bune!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da.
3: Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: dau seama că la cum e traficul în Șantierești, există riscul să adormi la volan. Da, atunci când stai în vreo intersecție sau pe aproape de ea, și de aceea ar trebui să fim foarte atenți să nu lăsăm acest lucru să se întâmple. Așa că în această oră avem Aerosmith. Da, mai avem și niște Beach Boys, să ne aducem aminte așa de niște vremuri foarte, foarte îndepărtate, dar vin și The White Stripes și Depeche Mode și Weezer și Rolling Stones și mai vorbim și despre vreme, desigur. Toate se întâmplă aici la 7, unde vă spun bine v-am regăsit. Iată, la 10 și aproape 14 minute.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
2: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Ne-am cam plâns de lipsa vestitorilor primăverii, dar uite că vestitorii verii, nu numai că au venit, dar au și încălzit. Au adus căldură multă, sigur, la iarnă o să ne plângem că nu avem căldură, dar acum, acum ne plângem de prea multă, da? Astăzi în București vreme frumoasă și stabilă. Nu trebuie să vă gândiți neapărat, deși eu m-am gândit la asta, recunosc, dar nu trebuie să vă gândiți că dacă e acum atâta soare, mai încolo o să fie furtuni. Nu, cer predominant senin, fără fenomene importante, vânt slab până la moderat pe tot parcursul zilei. Maxima ajunge undeva, cam ca ieri, 28-29 de grade Celsius, iar minima ajunge pe la 14-17 grade, sigur, tot Celsius.

E greu cu căldura asta, e greu. Oamenii se cam încing așa de la căldură. Haideți să vă spun ce zice poliția. În ziua de 24 mai, asta a fost și anume duminică, da? În ziua de 24 mai, în jurul orei 14, polițiștii în Topoloveni au fost sesizați de un bărbat de 59 de ani din Pitești cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi aruncat cu o substanță corozivă pe caroseria autoturismului său, ce se afla parcat în fața imobilului socrilor din orașul Topoloveni, producându-i distrugere, evident că na, dacă au aruncat cu o substanță corozivă. Iar în urma verificărilor, polițiștii au identificat un bărbat de 55 de ani din Topoloveni, suspectat că ar fi aruncat lichidul coroziv pe autoturismul cumnatului său. Căci așa e cu familia. Cu familia e greu. Întotdeauna este foarte, foarte greu și uite cum se întâmplă. Polițiștii au stabilit că bărbatul avea emis pe numele său un ordin de protecție. Da? Adică se știa, ca să zic așa, prin care era interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de membrii familiei și de locuința în fața căreia era parcat autoturismul. Primele concluzii ale anchetei arată că suspectul ar fi folosit acid de baterie pentru a distruge mașina, ca răzbunare pentru conflictele repetate din familie și pentru ordinul de protecție obținut împotriva sa. Foarte inteligent, foarte inteligent. Ai ordin de protecție, îl încalci și te duci și lași și dovezi câte se pot lăsa, da, prin astfel de găuri în mașină, ca să zic așa. Minunat, minunat. Probabil, repet, căldura. Prea multă căldură. Și la vară ce ne facem?

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: sus.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Chiar eram foarte curios, doar că știrea nu lămurește acest aspect, și anume al cui era trenul. Mă rog, acu era locomotiva, asta m-ar interesa cel mai tare, dacă e vorba de CFR sau de vreun operator privat. S-a întâmplat în noaptea de duminică spre luni, așa cum scrie realitatea.net, în halta Tămășeu, în județul Bihor, acolo unde locomotiva unui tren de pasageri a luat foc. Vagoanele au fost decuplate la timp. Locomotiva a fost mutată la o distanță sigură pentru a preveni extinderea incendiului. Adică au adus o altă locomotivă pentru a... Mă gândesc că nu s-a urcat în ea mecanicul și a mutat-o în timp ce ardea. Mă gândesc doar, nu știu. Cam în jurul orei 3:40 a fost făcut apelul la 112. Pompierii, evident că au venit, trei echipaje de pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana. Două echipaje au intervenit cu autospeciale de stingere cu apă și spumă. Da, sigur că a fost trimis și un echipaj smurd pentru acordarea primului ajutor, dacă ar fi fost nevoie de acest lucru. Din fericire, n-a fost nevoie. Mă rog, i-a ars motorul locomotivei, pentru că e firesc. Pe caniculă, așa se întâmplă. Na. Sigur, la 3 dimineața, nu știu unde anume e caniculă. Într-o anumită parte a planetei, probabil că este caniculă. Da, mă rog, a ars un motor de ventilator în urma incendiului și un panou electric. Cum vă spuneam, despre asta este vorba, despre caniculă. Și vă dați seama dacă se întâmplă asta în a doua parte a lui mai, hai să zic așa. Oare se va mai putea circula în România în iulie, de exemplu? Probabil că nu, dar din varii motive, că mai am multe de povestit și de explicat despre felul în care se circulă în România și mai ales despre ce ar trebui să ne aștepte, că na, temperaturile sunt anunțate ca fiind în continuare în creștere și de aceea mă gândesc că e periculos.

Ghiși ce facem noi la începutul orei următoare. Concurs, desigur, da, da, da. Și după ce facem concurs, mergem după urs. De fapt, stați că avem și cu... Avem știri, desigur, știri de prin România. Cum pot să fie știrile din România dacă nu cu animale sălbatice? Oricare știri, oricum v-ați uitat la ele. 3 minute și 20 de secunde mai sunt de acum și până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu la Seven.

Eu cred că o să vă cam placă această oră aici la 7, pentru că avem Guns N' Roses. Undeva la final de oră avem Guns. Până acolo mai avem de asemenea Bad Company. Ce vremuri. Și nu o să ne lipsească nici Kings of Leon, dar nici Coldplay, doar că nici Zdob și Zdob nu vor lipsi din program. În rest, vă las să descoperiți surprizele și vă las de asemenea să vă pregătiți de concurs.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

acum dacă l-ai promis, să-l faci, nu-i așa? Exact, exact. Facem acest concurs, dacă l-am promis, sigur, sigur. E vorba tocmai de ziua de sâmbătă. Oho, cât mai e până sâmbătă? Mult când te uiți așa de marți și ai vrea să fie, de exemplu, vineri. Dar nu e, e marți, însă nu e rău să vă faceți programul de pe acum pentru sâmbătă. În Quantic e o premieră, pentru că niciodată n-a fost Vasile Șeicaru la Quantic. Bine, poate a fost pe vremea când era acolo, cum era tehnicul, nu? Parcă așa era. 30 mai 2026 se înregistrează această premieră, și anume Vasile Șeicaru în Quantic, în premieră, cum spuneam, acolo. Dacă vă tentează, dacă vă interesează, invitația este dublă. 031 620 0707, numărul de telefon la care sunați și câștigați. 031 620 0707, sâmbătă, de la ora 19, în Quantic, are loc o premieră. Vasile Șeicaru pe scenă acolo. Bine, stați să mă uit aici, ia să dăm. Așa, sigur. Eram curios dacă scrie aici ceva, dacă vine și cu acompaniament sau nu, cum ar veni cu trupă. Nu știu. Nu ne lămurește aici anunțul. Ni se povestește, sigur, despre cariera, normal de altfel. Dar mai mult de atât nu știm de aici. Nu nimic, o să aflați acolo. 031 620 0707, numărul de telefon de la 7, unde câștigați invitația dublă pentru sâmbătă în Quantic cu Vasile Șeicaru pe scenă. Mai spun o dată numărul de telefon, după care dau drumul la muzică, pentru că mai avem și alte treburi de rezolvat pe ziua de azi. 031 620 0707. Repet, invitația este una dublă.

0: sincer, nu prea știu unde să o încadrez. Nu știu dacă o să o dau la vești bune sau vești proaste, că nu-mi dau seama dacă ne ajută cu ceva. Anunțul a venit aseară, aseară a fost făcut acest anunț de către CNAIR, care câștigă inclusiv în instanțele de judecată din Italia procesele deschise de firma ce a construit podul de la Brăila. Faimosul pod, cel lăudat în fiecare zi a construcției sale și după l-ar mai fi lăudat dacă ar fi funcționat. Dacă vă amintiți, problemele au fost multiple. Odată depășirea cu mult, cu foarte, foarte, foarte mult, a termenului la care el ar trebui să fie în funcțiune, ca să zic așa. Iar după aceea, când în sfârșit i s-a dat drumul, vă aduceți aminte, da? Șuruburi, asfaltul, care a fost schimbat doar de vreo 50.000 de ori din 2020, când i-au dat drum? 2023, cred că i-au dat drum. Mă rog, ei spun așa, constructorul italian nu a reușit să blocheze nici în instanța de la Roma executarea de către CNAIR a garanției pentru mai mult de 87 de milioane de lei. Procesul e pentru întârzieri, pentru întârzierile înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila. Reprezentanții companiei anunță că vor continua să apere în instanțele de judecată de oriunde, da? Interesul legitim al României, indiferent de numele companiilor sau al persoanelor care încearcă să-l afecteze. Bravo, ce să zic, de felicitate îi felicităm, dar să știți că în iunie 2025, evident, CNAIR a câștigat definitiv procesul de la Curtea de Apel București împotriva constructorului. Dar, din câte înțeleg, procesele continuă. Decizia instanței este una executorie, adică e obligat constructorul să plătească penalități de peste 80 de milioane de lei, vreo 16 milioane de euro, pentru cele peste 800 de zile de întârziere în terminarea lucrărilor. Da, el a fost inaugurat pe, în iulie 2023, 6 iulie 2023. Sigur, e cel mai mare pod suspendat construit vreodată în România. E al treilea ca dimensiune din Europa. Și mă rog, e ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră. Da, ce să vezi, la scurt timp după inaugurare au apărut denivelări pe el, șuruburile acelea care fuseseră puse, dar nu fuseseră strânse, mă rog, multe probleme. Conducerea CNAIR a cerut constructorului să remedieze deficiențele și a avertizat că în caz contrar nu va recepționa lucrarea. După cum ați înțeles, s-a ajuns, iată, la procese, că nu e unul singur, din câte înțeleg sunt mai multe, ele sunt în continuare, probabil, în desfășurare pe undeva. Mă bucur că au câștigat în Italia, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă bucur și pentru banii câștigați. Dacă vor ajunge vreodată, dacă acești bani vor ajunge vreodată în România, dacă într-adevăr se va face această plată, sigur că te întrebi ce se va întâmpla cu ei. Adică pe ce anume vor fi cheltuiți, cu cât cap vor fi cheltuiți. Și de asemenea nu poți să nu te întrebi, mă, da, a fost tot în regulă la licitația aceea? Oare totul s-a desfășurat cum trebuie? Oare chiar au ales firma cea mai potrivită pentru asta? Că tot ce s-a întâmplat după arată că n-ar fi fost chiar așa. Și oare n-ar trebui mers un pic pe fir și văzut dacă nu s-o fi îmbogățit cineva prin România ca urmare a acelei licitații? Doar întreb. Eu doar întreb. Nu afirm că cineva ar fi făcut ceva ilegal și ar fi făcut în acest fel o mulțime de bani. Nu spun asta, nu. Dar zic și că nu ar fi rău de întrebat, de verificat, de scuturat, de văzut dacă nu cumva mai ies și de acolo niște bănuți așa, de prin vreo saltea. Na, se poate întâmpla să găsești dacă te apuci să sapi cu adevărat. Dacă nu ar fi prea multe pile în joc, dacă nu cumva persoana respectivă o fi bine acoperită de tot felul de relații sau persoanele, că nu poți să spui una singură. Da. Ar trebui văzut cine era ministru, cine era pe sub el, cine a semnat. Mă rog, așa ar fi normal, nu?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Facie ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Îmi cer scuze pentru că am fost plecat. Zău, îmi pare rău, știu, știu. Să știți că eu nu plec pentru a căuta lucruri cu mult mai interesante decât cele ce se petrec în România. Nu, nu, dimpotrivă, mă duc să mă relaxez. Ca aici. Aici dacă stai, câte vezi, câte se întâmplă. Wow, wow, wow. Și dacă încerci, te duci să te relaxezi în România și nu-ți iese. Vorba aia, nici măcar nu trebuie să zici: domne, eram pierdut undeva în munți. Nu. În Poiana Brașov nu ești pierdut undeva în munți. Ești în Poiana Brașov. Sunt hoteluri de lux acolo. Există, cum să vă spun, ești într-un oraș. E stațiune, dar e ca un oraș, străzi asfaltate. Adică nu te aștepți să ai vreo surpriză îngrozitoare acolo. Am înțeles că vremea nu a ținut deloc cu oamenii normali în acest weekend. Am văzut și eu imaginele de la ultramaraton, dar nu despre asta este vorba. În acele imagini însă recunosc că am observat, se vedea cum oamenii treceau cu greu așa prin pâcla aceea deasă prin care trebuiau să-și vadă de drum și se observa undeva mai acolo un urs. Acum nu știu dacă participa la ultramaraton sau îi ajuta să se antreneze, să fie și ei mai grăbiți. Tot despre un urs este vorba, pentru că vineri, într-un hotel din Poiana Brașov, a intrat un urs. Firesc de altfel, adică dacă ei sunt la ei acasă, de ce n-ar intra și la hotel? Nu știu dacă a întrebat dacă mai au vreo cameră liberă sau dacă au micul dejun inclus, nu știu, nu știu. Ideea e că, evident, a provocat panică în rândul angajaților, dar și al turiștilor. Și angajații unității de cazare spun că au sunat la 112, doar că operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Acum ce să zic? Dreptate au și ei. Că deja urșii în România nu mai pot fi considerați o urgență. Ne-am învățat cu ei, nu e așa? Sunt peste tot. Nu mă așteptam să dau din nou o știre cu un urs. Deși e cel mai normal lucru. N-ai cum să ai zi fără o știre cu câte un urs aflându-se într-un loc în care n-ar trebui să fie. Mă rog, personalul a fost redirecționat către poliția locală, nu s-a lăsat cu victime, situația sigur s-a rezolvat, dar nu mulțumită apelului la 112 s-a rezolvat situația. Noroc că au fost ei calmi. Știți? Sigur, e un pic de panică acolo când te trezești cu ursul în hotel, dar au fost suficient de calmi și n-au început să, nu știu, să distrugă ei uși și alte lucruri de astea, alergând încoace și încolo speriați. Nu, nu. S-a rezolvat. S-a rezolvat, au scăpat deocamdată. Astăzi fiind o zi de marți, dacă astăzi se mai plimbă ursul prin hoteluri, prin Poiana Brașov, n-o să află. N-o să aflăm pentru că nu e vorba de weekend, știți?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Ce credeți că facem noi în ora următoare? Evident, începem cu un concurs. Iar după aceea, după ce terminăm cu concursul, ne plimbăm. Ne plimbăm și mă gândesc să facem în așa fel încât să ieșim. Să ieșim, să ne îndepărtăm, să mergem spre destinații exotice, pe care, sigur, n-o să vi le explic de pe acum, dar o să le aflați la momentul potrivit. Apropo de moment, nu e rău să mă mai uit din când în când și la ceas pentru a ști totuși unde suntem, ca să zic așa. 3 minute și 50 de secunde până la ora 12.
1: Cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Hai că e bine dacă am pornit așa, bun cover-ul de altfel, bun, sună bine. Dacă am pornit așa, să știți că undeva mai pe final de oră mai avem și corn. Da, să nu vă speriați, nu, până acolo mai un Thin Lizzy, mai un Simple Minds. Bă, chiar și Antract la un moment dat. De aceea spun, de toate pentru toți și concurs, evident, de care vă invit să vă pregătiți.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: cu invitație dublă, aici e cu abonament dublu, da? E vorba despre Nocturna Fest, ediția a doua, de pe 5 până pe 7 iunie, cu dita mai afișul, aș zice, îmi permit eu să zic. Se întâmplă la Conacul Anișor Neagu, în Călinești, în Telorman, și avem așa, avem Iris, o să mă întrebe imediat oamenii, păi care Iris? Uite, Iris, cel cu Cristi, Walter și Boro. Avem Cargo, o să mă întrebe imediat, nu, Cargo e una, e o singură trupă, da. Nu e nevoie să mă întrebați care e Cargo. Hai să spun și numărul de telefon, 031620 07 07. Câștigați, iată, invitație, abonament, cum ar veni, pentru că e vorba de toate cele trei seri. Vin și Dirty Shirt, aveți și Trooper, aveți și Anton, sunt multe, sunt multe trupe. Mă rog, găsiți toate detaliile, nu e asta problema. Important e să vă decideți să participați la această a doua ediție a Nocturna Fest, 5-7 iunie 2026. Chiar a rămas puțin timp. De când ne-am apucat noi să facem concursurile, iată că acum chiar a mai rămas puțin timp până când se va și desfășura acest festival acolo la Conacul Anișor Neagu în Călinești, Telorman, da, puteți să dați căutare cu Google Maps și veți vedea exact unde e. Mai spun o dată numărul de telefon, după care trecem mai departe la muzică, pentru că, na, așa e la radio, nu poți să stai pe un singur subiect nu știu cât timp. Spuneam că mai spun încă o dată numărul de telefon. 031 620 07 07. Invitație, practic abonament dublu pentru ediția a doua a Nocturna Fest, 5-7 iunie 2026. Eu dau drumul la muzică, dar vă aștept apelurile.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Asta, aveți cumva niște aghiazmă praf? Cum, domne, aghiazmă praf? Am înțeles că se poate și așa, că se poate lua la recipiente mici. Nu, domne, fugi de aici. Ar fi fugit el, dar nu prea mai poate să fugă. Haideți să vă spun. Mă rog, îl cheamă Grigori Alfeev. Grigori Alfeev este cunoscut, de fapt, ca mitropolitul Ilarion. Mitropolitul Ilarion a condus departamentul de relații externe al Bisericii Ortodoxe Ruse între 2009 și 2022. Doar că, ce să vezi, duminică, mașina în care se afla mitropolitul Ilarion a fost oprită de polițiștii cehi după ce a plecat de la Biserica Sfinții Petru și Pavel din Karlovy Vary. Frumos la Karlovy Vary, de altfel, trebuie să recunosc. În timpul percheziției, în portbagaj au fost găsite 4 recipiente mici cu o substanță albă. Poliția cehă a precizat că acțiunea a avut la bază un pont anonim privind un posibil transport de droguri. Pontul anonim nu spunea, desigur, despre cine este vorba, nu spunea, nu se referea la identitatea persoanelor implicate, așa cum scriu cei de la hotnews.ro. Autoritățile au confirmat reținerea a 2 persoane. Cum adică l-au reținut pe mitropolit? Ei bine, da, iată că se poate. Dar deocamdată nu au fost formulate acuzațiile la adresa sau la adresa celelalte persoane. Mă rog, nu au fost formulate niciun fel de acuzații. Compoziția și originea substanței respective urmează să fie stabilite după ce le evaluează un expert. Nu, expertul acela nu este chemat acolo să tragă pe nas. Nu știu la ce vă gândiți, zău așa. Sigur, mitropolitul care în 2021 a fost decorat de președintele, mă rog, de președinte, ce-o fi el, Putin, cu ordinul Alexandru Nevski, a negat orice fel de legătură cu recipientele. Sigur, din ce-mi dau seama, are un șofer, că ați văzut că așa e. Așa e, își dă în jos antena de pe cap și țineți minte că ați văzut imagini dintre acestea din Rusia, la ei e mai rău cu aurul, știți? E mult mai rău decât la noi, adică îi îmbracă până în vârful capului în aur, că, na, măcar atât, să simți și tu că ești într-o legătură directă. Asta mă gândeam, că dacă îi lasă așa cu crucea aia pe cap și trăznește afară, vor simți legătura directă cu cel de sus. Mă rog, mitropolitul a cerut o investigație independentă și a acuzat poliția cehă că nu a urmat procedurile corecte în timpul percheziției. Măi, par să fi găsit acele recipiente. Acum nu știu care trebuiau să fie procedurile corecte. Ah, cele prin care să nu le găsească. Am înțeles. Cum ar veni procedeul corect în Rusia, fiind acela de percheziție cu ochii închiși. Polițistul închide ochii și întinde mâinile. Și acum ce s-o ivi în fața lui, asta e. Da? Aia e percheziție corectă, doar că nu era în Rusia. Așa, mitropolitul Ilarion neagă categoric orice implicare în deținerea ilegală de substanțe interzise și consideră incidentul o provocare. Mă rog, în mesaj mai este menționat că poliția nu i-a spus de ce a fost oprită mașina și nu i-a permis să asiste la percheziție. Aha, am înțeles. Bine, el mai spune acolo că a dat un comunicat, da? Și mai spune că au fost presiuni asupra mitropolitului și a comunității pe care o slujește în orașul ceh Karlovy Vary, inclusiv amenințări anonime și uneori violente. Mă rog, nu știu exact cum e o amenințare violentă, dar înțeleg. Săracul n-a avut încredere că va fi păzit de acolo de sus. Deși ar trebui să aibă încredere în celălalt stăpân, în cel de la subsol, pardon, de la Kremlin, asta voiam să spun, zău. La ce v-ați gândit?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
8: Facem radio. Cum se face?

Bine ar fi ca băieții să învețe obiceiurile de pe acolo, de pe unde se duc, pentru că altfel riscă să aibă probleme. S-a întâmplat într-o stațiune din Mallorca, în Spania, după ce un cetățean de-al nostru, asta e, da, am dat de român, n-am vrut, zău că nu am vrut să fie așa, n-am vrut ca această știre să fie așa, dar până la urmă, asta explică multe. Am văzut că s-a stârnit o întreagă discuție de la premiul de la Cannes, a pornit din nou discuția legată de cazul real de la care pornește povestea, da? Și să nu uităm că România merge pe principiul eu l-am făcut, eu l-omor. Nu, ăsta nu este un principiu ce poate să ducă la o educație sănătoasă, e o prostie, da, asta e, România încă e pe undeva pe acolo. Și se pare foarte ciudat României că altcineva poate stabili reguli legate de cum îți crești copilul. Cu atât mai mult dacă nici măcar nu e vorba de copilul tău. Pentru că în acest caz, un cetățean român în vârstă de 33 de ani a fost reținut într-o stațiune din Mallorca după ce ar fi sărutat pe față și ar fi îmbrățișat un copil britanic de 4 ani într-o piscină de hotel. Da, ați auzit bine. S-a întâmplat miercuri după amiaza într-un complex hotelier din stațiunea respectivă. Românul s-a apropiat de copil, apoi l-a îmbrățișat și pupat pe față. Mama copilului a văzut scena, nu-l știa pe român de nicăieri, l-ar fi confruntat imediat. În momentul în care acesta s-a oprit, martorii aflați în jurul piscinei au alertat personalul hotelului, care a solicitat intervenția poliției. Poliția din Calvia a venit acolo. Agenții au luat declarații de la părinți și de la turiștii prezenți, după care l-au arestat pe românul nostru sub acuzația de agresiune sexuală. Românul a petrecut noaptea în arest, joi după amiază a fost escortat în fața unui judecător din Palma de doi ofițeri ai gărzii civile. Audierea a avut loc cu ușile închise, cum ne scriu cei de la adevărul.ro. Autoritățile nu au comunicat deocamdată dacă suspectul a fost eliberat pe cauțiune sau plasat în arest preventiv. Familia britanică a părăsit insula la scurt timp după incident, însă nu a precizat dacă și-a întrerupt vacanța sau avea deja programat zborul spre Marea Britanie. Mă rog, s-au mai întâmplat lucruri pe acolo, dar... Da. De aceea spun că e bine să învățăm înainte, să înțelegem. Să înțelegem că ce se potrivește la tine în sătucul unde ai fost crescut nu merge și în alte părți. Ba chiar s-ar putea să te ducă, iată cum a fost cazul aici, s-ar putea să se ducă și până în arest. Mai departe, nu știu. S-ar putea să fie liber. Acum se fi lămurit oamenii că al nostru nici nu știa pe ce lume se află, că na. S-ar putea să fi intervenit și acel coeficient de aule, român, mă. Da, bine, lasă, nu știu ăștia. E posibil. Singuri ne facem imaginea proastă, singuri. Nu ne împinge nimeni, nu ne ajută nimeni, nu ne împinge nimeni pe scări, ca să zic așa. Ne iese extraordinar. Din păcate, n-am ce zice. Da, aici clar e vorba de educație, nu faci așa ceva nicăieri oriunde ai fi, dar ce să vezi, după ce ai fost agresat, ca să zic așa, tras de obrăjori, de ciuf, ciupit, îmbrățișat de toate rudele, prietenii și oamenii de pe strada pe care, mă rog, de pe ulița pe care ai crescut, nu ți se pare nimic ciudat să faci și tu același lucru odată ce ai ajuns la o anumită vârstă? Da, doar că este cât se poate de ciudat. Puneți-vă în postura mamei respective, care vede un străin luând în brațe copilul și da, bine că nu s-a lăsat mai rău.

0: Hai că scena trebuie să-i fost chiar frumoasă, chiar interesantă. S-a întâmplat la un festival de dans stradal din provincia Lopburie, la vreo 145 de kilometri nord de Bangkok, da, în Thailanda. Acolo, la festivalul de dans, s-a apărut și o trupă de dans ceva mai specială, pentru că la un moment dat dansatoarele l-au înhățat pe un cetățean. Practic s-au apropiat discret de suspect, fără a trezi suspiciuni, căci erau dansatoare, nu? Suspectul a fost înconjurat și reținut de dansatoarele, care erau 5 polițiști și o polițistă. Ei s-au transformat în trupă de dansatoare. Nu, dar s-au îmbrăcat. Serios, găsiți pozele pe gândul.ro. Adevărul, imaginea asta e fabuloasă. E suspectul în mijloc la masă cu cătușele la mâini și dansatoarele așa, fără peruci, că bănuiesc că au avut peruci. Poza e minunată, da? Pentru că sunt unși ca niște polițiști și au fețe serioase de polițiști, dar sunt în rochii și în costume de dans. N-ai cum să nu râzi. Nu, vă rog, deci, găsiți pe gândul.ro, da? Bravo lor, le-a reușit. Operațiunea a avut succes. În urma percheziției, autoritățile au descoperit peste 53 de pastile de metamfetamină, aproximativ 200 de pungi din plastic despre care se presupune că erau folosite pentru ambalarea și distribuirea drogurilor, dar și un telefon mobil despre care anchetatorii cred că era utilizat pentru activități de jocuri de noroc ilegale. Mă rog, l-au și acuzat de altfel de operarea unei platforme ilegale de jocuri de noroc online. Și de asemenea, evident, de deținerea de narcotice de categoria 1 în scopul comercializării. Faptul că au purtat costumele și pentru fotografia de la arest, mie îmi arată că s-au simțit bine așa. Și oricum au un viitor. Adică dacă e să iasă la pensie mai devreme, cum se întâmplă în alte țări, se pare că au un viitor asigurat, da? În meseria de dansatoare. Mă rog, polițiștii spun că n-a fost chiar așa. Adică dacă ar fi găsit o altă metodă de a-l prinde, n-ar fi făcut asta, nu de alta, dar e o risipă de bani închirierea costumelor, zic ei. A costat mult, da? Bine, nici n-ar fi prima acțiune de acest fel, pentru că, din câte înțeleg, tot în Thailanda, în februarie, agenți sub acoperire s-au deghizat în dragoni în timpul festivităților de anul nou lunar pentru a prinde un suspect acuzat că a furat obiecte valoroase, obiecte de cult valoroase. Iată că se poate. Bine, noi nu prea avem evenimente de acest fel. N-avem carnavaluri de astea, n-avem dansuri de astea de stradă, pentru că aș vrea. Eu chiar aș vrea. Aș vrea. Sunt unii polițiști pe care aș vrea să-i văd îmbrăcați în dansatoare. Sigur, nu vor găsi costumele în care să încapă. Dar aș vrea. Aș vrea că am văzut. Credeam că a trecut asta încă de pe vremea aia. Dar mai sunt băieți de ăștia care... în cap cu greu în uniformă. Nici nu vreau să mă gândesc. În rochie cel puțin ar fi. Aceea ar fi scenă de filmat și reclamă bună de făcut poliție. Iată, poliția thailandeză tocmai și-a făcut o reclamă extraordinară din moment ce aceste imagini au ajuns să fie publicate și în România. Da? Și iată să ajung să vă povestesc eu despre acest caz aici la radio. Mi-ar fi teamă de poliția thailandeză, că nu știi în ce se deghizează pentru a te prinde și ți-e frică și să deschizi frigiderul, vorba aceea, dacă ești în camera de hotel, desigur. Puteți să deschideți frigiderul între timp, că sunteți în București, România, sau, mă rog, oriunde ați fi în România în acest moment, sau chiar și prin lume. Trebuie să vă spun că ne luăm rămas bun acum, dar ne reîntâlnim mâine dimineață, începând cu ora 10, iar astăzi, după ora 13, rămâneți cu colegul Robert Tache. Eu atât mai am să vă urez, și anume o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

13 și 18 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro în zi de marți, 26 mai 2026. Suntem împreună și împreună am de gând să rămânem și pe mai departe, pentru că sunt gata să vă aduc toate lucrurile importante ce merită să existe într-o ediție de emisiune de radio, chiar și cu invitații în studio după ora 15, în ultimul segment al emisiunii Tache și Face. Până atunci însă, facem o tură de încălzire lejeră, ușoară, ca o alergare, așa, cât să ne intrăm un pic în formă, după care începem ora filmelor la 7, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Robert Tache este numele meu. Bine v-am regăsit pe toți, sănătoși!

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem prima fila istoriei zilei de 26 mai la anul 451. Atunci a avut loc bătălia de la Avagair între rebelii armeni creștini conduși de Vadan Mamikonian și Imperiul Sasanid. Sasanizii i-au învins pe ăsta și armeni, dar l-au garantat libertatea de a practica în mod deschis creștinismul. Bătălia de la Avagair, cunoscută și ca bătălia de la Vartanant, s-a desfășurat la 26 mai 451 pe câmpia Avagair din provincia armeană Vaspurakan. La 26 mai, în anul 1770, s-a încheiat cu un dezastru Revolta Orlov, o încercare de revolta grecilor împotriva Imperiului Otoman. Răscoala a fost pregătită și sprijinită activ de Imperiul Rus, coordonată în paralel cu expediția maritimă condusă de Alexei Grigorievici Orlov, comandantul flotei imperiale ruse în timpul războiului ruso-turc din anii 1768-1774. Principala cauza eșecului expediției a fost subestimarea de către liderii ruși a forței turcilor și supraestimarea puterii insurgenților greci. Aceștia, în ciuda efectivelor numeroase pe care le-au mobilizat, au fost prost înarmași organizați. Armata rusă nu a reușit să organizeze aprovizionarea grecilor cu arme și muniție și nu a putut să asigure pregătirea lor militară. Pe 26 mai, în anul 1896, a avut loc încoronarea ultimului țar rus, Nicolae al II-lea Romanov. La festivitățile de încoronare, mai multe mii de persoane au fost călcate în picioare și au murit în îmbuzala iscată la ceremonie. Nicolae a aflat despre catastrofă mai târziu în aceea zi și a vrut să anuleze festivitățile care urmau, dar a fost convins să nu facă asta de către rude și de sfetnici. Mulți au văzut decesele ca pe o prăvestire nefastă. Nicolae al II-lea Romanov a sfârșit tragic fiind executat de bolșevici împreună cu familia sa la 17 iulie 1918. Bonusul zilei de 26 mai vine din anul 1896. Atunci a fost publicat pentru prima oară indicele bursier Dow Jones Industrial Average. Dow Jones Industrial Average este unul dintre cei mai cunoscuți indici bursieri din lume. Indicele, calculat pentru prima oară pe 26 mai 1896, urmărește evoluția celor mai importante 30 de blue chip-uri, companii stabile de dimensiuni mari și profitabile din Statele Unite. Indicele a fost creat de Charles Dow, cofondator al Dow Jones & Company și editor al revistei The Wall Street Journal. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face.
3: Ce vrea el?

0: furor a făcut piesa asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, la vremea ei. Și furor face și în ziua de astăzi. Este motivul temeinic pentru care n-a părăsit niciodată playlistul Radio 7. George Michael și Papa Was a Rolling Stone s-a auzit pe 103.4, dar și pe radio7.ro. De aici înainte însă se vor auzi poveștile legate de lumea filmelor.
1: Ora filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre filme ce vin noi în cinematografe și filme ce ne-au marcat istoria cinematografică și care ne-au îndrăgostit iremediabil de lumea de celuloid, despre toate vom povesti la radio și aduc și concursurile potrivite la momentul potrivit. Deocamdată ne bucurăm de Muse și Starlight, chiar acum la 7, 103.4, dar și pe radio7.ro.

Starlight până la ora 13:36. Asta este momentul în care vă reamintesc că filmele, plăcerea noastră vinovată, reprezintă businessul altora și oamenii aia trebuie să facă bani, nu pentru că ni dorim milionari, deși n-ar fi rău, dar ni dorim solvabil și pentru următoarele proiecte cinematografice ca să ne putem bucura de filme și altădată. Top 5 cele mai vizionate filme în România. Asta este clue-ul pe care vreau să-l aduc în fața voastră. Întrebarea care ne frământă este: cine a reușit să prindă top 5 cele mai vizionate filme în săptămâna ce a trecut? Pe locul 5 avem un new entry. Este vorba despre filmul Mă mut la mama, un film românesc care reușește aproape 40.000 de dolari încasări în weekendul lansării, ceea ce nu e rău deloc. Pe de altă parte, locul 4 este ocupat tot de un new entry care nu e românesc și nu e nici măcar film-film, e un documentar, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live în 3D. Prima săptămână, mai bine zis primul weekend, a adus filmul ăsta încasări de aproape 57.000 de dolari. Din nou nu e rău, dar nu e nici grozav, trebuie să recunoaștem asta, pentru că de aici înainte, țineți-vă bine, or să vină niște cifre, ho-ho. Pe locul 3 avem un film care săptămâna trecută era pe poziția a doua și care a poposit în cinematografe acum 4 săptămâni. Este vorba despre celebrul Diavolul se îmbracă de la Prada. Aproape 1,5 milioane de dolari încasări în doar 4 săptămâni în România pentru filmul ăsta, care ne-a adus-o înapoi pe Meryl Streep într-un rol care i-a definit parte din carieră. Pe locul 2 l-avem pe Michael, iertați-mă, l-avem pe Michael, ăsta nou, cum ar veni, un filmul biografic despre viața lui Michael Jackson, 5 săptămâni de când a ajuns în cinematografe, iar încasările în România, ca să înțelegem cât de iubit continuă să fie Michael, se apropie de 3 milioane de dolari. Locul 1, nicio surpriză, este ocupat de un film din universul Star Wars. Este vorba despre The Mandalorian and Grogu. Prima săptămână și încasări de aproape 300.000 de dolari. Și hai să recunoaștem că ăsta nu-i puțin lucru. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am The Clash și Train in Vain, care se aude din acest moment la 7.

0: Știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate
5: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
6: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio.
9: Sing it, sing it, sing it.
8: Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

103 cu 4 sau pe radio.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și ne găsim în fața primului nostru concurs, un concurs și are ca premiu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă liniștit să-i treceți pragul, fie în Băneasa, fie în Titan, după bunul vostru chef și după pofta voastră. Și apropo de poftă, la Cineplex puteți să vedeți ce film vă doriți voi și la ce oră vreți voi, dacă câștigați invitația pe care o pun la bătaie. O invitație valabilă în orice zi săptămâna viitoare, de luni până duminică, la orice film. Numai că trebuie să știți să-mi spuneți cum se numește filmul care se găsește pe cea mai înaltă poziție în box office-ul românesc / box office-ul nord-american. Am ținut pasul cu americanii, suntem pe aceeași linie cu ei și avem și noi și ei același lider când vine vorba despre filmele cele mai urmărite în cinematografe în weekendul ce tocmai s-a încheiat. Mă rog, s-a încheiat acum două zile, dar înțelegeți ideea. 031-620-0707. Am o invitație dublă care abia așteaptă să-și găsească câștigător. În următoarele 2 minute și jumătate dau drumul cronometrului acum. 031-620-0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă ai fost atent astăzi sau ieri și ai aflat ce film se găsește pe cea mai înaltă poziție în topul celor mai vizionate filme din Statele Unite ale Americii, cam ăsta este momentul în care ai putea să mă suni și să-mi dai răspunsul corect la întrebare. În schimbul lui, îți dau o invitație dublă la film cu care ai putea să vezi, de ce nu, chiar filmul ce se găsește pe cea mai înaltă poziție. Au trecut 30 de secunde. 031-620-0707. Ce film oare a făcut legea în box office-ul nord-american, dar și în cel românesc, în weekendul ce a trecut? Ce film a reușit să detroneze pentru a doua oară filmul Michael, după ce mai pățise rușina asta din cauza, sau datorită, luați-o cum vreți, în funcție de cât de fani sunteți, filmului Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Astea sunt întrebările. Primul minut s-a scurs, mai am 1 minut și jumătate. 031-620-0707. Invitația dublă oferită de Cineplex te așteaptă, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, dacă îmi dai răspunsul corect la întrebare. Spune-mi, rogu-te, cum se numește filmul care se găsește pe cea mai înaltă poziție, cel mai vizionat film în Statele Unite ale Americii și în România în weekendul ce a trecut. Mai am 1 minut și 3 secunde. 031-620-0707. Nu e ca și cum aș pune presiune pe voi, dar pun un pic presiune pe voi, că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Se termină și jumătatea asta de oră și invitația asta ar fi bine să-și găsească un câștigător. Un câștigător care să fie din rândul ascultătorilor ce știu răspunsul corect și care n-au câștigat în ultima lună la 7. Oi fi pus ștacheta prea sus, nu-mi dau seama, dar cert este că, uite, ne apropiem de limita a 30 de secunde, atât au mai rămas, 30 de secunde din concursul nostru. 031-620-0707. Cum se numește filmul care se găsește pe cea mai înaltă poziție în box office-ul românesc sau cel din Statele Unite ale Americii? Asta este întrebarea ce mă frământă și la care vreau să găsesc răspuns corect, în schimbul lui dând o invitație dublă la film. 10 secunde și atât, și rămân totuși cu invitația, adică atât de puțin fani suntem în țara asta și nu am reținut niciunul dintre noi că... Și aștept să treacă secundele alea. Filmul de pe cea mai înaltă poziție vine din universul Star Wars? Cum așa ceva? Sigur, The Mandalorian în Grogu, ăsta era răspunsul pe care l-așteptam. N-a venit, dar cred că mai pun o dată invitația asta la bătaie. Cu o întrebare poate ceva mai ușurică, imediat la 7.

Cinemax Veranda și Cineplex.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: In Excess și Suicide Blonde până la ora 14 și 8 minute la 7 pe 103.4 sau pe radium7.ro. Ușor, ușor, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am ajuns la rubrica
1: Nou pe marile ecrane.
0: Două sunt filmele despre care vreau să vă povestesc, astfel încât când vom ajunge în ziua de vineri să facem doar o scurtă trecere în revistă. Vorbim mai întâi despre Fuse sau Diversiune Explozivă, așa îl veți descoperi în cinematografe. 98 de minute de acțiune pură, crimă, dramă, mister, război și thriller într-un film regizat de David Mackenzie, cu Aaron Taylor Johnson, cu Sam Worthington, Theo James și Gugu Mbatha-Raw. Despre ce anume este vorba în filmul acesta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, care de vineri o să ne ia pe sus și o să ne ducă într-o poveste nebunie. O alertă privind un obuz neexplodat din al doilea război mondial pe un șantier din centrul Londrei pornește o isterie în masă și o cursă contra cronometru pentru dezamorsarea acestuia. Dar când haosul se dovedește a fi orchestrat pentru a masca un jaf de proporții pe o stradă alăturată și foștii aliați se transformă în amici, miza, dar și adrenalina, cresc direct proporțional. Fuse vine în cinematografe, domnilor, domnișoarelor, domnilor, la finalul acestei săptămâni, dar are de luptat pentru atenția voastră cu un film care a dovedit de-a lungul timpului că nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare și de niciun fel de luptă grozavă, pentru că ne-a mai câștigat odată în tabăra lui și aș zice greșit odată. Ne-a mai câștigat de două ori în tabăra lui. Este vorba despre Kill Bill, The Whole Bloody Affair se numește filmul ăsta, care vine în sfârșit după pohta ce a pohtit Quentin Tarantino în varianta completă. Emma Thurman este actrița din rolul principal. Dincolo de ea vom redescoperi cu mare bucurie pe Lucy Liu, pe Vivica A. Fox, pe Michael Madsen, pe Daryl Hannah și, bineînțeles, pe David Carradine. Filmul este de acțiune, este crimă, este thriller, le are pe toate și durează, țineți-vă bine, durează 275 de minute, nici nu știu să calculez cât înseamnă asta, dar e mult, e foarte mult și este interzis, evident, tinerilor sub 18 ani. Filmul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a avut premiera internațională, prima parte, evident, pe 23 mai 2004. Un eveniment de neratat pentru cinefil, Kill Bill revine pe marile ecrane într-o ediție care aduce împreună volumele 1 și 2, necenzurate și prezentate exact așa cum a fost concepute de Quentin Tarantino, cu o secvență anime bonus nemai văzută până acum. Filmul urmărește aventurile miresei, adică Uma Thurman, o fostă membră a brigăzii de asasinat a viperelor mortale, care este trădată de fostul său iubit și liderul brigăzii, Bill, adică David Carradine. După ce se trezește din comă, ani mai târziu, ea pornește într-o misiune de răzbunare împotriva tuturor celor ce au trădat-o. The Whole Bloody Affair rămâne una dintre cele mai memorabile povești de răzbunare din cinema, rar prezentată în această versiune completă, acum cu o pauză la mijloc, cât să vă dezmorțiți picioarele și să vă întoarceți în cinematograf. Nu e pentru toată lumea. Repet, filmul ăsta durează mult, adică 275 de minute. Asta înseamnă niște ore, niște multe ore. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro, este ora 14 și aproape 22 de minute. Am pentru voi în pregătire un concurs, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, care dorește să vă trimită la un festival, la Nocturna Festival, la care vin cu toate amănuntele imediat.
1: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

14 și 25 de minute, doamnelor, domnișorilor, domnilor, iubitori ai rock-ului, dați-vă un pic mai aproape de aparatele de radio, doar cât să vă bucurați de faptul că în perioada 5 și 7 iunie 2026, la Călinești, în Teleorman, la ruinele conacului Anișor Neagu, are loc ediția cu numărul 2 a Nocturna Festival, la care vă invităm, la care avem invitații, la care avem abonamente pentru toate trei zilele. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton și Hands sunt câteva dintre trupele confirmate pentru ediția a doua a Nocturna Festival, primul festival de rock organizat în județul Teleorman, nu e departe de București, e foarte aproape. Desfășurat la ruinele conacului Anișor Neagu din Călinești, evenimentul propune o experiență diferită de cea a festivalurilor urbane într-un spațiu cu identitate istorică și atmosfera aparte. Nocturna este un festival independent de muzică live, construit ca proiect cultural dezvoltat local, cu accent pe coerența artistică, organizare și relația directă cu publicul. Pe durata celor trei zile, participanții au acces la zonele de food and bar, la campingul organizat, la spațiile dedicate relaxării, accesul facil și transportul organizat din orașele din proximitate e la îndemână. Muzica rămâne însă în centru, iar experiența se construiește în jurul comunității, al timpului petrecut în aer liber și al energiei colective. Nocturna 2026 aduce rock-ul înapoi în sud într-un cadru care merită trăit și la care tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte, pentru că am de oferit numai puțin de 3 abonamente duble. Adică, practic, îți iei jumătatea mai bună și mergi la Nocturna Festival. Dacă ești unul dintre primii 3 ascultători care îmi trimit mesajul "vreau la festival" la celebrul număr de WhatsApp 0772-207-777. Repet regula jocului. "Vreau la festival" este mesajul pe care l-aștept de la primii 3 ascultători la 0772-207-777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Asta va duce evident în postura de a vă alege să mergeți pe 5, pe 6 sau pe 7 la festival, sau de ce nu, norocoșilor, de pe 5 până pe 7. E libera voastră alegere. 0772207777, vreau la festival, și invitația dublă, sau mă rog, abonamentul dublu, poate fi al tău, stimat ascultător, sau al tău, dragă ascultătoare.

Octa ce-am poctit s-a îndeplinit, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Am 3 câștigători la festival, la Nocturna Festival. Vă felicit pentru cei ce n-au reușit să prindă biletele astăzi, mă rog, abonamentele astăzi. Stați liniștiți că mâine facem exact aceeași chestie. La momentul potrivit le punem la bătaie în ora filmelor la 7. Deocamdată am Blackstone Cherry și Nervous. Se aude pe Sătrecu 4, dar și pe Radio 7.ro. Uitasem că am o restanță de o invitație la film. Poate mă ocup de ea imediat? Ce-ar fi?

0: Exact acolo unde, domnilor, domnișoarelor, domnilor, de aici înainte o să povestim puțin despre sărbătoriții acestei zile, cu speranța că informația o să ajungă la voi și că după aceea o să ne folosească pentru a răspunde la o întrebare ce va veni către voi la momentul potrivit. Plecăm cu la mulți ani în lume și prima actriță care îi spunem la mulți ani este nimeni altcineva decât celebra Elena Bonham Carter, care astăzi sărbătorește ziua de naștere. A jucat în Fight Club și a jucat și în The King's Speech, a jucat în Terminator Salvation și în Charlie și Fabrica de Ciocolată, a jucat în Big Fish și în Cinderella și astea sunt doar câteva dintre filmele ce merită să fie văzute sau revăzute cu Elena Bonham Carter. Lola Flannery, foarte tânără, 21 de ani, are actrița pe care o știm din Shadowhunters. Sigur, asta a fost mai mult un serial pentru tineret, am fost și noi odată tineri. A jucat de asemenea în The 100 și ăsta este un serial pe care vi-l recomand ori de câte ori am ocazia și multe, multe alte apariții în seriale ce au imprimat carierei ei un trend ascendent. Astrid Burgess Freebies, Freebies, îi spunem la mulți ani și acestei actrițe pe care o știm din Regele Arthur, Legenda Sabiei, a jucat și în Pirații din Caraibe, un Stranger Tides și asta evident este emblematic pentru cariera ei. Îi spunem la mulți ani și actriței Megan Carpentier, pe care o știm din It, filmul anului 2017, pe care merită să-l vedeți sau să-l revedeți. Nu o să vă vină să credeți, dar când era foarte, foarte mică, undeva la vreo 12 ani, a jucat în filmul Mama. A interpretat de altfel rolul principal și problema nu e că a jucat rolul principal la 12 ani. Problema e că era un film horror și a jucat rolul principal la 12 ani și asta, evident, ne-o plasează undeva în mintea noastră în niște situații în care merită să fie văzută sau revăzută. Ultima actriță care îi spunem la mulți ani este Selenis Leiva, o actriță care a văzut lumina zilei în Cuba, dar asta n-a împiedicat-o să ajungă în Orange is the New Black, serialul ăla care ne-a luat pe toți pe sus și ne-a dus într-o poveste extrem de interesantă. Pe de altă parte, suntem în data de 26 mai și este obligatoriu să vă amintiți de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Unul dintre ei este The Duke, sau cum scria în buletin, dar nu cred că așa scria în buletinul lui, John Wayne, pe care îl vom ține minte mai ales pentru filmele western în care domnia s-a jucat și care de altfel i-au și adus premiile Academiei pentru cel mai bun actor în rol principal. True Grit din 1969 a fost filmul care a reușit să-l propulseze printre stele. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Categoric, unul dintre cei menționați ceva mai devreme va aduce cel puțin o întrebare de concurs la 7.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.

0: spus?
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Nu o să fie ușor, dar nu o să fie nici foarte, foarte greu. Asta vă spun încă de la început, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ca să n-avem vorbe la un eventual proces în care o să ziceți: băi, Robert, ne-ai bombardat cu premiile alea, n-am avut încotro, a trebuit să sunăm. Ei bine, 031 620 0707 vă stă la dispoziție. Am două invitații, de fapt nu, am o invitație dublă. Să începem cu începutul. Am o invitație dublă de oferit ascultătorului sau ascultătoare ce știe să-mi dea răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu Elena Bonham Carter, una dintre sărbătoritele noastre de astăzi. Spuneam că Elena a jucat și în filmul Charlie și Fabrica de Ciocolată din anul 2005, în care rolul principal, cel al lui Willy Wonka, a fost interpretat de... Și aici o să intervii tu, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Iar în schimbul lui, eu îți dau o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi. Am 2 minute și jumătate... Începând de acum, Răgaz, să te aștept să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Charlie și Fabrica de Ciocolată? Au sunat amândouă telefoanele, îți mulțumesc pentru asta. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven. Alo?
1: Alo?
0: Bună, cine e acolo?
1: Bună, Luminița sunt.
0: Salutare, Luminița, bine ai venit. Luminița, sunt un neplăcut notoriu. Mă știe toată lumea, internetul, tot vorbește, vuiește. Întotdeauna întreb dacă ascultătorul a câștigat în ultima lună la Seven și dacă a făcut treaba asta, închid telefonul în nas. Sau pe aproape. Sau, mă rog, îmi cer scuze că nu pot să-i dau premiu. Una din astea, aleg pe moment. Luminița, tu în ce categorie te găsești?
1: Păi n-am câștigat.
0: Asta e bine, asta înseamnă că putem să vorbim, putem să ne întindem la discuții. Luminița, sunt gata să-ți dau o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Charlie și Fabrica de Ciocolată.
1: Te tot întrerupem, ce scuze. Johnny Depp.
0: Te
1: tot întrerupe, da.
0: Eu te-am auzit foarte bine, pentru că tu ai vorbit puțin, eu am vorbit mult. E bine, da. Johnny Depp, ăsta este. Luminița, care este filmul pe care vrei să-l vezi pe marile ecrane?
1: Kill Bill.
0: Stai să-mi revin un pic. Te duci la Kill Bill?
1: Păi aș vrea, da, să merg cu
0: fiică-mea. Eu nu zic că să nu te duci, dar sunt 275 de minute. Eu n-am avut curaj să calculez cât înseamnă 275 de minute. Normal, noroc a venit Cristi. Cât înseamnă 275 de minute?
1: Patru
0: e mult,
1: ore,
0: nu? Andreea, cât? 4 ore și... Te duci să stai 4 ore și ceva la cinematograf? Luminița, tu îți dai seama câte floricele aveți de mâncat? Cât suc de băut? Nu. Ferească Dumnezeu, o să vă usture buzele de la atâta sare, că ea pun multă sare acolo. Eu știu, dar știi și tu. Dar ți-o asumi. Felicitările mele, ai invitația asta dublă. Luminița, dacă supraviețuiești miresei, mă suni și îmi zici: Robert, okay, am fost, n-ai idee cum a fost, ce minunat a fost. Și îmi povestești, stăm 4 ore la telefon, îmi spui tot filmul de la cap la coadă. N-am nicio problemă, da? Luminița, felicitările mele, rugămintea mea este să stai un strop alături de mine, stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Ok.
0: La Veranda Mall, da? Acolo e premiul câștigat de tine, rămâi acolo. De ce am făcut această precizare, doamnelor, domnișoarelor, domnilor? Că mai am restanța aia pe care nu vreau să o am. Și pentru treaba asta, și dacă tot am pomenit de Elena Bonham Carter, o să vin să vă întreb un lucru care s-ar putea să vi se pară un pic surprinzător, dar nu e până la capăt. Din nou, pe lista filmelor în care Elena Bonham Carter a jucat, am pus și filmul Fight Club. Care este prima regulă a Fight Club-ului? Dacă știi răspunsul corect, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, ai 1 minut și jumătate începând din acest moment să mă suni și să-mi spui prima regulă a Fight Club-ului. Care este prima regulă? Dacă ai văzut filmul, n-ai cum să nu știi, filmul din 1999, care a avut în rolurile principale doi actori nemaipomeniți. Mă rog, a avut în rolul principal doi actori nemaipomeniți, pentru că dacă ați văzut filmul știți despre ce vorbesc, dacă n-ați văzut filmul, măcar vă fac curioși. Ei bine, în rolul principal masculin au fost și Brad Pitt și Edward Norton, înghesuiți într-un singur personaj, dar a fost frumos, zău. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Care este prima regulă a Fight Club-ului? Dacă știi răspunsul corect, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, oferă-mi-l. Iar la schimb, eu îți dau o invitație dublă, numai bună de folosită, la Cineplex, indiferent că este vorba despre Băneasa sau Titan. Câștigi, fără niciun fel de îndoială, acest premiu, dacă îmi spui care este prima regulă, celebra, prima regulă a Fight Club-ului. Dacă știi asta, gata, premiul este al tău și abia aștept să ți-l ofer. N-am avut de așteptat foarte mult. E cineva acolo priceput la treaba asta? Salut, bine vin la Seven.
2: Salut, cred că sunt priceput.
0: Mă așteptam să fie un domn, cu cine stau de vorbă?
2: Sprint sunt.
0: Mai zi-mi o dată, te rog.
2: Sorin,
0: salutare București. Sorin, salutare Sorin, bine ai venit la Seven. Sorin, ai câștigat în ultima lună?
2: Nu, e prima dată când vorbesc cu voi la Seven.
0: Sorin, uite-te în ochii mei și dăm răspunsul corect la întrebare.
2: There care este? No rules.
0: Asta e prima regulă?
2: Asta cred că e. You don't talk about Fight Club.
0: Asta e prima regulă. Prima regulă este că nu vorbim niciodată despre Fight Club. Și a doua regulă știi care e?
2: Nu mai știu, în momentul ăsta nu mai știu.
0: Că nu vorbim niciodată despre Fight Club. Astea sunt primele două reguli ale Fight Club-ului. Prima este că nu vorbim niciodată despre Fight Club și a doua este că nu vorbim niciodată despre Fight Club. Felicitările mele, Sorine, ai o invitație dublă la Cineplex pentru săptămâna viitoare. Băneasa sau Titan?
2: Cred că Băneasa e mai ușor de ajuns.
0: Ne, la bogați acolo. Lasă că mai vorbim.
2: Da, diferențat,
0: Sorin, rămâi acolo, vorbim imediat, povestim imediat cum intrim posesia premiului, bine?
2: Sigur, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Am înfrânt pocta ce am poctit, s-a și îndeplinit, adică am doi câștigători alături de mine și n-am restanțe pentru ziua de mâine, atunci când vine vorba despre ora filmelor la 7. Ba chiar mai am și răgat să vă ofer două piese bune. Una dintre ele pleacă chiar acum către voi, Vanessa Paradis și Be My Baby, sau de la 7.

14:58 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Gata, ora filmelor la 7 este foarte aproape de a se fi terminat, ceea ce înseamnă că imediat după intrăm în segmentul cu numărul 3 al emisiunii Tache și Face, care astăzi, fiind ultima marți din lună, are super invitați, și anume lectorii Fundației Calea Victoriei. Veniți la radio!

0: 15:06, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ăsta este momentul în care, dintr-o dată, frecvența noastră devine mult mai mică decât în mod normal și trebuie să evadăm cumva pe rețelele de socializare. O să vă lămuresc imediat despre ce anume este vorba și de ce se întâmplă treaba asta. O să vă și bucure, pentru că asta înseamnă că puteți să ne și vedeți, nu numai să ne auziți ca până adineauri. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, spuneam, dar de acum înainte puteți să fiți și pe Facebook. Iar lucrurile astea se întâmplă și mulțumite echipei mele, formată astăzi din Cristi Bagiac, cel care face să ne auzim bine și colo și colo, iar Ovidiu este responsabil cu pagina de Facebook a Radio 7, unde suntem live din acest moment și până la final. Motivul pentru care ne întâlnim în toate felurile astea este prilejuit de faptul că, fiind ultima marție din lună, ne întâlnim cu lectorii Fundației Calea Victoriei și o să încep cu Andreea Ionescu. Andreea, bine ai revenit la Seven.
1: Bine v-am regăsit.
0: Te-am văzut așa mai fără intenția de a-mi zice ceva prima oară și am zis că cu tine să încep.
1: Mulțumesc.
0: Era relaxat, o să ia de la el, începe cu de lângă el și până ajunge la mine mai trece ceva. Andreea, ce faci?
1: Ce să fac? O mie de lucruri. Așa. Cu care jonglez și încerc să nu-mi scape nicio bilă jos, dar rest bine.
0: Mă bucur din suflet că ai revenit. Alina Costache, bine ai venit la Seven.
2: Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să vă cunosc.
0: Și tu foarte cu minte în locul tău acolo, dar cel mai cu minte, întotdeauna cel mai cu minte. Ți-aduce aminte? Cred că ai mai fost odată cu Cristi în același timp, nu?
3: Da.
0: Ți-aduce aminte? El e cel mai cu minte dintre toți. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu mare bucurie vă spun că Cristian Vechiu este din nou în studio la Seven. Cristi, bine ai revenit.
3: Bine v-am găsit.
0: Cristi, cu tine mi-e simplu. Tu vei fi ultimul cu care voi sta de vorbă. Lucrurile sunt foarte clare din punctul tău
3: așa
0: de vedere.
3: Așa a fost toată viața și la catalog.
0: Ce să face? Da, la vâzi, dai, ce relaxat erai. Când punea catalogul pe mijloc să deschidea, n-avea cum să deschide la ultima pagină niciodată.
3: Eram penultimul, antepenultimul.
0: Cât noroc să ai în viață. Cât noroc să ai în viață, Cristi. Așa că bătălia se dă între Alina și Andreea. Amândouă sunt cu A. Complicat, din ce în ce mai complicat. Andreea, începem cu tine sau o lăsăm pe Alina? Că pare să aibă...
1: Mă las, dacă vreți. N-am nicio problemă.
0: Atât de zenie. Alina, vrei să începem cu tine discuțiile de astăzi?
2: Absolut.
0: Hai să începem, Alina. Alina, cu ce ne tentezi? Ce ai pregătit pentru noi la Fundația Calea Victoriei? Când începe cursul tău?
2: Cursul meu se numește Puterea Arhetipurilor.
0: Așa.
2: Și propune o modalitate de explorare a interiorului prin intermediul arhetipurilor. Cursul este programat în luna iunie, de fapt la finalul lunii iunie, începe pe 29 iunie, 30 iunie și 1 iulie și vor fi 3 seri în care ne vom juca cu tiparele comportamentale și de energie pe care le scoatem la suprafață și în felul acesta începem să ne cunoaștem într-un fel diferit.
0: Acum, vreau să te întreb dacă aceste tipare pe care le scoatem la suprafață sunt unele pe care ne le construim special pentru a fi arătate sau

0: sunt unele care ies în mod natural din noi și poate nu întotdeauna sunt cele mai, cele mai frumoase tipare pe care le putem scoate. Cum sunt ele?
1: Mă bucur că pui așa întrebarea, pentru că în timpul cursului participanții sunt tentați să se uite întotdeauna la lucrurile bune din interior și să se asocieze cu părțile luminoase ale arhetipurilor. Însă orice arhetip are și o parte luminoasă și o parte umbrită. Și asta face cursul, încearcă să demitizeze această imagine pozitivă pe care ne place să o arătăm, așa cum Jung o numește persona, adică imaginea cu care ne arătăm lumii, și ne lasă să descoperim și umbra, imaginea care e mai greu să o privim, pe care e mai greu să o privim și care nu ne este atât de familiară. Încercăm să o evităm.
0: Reușim de cele mai multe ori să facem treaba asta? Sau există tipare pe care le vezi și îți dai seama despre ce este vorba și cât încearcă omul ăla să-ți vadă o imagine care nu e chiar a lui?
1: Suntem un întreg.
0: Așa.
1: Persoana este poate cel mai ușor identificabilă, pentru că ne prezentăm lumii și primim un feedback constant și atunci ne e mai ușor să o conturăm. Însă arhetipurile se află în profunzimea psihicului nostru. Vorbim de inconștient și de inconștientul colectiv, pentru că arhetipurile sunt imagini, personaje pe care le moștenim de la multe generații anterioare prin basme, povești, tradiții, obiceiuri, și prin asta spun că arhetipurile nu le recunoaștem în exterior, ci doar în interior. Ele fac drumul din interior spre exterior. Însă, așa cum spune Jung foarte clar, până când nu facem inconștientul conștient, el ne conduce viața, practic, ia decizii pentru noi și ne ghidează pașii.
0: La un moment dat am văzut un text scris de tine în care spuneai că trăim într-o perioadă dominată de inflația eroului pe rețelele sociale. Ceea ce cumva trebuie să fiu de acord cu tine, așa arată. Dar ce se întâmplă cu psihicul colectiv atunci când mimăm toată povestea asta, când cu toții mimăm perfecțiunea arhetipală pe rețelele sociale? Ce se întâmplă de fapt?
1: Ceea ce se întâmplă cu psihicul nostru este că îl evităm, îl anihilăm, uh-huh, și începem să ne identificăm tot mai mult cu imaginea pe care am creat-o, iar asta în interiorul nostru produce unul sau mai multe conflicte. Și atunci pot să rațional, să fiu foarte mulțumit de viața mea, să fiu un avocat de succes, să am o familie minunată, să am niște copii perfecți, să am prieteni, să am hobby-uri, să am tot ce își dorește un om, și totuși în interiorul meu să se simtă un gol, să se simtă ceva care lipsește, să se simtă ca și cum ceva nu e în regulă. Și asta e important să explorăm, să vedem de unde vine acel gol, pentru că în interiorul acelui conflict, practic, există interacțiunea între arhetip și persoana, între psihic și imagine.
0: Spune-mi, te rog, de ce, dacă simțim astfel de lucruri, pozăm în altceva pe rețelele sociale? De unde ne vine nevoia asta de a ne construi imagine perfectă de fiecare dată?
1: Pentru că a vorbit de partea bună a arhetipurilor.
0: Să vorbim și de partea rea, de partea întunecată a forței. Să vorbim?
1: Dificultatea apare atunci când arhetipurile sunt, de fapt, modul în care psihicul nostru ne vorbește despre vulnerabilități, despre răni interioare. Și atunci când nu cunoaștem aceste răni, aceste vulnerabilități interioare, arhetipul ne ghidează viața într-un mod automat, adică alegerile pe care le facem nu sunt în concordanță cu sinele nostru, cu interiorul nostru, cu esența noastră până la urmă, ci sunt ghidate într-un mod automat de aceste arhetipuri. Și atunci este un mod de a evita să mergem către esența noastră, să ne cunoaștem autentic, rămânând în această zonă a arhetipurilor. Și de acolo vin cele mai multe probleme în viață.
0: Și practic asta o facem inconștient? O facem conștient? Cum este?
1: Asta e drumul. De la inconștient spre conștient. Exact.
0: Hai să ne întoarcem un pic la cursul tău și te rog să-mi spui cât durează, câte întâlniri
1: are. Sunt trei întâlniri.
0: Uh-huh.
1: În trei seri consecutive de data aceasta, pentru că e în timpul verii.
0: E fizic?
1: Este fizic la sediul fundației. Așa? La minunatul sediu al fundației.
0: O să mai spui data asta, da?
1: Da, așa în este. Acest spațiu în care poți să spui că te conectezi chiar cu rădăcinile proprii.
0: E plăcut acolo, da, așa este. Da. Merită drumul până acolo. În ce serie se întâmplă? Mai spune-mi o dată, te rog frumos, datele pentru oamenii care ne ascultă și care poate sunt interesați să...
1: În luni, marți, miercuri, 29, 30 iunie și 1 iulie și vom folosi, ne vom juca, practic, în toate cele trei seri. Vom folosi un set de cărți ilustrate de Caroline Meese. Caroline Meese este o psihanalistă junghiană și medic intuitiv, un profesor spiritual, care a creionat așa portretul la 82 de arhetipuri și drumul nostru este acela de a încerca să aducem în conștient, în lumină, unde ne punem noi energia, practic, ce ne consumă energia, ce din viața noastră ne consumă energia, pentru că acolo ușor, ușor începem să conturăm aceste arhetipuri și să vedem dacă ele ne ajută, dacă ele vin dintr-un loc luminos sau dacă, dimpotrivă, ele ne țin blocați în niște automatisme pe care nu reușim să le depășim.
0: De fiecare dată întreb asta pentru oamenii care ne urmăresc. Cui se adresează acest curs? Cine ar fi de preferat să vină? Cum ar trebui să arate cursantul ideal? Există așa ceva?
1: Nu cred că există cursantul ideal. Cred că dacă ar fi să dau o definiție așa a persoanei pe care o întâlnesc în sală, este acea persoană care își dorește să își cunoască interiorul, să își cunoască psihicul, să descopere inconștientul și să aducă la lumină tot mai mult din propria esență. Dacă ar fi să mă uit și la o categorie de vârstă, cred că ar trebui totuși să fie peste 14-16 ani, în așa fel încât să fi dobândită această capacitate de introspecție. În rest...
0: Asta zic, tânăra generație de acum are această capacitate de introspecție, pentru că eu, dacă stau să mă gândesc la mine la 14 ani, în afară de genunchi juliți de pe bicicletă, nu mi-aduc aminte de nicio introspecție făcută. Era complicată viața la 14 ani, prea complicată să mai am și introspecții. S-au schimbat generațiile? Se schimbă lucrurile?
1: Aș spune că, așa cum experimentez eu în cabinet, generațiile tinere devin tot mai conștiente și tot mai devreme conștiente de interior, cu toate că, dacă te uiți la etapele dezvoltării umane, practic această capacitate de introspecție construită în timp atinge, să zic, nu știu, nivelul maxim undeva în jurul vârstei de 33-35 de ani, atunci când facem trecerea de la adultul tânăr la adultul matur și când, practic, orientarea noastră nu mai este îndreptată spre exterior, spre lucrurile pe care le construim în viața noastră, ci ușor, ușor, atenția noastră se întoarce spre interior și ne preocupă tot mai mult cât suntem de împliniți, cât suntem de mulțumiți, dacă lucrurile pe care le avem în viața noastră au sens pentru noi și atunci acolo apar cele mai multe căutări de tipul acesta. Însă tinerii sunt foarte receptivi la aceste introspecții, așa că nu i-aș exclude.
0: De la curs, cu siguranță. Voiam să te întreb, ai ți-ai dat seama de-a lungul timpului de ce au devenit ei dintr-o dată mult mai atenți la lucrurile acestea, cu siguranță mult mai atenți decât generațiile de dinainte? Ce i-a determinat să devină mult mai atenți? Ce s-a întâmplat? Unde a fost schimbarea?
1: Aș spune că răspunsul general valabil este nivelul de informație, accesibilitatea noastră pentru informație. Pe de altă parte, însă, dacă mă uit la proprii mei copii, aș spune că, avându-mă pe mine ca mamă, cred că le-a fost un pic mai ușor să...
0: Ei n-au avut șansă să fie altfel. Trebuia să ajungă în stadiul ăsta.
1: Da, cumva, fiind părtași la propriile mele căutări, la propriul meu proces, s-a transmis și asupra lor și asta... Nu e general valabil, evident, însă cred că tot mai mulți tineri din această generație au la rândul lor părinți ca noi, care am trecut așa din comunism spre democrație și am făcut procesul ăsta cu multe conștientizări, cu o nevoie mare de flexibilitate, de adaptabilitate, și atunci lucrurile astea evident că au deschis o altă scenă pentru copiii noștri.
0: Am o informație legată de tine pe care vreau să o lămuresc, că și văzându-te în carne și oase, și mai adânc vreau să aflu, de unde pasiunea ta pentru filmele horror?
1: Pasiunea pentru filmele horror?
0: Da, am auzit că ai o pasiune ascunsă pentru filmele de groază, foarte ascunsă nu e, că am aflat de ea, dar ai o pasiune pentru filmele de groază și nu-mi dau seama de unde a venit și ce descoperi tu, cu ce ochi te uiți tu la filmele de groază.
1: La filmele de groază, sincer, mă uit cu foarte multă teamă.
0: Așa.
1: Și e o provocare majoră pentru mine să pot să rămân acolo în fața unui film. Și este un proces de a mă cunoaște tot mai bine pe mine însă, cu propriile reacții, cu frica, cu tot ce apare, și e ca un fel de exercițiu care te ajută să stai cu cele mai adânci temeri.
0: Când te-ai prins că te ajută un film horror? Care a fost primul film horror pe care l-ai văzut și ai zis, așa ceva trebuie să mai fac? La asta trebuie să mă mai uit.
1: Atunci
0: mi-e frică de mor, mâine mă uit din nou. Când s-a întâmplat treaba asta?
1: N-a fost chiar așa, n-a fost cu presiune. Mai degrabă aș spune că a fost așa cu pași mărunți.
0: Așa.
1: Pornind din întrebarea asta, dacă nu pot să fac ceva, atunci aș vrea să știu de ce nu pot. Și căutarea într-acolo a mers, să descoper ce anume se întâmplă în mine și de mă face să vreau să fug. Pentru că orice evităm,
0: așa,
1: de orice fugim, ajunge să ne conducă viața.
0: Pentru că, vezi, vorba bătrânească, fără să fi trecut prin cine știe ce cabinet, era de ce ți-e frică, de-aia nu scapi.
1: Cam
0: și
1: așa.
0: Se întâmplă treaba asta. Pentru că noi facem ora filmelor la 7 în fiecare zi de luni până vineri. Alina, vreau să aflu care este filmul horror pe care nu trebuie să-l vedem niciodată și care e filmul horror care până la urmă a ajuns să-ți placă, să zici, băi, e bine, mi-a plăcut asta, mi-a plăcut, e un film care mi-a plăcut. Care este filmul horror pe care nu-l recomanzi? A fost mult și pentru cineva care s-a uitat cu alți ochi la filmul horror decât se uită un spectator obișnuit.
1: O să vă fac o mărturisire. Așa. Și o să vă împărtășesc acest lucru cu destul de multă rezistență, dar cu aceeași deschidere. Nu rețin numele filmelor și a actorilor. Puțin mai devreme am fost părtașă la întrebările pe care le-ai pus la concursurile de puțin mai devreme și am fost foarte fericită să mi-aduc aminte numele personajului principal din Fabrica de Ciocolată, pentru că l-am văzut de 10 ori.
0: Așa.
1: Dar la următoarea întrebare, deși Fight Club l-am văzut de vreo 3 ori,
0: care este prima regulă din Fight Club?
1: Nu aveam acest răspuns. Am o dificultate în a-mi aminti, însă filmul care mie îmi dă goosebumps, cum se spune, este Chucky, cred că se numește.
0: Da, Păpușa Chucky, da. O serie întreagă de,
1: exact,
0: de Păpuși, da. Chucky, da. Avem ecranizate. Lasă-mă să te întreb un lucru legat de muzica rock. Noi la Seven difuzăm foarte multă muzica rock și sigur că printre legendele muzicii rock sunt o mulțime de arhetipuri. Jim Morrison, Kurt Cobain și așa mai departe. Pregătindu-mă pentru emisiunea de astăzi, mă gândeam care este motivul pentru care noi, publicul de muzică rock, viitorii de muzică rock, avem nevoia asta aproape ritualică de a ne îndrepta atenția către genul ăsta de arhetipuri. De unde ne vine? Vinder că ne... Nu prea tare, că nu vrem de tot. Dar am vrea să înțelegem. De unde ni se trage himnoza asta de a-i vedea, de a-i simți, de a ne îndrepta către ei, către aceste arhetipuri care, pentru noi, pentru iubitorii de muzică rock, sunt undeva sus?
1: Aș spune că explicația pe care simt să o ofer este, de fapt, definiția adicției, dar o să o pun într-o lumină pozitivă de data asta.
0: Te rog, că sunt ascultători de rog mulți pe frecvență. Să ni se pare că suntem bine, că am ales frumos. Așa, zi.
1: Întotdeauna. Și adicția poate să fie și una pozitivă. Cea mai cunoscută formă de adicție este adicția de muncă. Este social acceptată și chiar încurajată.
0: Încurajată în ultima perioadă, da.
1: Exact.
0: Luați-vă, domnilor, 2-3 joburi, nu mai stați.
1: Însă, așa, definiția pe care o propun este aceea în care adicția este ceva, orice, un obiect, dar obiect poate să fie orice, persoană, muncă, mâncare sănătoasă, sport, substanțe, gaming, deci pe tot spectrul.
0: Asta cu substanțele...
1: Poate
0: să fie, da, ai dreptate, poate să fie.
1: N-am spus că trebuie să o avem,
0: da, dar poate să este... fie, da. Nu e, așa ce, nu se recomandă.
1: Nu se recomandă niciuna dintre ele, dar...
0: Aia cu sportul, ba da, mâncarea sănătoasă, ba da. Astea relele.
1: Stai să ajung la final.
0: Anici astea?
1: Deci este un obiect,
0: așa,
1: în sensul acesta, care ne aduce în interior ceva bun, ne dă un beneficiu, o stare de bine, o stare de înțelegere, o acceptare, energie, forță vitală, bucurie. Ne aduce ceva bun în interior.
0: Ok, da.
1: Pentru care dezvoltăm acest sentiment de tânjire, de craving, și mergem în zona adicțiilor atunci când, în ciuda unor consecințe neplăcute, continuăm să mergem spre acel lucru. În cazul rock-ului nu a spune că există consecințe neplăcute, decât dacă, eu știu, îmi neglijez responsabilitățile zilnice pentru
0: adicția de muncă, cum ar veni. Dacă
1: exact
0: stai să te uiți la concerte rock și nu te mai duci la muncă, asta ar fi o problemă. Da.
1: Exact. În sensul ăsta spun că nu o definesc ca pe o adicție, ci doar m-am ajutat de această definiție pentru a explica puțin faptul că ceea ce ne leagă de orice e prezent în viața noastră este acel ceva bun pe care îl simțim în interior. Și muzica rock asta face pentru noi, aduce o stare de bine, aduce energie, aduce vitalitate, aduce perseverență, determinare, și astea sunt lucrurile cu care rezonăm și pe care ni le dorim în viața noastră.
0: Fii atentă. Ieri am lansat o rubrică, ne-a ieșit aproape bine, dacă domnul primar al sectorului 4 era și mai de treabă și nu făceam pană de curent din 20 în 20 de minute maxim, ne ieșea și mai bine emisiunea. Dar așa ne-a ieșit așa și așa bine, dar o ducem mai departe. Am inventat o întrebare. Andreea, Cristi, pregătiți-vă, că nu e acum pe a voastră, acum e întrebarea pe care vreau să o adresez Alinei. O întrebare care are legătură cumva cu Seven, că suntem la Radio Seven și am zis întrebarea a șaptea. Nu știu că e a șaptea, abar n-am câte întrebări ți-am pus. Dar întrebarea asta a șaptea ar veni în felul următor. E adevărat că există această criză din 7-7 ani, la 7 ani, la 14 ani, la 32, la 38, la 42, cam... Cred că am calculat bine. La matematica n-a fost punctul meu foarte. Din punctul tău de vedere, de ce trăim aceste crize și de ce nu acceptăm trecerea de la o etapă la alta și ajungem în situațiile alea de impas cu revolta de la 14 ani, cu crizele de ne acuză toate doamnele și domnișoarele că criza mijlocie bărbaților, 42 de ani, rău, să știi că nici la 51 pic nu e bine. Îți zic,
1: cunosc.
0: Îți zic, e rău și acolo. De ce trăim treaba asta? Am legat de șaptele ăsta. E un cifru ăsta din șapte?
1: Este o cifră magică. Nu sunt specialist în numerologie, dar cred că Andreea ne poate susține mai mult aici în explicarea magiei.
0: Andreea, din șapte în șapte anul e rea treaba?
2: Este, și dacă te uiți în sistemele spirituale vechi și de demult,
0: așa,
2: se vorbește despre această rotație de șapte ani.
0: Mai ales în cele evrești.
2: Nu o să fac specificații, așa, ca să nu părem biased.
0: De la una dintre invitatele mele știu că acolo era problema inclusiv de 7.000 de ani. O ciclă de 7.000 de ani.
2: Sunt multe cu 7 ani. Și undeva mai există o ipoteză că la 7 ani absolut totul din corpul tău se reînnoiește. Exact. Deci sunt niște cicluri biologice la urma urmei care pot să determine o schimbare de perspectivă. Aș zice, ca să rămân în tonul celor pe care le-ai vorbit cu alinași, care pot să-ți arate că în tine mai zace și asta și mai zace și asta și mai zace și asta, care de-abia așteaptă să se exprime.
0: Un pic.
2: Și mai mult.
0: Și prinde momentul atunci, 7 ani, stai așa că e rândul meu.
2: Uneori da, și atunci e grozav, alteori nu, și atunci e trist.
0: Atunci începe criza, nu? Atunci apare criza, de fapt, când începe să nu se exprime.
2: Da.
0: Alina, cum e?
1: Sunt perfect de acord cu Andreea și cred că există multe perspective din care poți să explici această ciclicitate de 7 ani. Cu ce lucrez eu cel mai mult în terapie este de fapt primul ciclu de 7 ani, de la 0 la 7 ani, în care noi punem fundația pentru întreaga noastră identitate. Și
0: aia 7 ani de acasă?
1: Aia 7 ani de acasă.
0: Asta era, exact, astea 7 ani, exact, de acasă?
1: Da,
0: fundația asta.
1: Sunt primii 7 ani în care practic învățăm tot ce știm. Evident, în 7 ani putem să mai facem câte un check, ca să vedem ce am mai adăugat, ce am mai schimbat,
0: mai pus și noi ziduri pe undeva peste fundația aia, s-a mai pus vreun zid undeva, exact, ceva.
1: Exact, însă fundația rămâne aceeași și aș spune că da, procesul ăsta de autocunoaștere te aduce aproape de această fundație și atunci poți să o consolidezi.
0: Alina, te întorc înapoi la curs pentru ultimele minute. Spune-mi, te rog, încă o dată, când anume se întâmplă cursul, pentru cine crezi tu că este important cursul ăsta și în ce fel pot ajunge oamenii să urmărească cursul. Vă să zic că el se întâmplă la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie.
1: Exact.
0: Ai spus în 3 seri consecutive.
1: În 3 seri consecutive, pentru că vara, așa, avem școli de vară.
0: Exact.
1: Și ne dedicăm 3 seri acestei teme, puterea arhetipurilor. Sunt 3 seri în care îi aștept pe cei care pur și simplu vor să se cunoască sau cei care simt un conflict interior sau cei care poate își doresc să își cunoască mai bine inconștientul sau poate au citit un basm, au văzut un film, au citit o poveste și le-a atras atenția că ceva a rezonat profund în ei sau poate chiar s-au confruntat cu acest gol interior în care pentru care nu au o explicație și vor să deschidă poarta unei explorări. Evident, în 3 seri doar atât vom putea face, vom deschide poarta către o lume imensă, o lume nouă. Și
0: dar
1: îi
0: un
1: aștept
0: început.
1: La
0: e
1: un
0: început,
1: început.
0: Da.
1: Exact.
0: La Fundația Calea
1: la
0: Victoriei?
1: La Fundația Calea Victoriei, pe Bulevardul Dacia, numărul 76, într-un spațiu minunat, între oameni minunați.
0: De la ora 19, mai părăcoare cât se poate, în mijlocul verii, cam cât se poate părăcoare. Alina, îți mulțumesc tare mult. Rămâi cu noi. Promo și publicitate, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Și după aceea, n-o să fie Cristi. Ce surpriză! O să fie Andreea, imediat la Sevană.
3: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Vorba lui Nenea Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
2: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16.30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
2: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Asta dacă nu cumva ați rămas alături de noi pe pagina de Facebook, unde v-am invitat ceva mai devreme. Suntem în toate, pe toate rețelele și asta ne bucură foarte, foarte tare. Cea de-a doua invitată a mea este Andreea Ionescu. Nu e la prima venire la radio, ne este foarte dragă și de fiecare dată Andreea e genul ăla de om. Dar vrei să fii și tu când o să fii mare, cum ar veni? Indiferent ce vârstă ai. Andreea, bine ai revenit, te spun încă o dată.
1: Bine v-am regăsit, e foarte bine aici. Mi-aduc aminte de tinerețile zbuciumate.
0: Andreea, care este ultima călătorie pe care ai făcut-o? Că de-aia spuneam, cu toții vrem să, când o să fim mari, să fim Andreea Ionescu, să ne plimbăm prin toată lumea. Ultima, cea mai recentă călătorie.
1: Tocmai voiam să te corectez, iartă-mă. În niciun caz nu va fi ultima. Am fost din nou plecată în Nepal. Așa. Cu încă un grup, de data asta exclusiv feminin, și ne s-au întâmplat tot felul de năzdrăvănii, care de care mai neașteptate, dar bune.
0: Dar despre care nu vorbim, sau nu în ediția asta a emisiunii.
1: Dacă vrei, facem o conversație separată, asta că suntem spun. În cu totul alt registru.
0: Noi ne-am mai amenințat unul pe altul că ne vedem la radio și...
1: Eu mă las amenințat acum, nu știu cum stai tu cu fulfillment-ul.
0: Ridic eu mănușa, tu ce crezi? Mai întorci și celălalt obraz ca să iau de două ori mănușa și după aceea o ridic. Andreea, despre ce curs vorbim acum? Ce se întâmplă la Fundația Calea Victoriei, tot așa, la finalul lunii iunie?
1: Este un curs de 5 zile, care începe din 29, ca și al Alinei, este online și este un fel de digest al experiențelor mele din Amazon, care au început în 2012 și iată, continuă cu încăpățânare. Mă duc în jungla peruviană, unde am cunoscut cultura șamanică și tribală și... Dacă ești suficient de atent, lucru pe care șamaniții îl cer constant să fii atent, s-ar putea să tragi niște concluzii referitoare la modul schizofrenic în care trăim și la ce ai putea să îmbunătățești ca să fii mai liniștit și mai fericit. Despre asta este cursul. Sunt foarte multe exemple, sunt foarte multe povești și fiecare are o nucă de concept, astfel încât să puteți să înghițiți cu ușurință și partea asta, hai să zicem, mai degrabă teoretică despre cum vrem să fim și cum suntem de fapt, dar și gusturile, mirosurile și culorile sălbatice ale junglei peruviene.
0: Știi ce vreau să te întreb? Civilizația occidentală are darul ăsta de a transforma viața triburilor pe care tu le-ai întâlnit într-un fel de bază ăsta ecologic. Așa trebuie. Dar adevărul adevărat este că s-ar putea ca viața să nu arate chiar așa, adică să fie o altfel de luptă acolo cu natura, care până la urmă te poate ucide în orice secundă.
1: Și nu numai cu asta, dar și cu supraviețuirea. Gândește-te că noi de fiecare dată când mergem acolo, eu strâng bani de aici, pentru că acești copii și pibo care trăiesc în comunități de 20-30 de persoane, că atât duce o arie de pescuit, nu au de Crăciun nici măcar o bomboană. Și vezi un om care are un tricou zrențuit pe el și nu are papuci. Într-unul din ani le-am cumpărat papuci tuturor și s-au înștiințat unii pe alții că au venit albii și au dat papuci și ne-am trezit cu nu știu câte bărci care au venit de peste lagună. Noi eram pregătiți pentru 60 de copii și au venit 120. Deci e sărăcie lucie, dar cu sărăcia asta vine o formă de smerenie și o formă de spiritualitate foarte înaltă, pe care îmi propun să o decriptăm în seriile astea 5 de povești din Amazon.
0: Tu ne-ai mai spus asta la radio, adică nu e o noutate absolută, doar încerc să readuc în discuție povestea asta, că reconectarea cu natura în Amazon nu e un picnic, nu e ceva la care te duci cu coșulețul pe braț și te-ai reconectat cu lumea. Cum arată, Andreea, de fapt, această
1: reconectare? Știți că a existat un clipuleț care a circulat pe online media cu trezirea și toată lumea își închipuia că brusc mă trezesc la o realitate superioară.
0: Exact.
1: Și că
0: exact.
1: Sunt un unicorn care zboară pe curcube și, de fapt, îți arată un nene care a fost tăvălit de niște valuri și se ridică plin de sânge și de alge și de nisip. Pentru că unul din lucrurile pe care ți le face Amazonul este pună față în față cu tine, este o oglindă necruțătoare. Și mediul ăla, unde sunt 32 de grade, 95% umiditate, țânțari, și toate jvinele care pot să te muște, ies la suprafață toate imperfecțiunile pe care tu ți le-ai netezit cu mare grijă, apropo de persoana.
0: Da.
1: Și iată cum ies dracii la suprafață. Ceea ce mie, ca facilitator, îmi dă foarte mult material de lucru, uneori
0: prea mult.
1: Prea mult, aș spune, da.
0: Cum a fost grupul ăsta ultimul cu care ai fost și care probabil că stă cumva la baza întregii povești, nu? Pe care urmează să o aduce în fața cursanților.
1: Cum au fost toate, fiecare este altfel. În fiecare grup este cineva cu o problemă mare.
0: Pe care fiecare... știi de la început sau problema aia mare iese la iveală?
1: Nu, de cele mai multe ori mă aștept la ceva și explodează altă bombă în față. Uneori oamenii nu spun, pentru că există un formular de preînregistrare și nu-mi spun care sunt...
0: adevăratele lor probleme. E imaginea aia frumoasă despre care vorbeam cu Alina, pe care o scoți în față. Eu n-am problema aia.
1: Nici măcar asta, dar sunt bucăți de care le e efectiv rușine. Și atunci nu le spun. Asta pe de-o parte. Și pe de altă parte, ce am constatat este că fiecare grup are o temă comună.
0: Așa.
1: Unul a avut bucuria, altul a avut doliu, altul a avut boala și așa mai departe. Nu știu cum se adună oamenii ăștia într-un fel ciudat, e ca un magnet misterios care îi atrage pe toți pe aceeași temă. Și atunci este relativ ușor de lucrat. În ultimul grup am avut multă lume care lucrase deja cu sine și practicați de yoga și oameni care s-au dezvoltat personal foarte tare. Și atunci ce s-a întâmplat a fost că s-a creat așa un fel de rețea de suport reciproc, care a fost foarte frumoasă.
0: Așa, te ascult.
1: De altfel, mai sunt grupuri care au rămas și acum în contact și sunt prieteni unii cu alții și ies la bere împreună.
0: Ceea ce nu e rău deloc. E și surprinzător? E ceva ce se întâmplă în mod normal? Sau se întâmplă ceva acolo care îi leagă foarte tare?
1: Se și întâmplă, pentru că îți dai jos hainele de pe suflet în fața tuturor, că n-ai cum.
0: Știi cum se spune? Că oamenii care trec prin niște momente complicate de cumpănă au tendința de a rămâne împreună tot restul vieții într-o legătură anume. Se întâmplă treaba asta? Simți treaba asta?
1: Nu știu dacă sunt neapărat de cumpănă, dar sunt momente intense și una din lecțiile mari pe care ți le dă Amazonul este să accepți că ești vulnerabil și să-ți dai seama că asta este forma ta de putere și de autenticitate și că toate celelalte sunt niște prostii. Și atunci când ajungi să vezi The True Colors, cum zice, un cântec care mie îmi place foarte mult, deja se stabilesc alte relații care sunt mult mai autentice și mult mai profunde și oamenii rămân prieteni între ei.
0: Andreea, când ai început să iartă-mă, când ai început să vorbești despre șamanism în România, la început, lumea era pregătită pentru treaba asta?
1: Absolut nu, și aș zice că nici acum nu este, pentru că este ceva de zice, aoleu, ucigă-l crucea,
0: da.
1: Așa, și oamenii nu înțeleg cu ce se mănâncă. Sunt tot felul de false reprezentări, că facem buru-buru și dansăm în jurul focului, ceea ce nu este cazul. Șamanismul este o formă de a te uita profund în toate straturile realității și de a putea să faci legăturile între ele, pentru că ne-am rupt în bucăți. Stăm în clădiri de beton, stăm singuri pe niște prostii de pe online media toată ziua și nu mai înțelegem din ce suntem făcuți, ce facem și încotro ne ducem. Ori șamanul este, din punctul meu de vedere, un psiholog fenomenal care știe să se ducă în zona pe care el o numește lumea de jos și pe care o găsești și la Jung, care a vorbit despre cele trei straturi, da? Se duce în zona aia inconștientă și scoate de acolo toate gunoaiele și ți le așează frumos pe masă și spune, ia uite, ce vrei să faci cu asta? Da, cu asta, da, cu asta. E un proces intuitiv, e aproape visceral, deci nu e o chestie metodologică sau rațională, dar într-un fel sau altul te întorci de acolo mai limpede și poate mai liniștit. Și poate mai împăcat cu cine ești.
0: Înainte să intrăm în emisiune, te întrebam care e următoarea ta călătorie și îmi spuneai că va trebui să te întorci în Amazon pentru o revizie generală.
1: Da.
0: Așa ai zis.
1: Da.
0: E ca la mașină. Că din când în când trebuie să te realiniezi.
1: Da, eu mi-o prescriu anual și sunt foarte fericită că universul îmi dă șansa să fac chestia asta.
0: Noi am mai vorbit despre treaba asta și cum se aliniază planetele când tu îți pui în minte să pleci într-o zonă în care vrei neapărat să mergi. Pentru oamenii care ne aud pentru prima oară și care se întreabă care-i povestea cu Andrei Ionescu, care tu mai spunea că asta cu locuit în bloacele noastre, cum ar zice oamenii de la țară, nu e un lucru benefic. Andreea, ce job aveai tu înainte să încep să bați lumea asta în ușină?
1: Am fost director de marketing în multinațional.
0: Bravo! Practic jobul de vis al tuturor celor care visează la o mașină de aia scumpă și la niște concedii de-alea, niște insule.
1: Avut!
0: Și concedii în insule?
1: Da!
0: Avut, da!
1: Da! Bifat!
0: Andreea, jobul tău nu este genul de job la care la un moment dat să te trezești într-o dimineață să zici, băi, știi ceva? Eu m-am gândit, nu mă mai duc. Nu e. E jobul de care te ții cu dinții până la momentul în care primești ceasul ăla de aur, ca în filmele americane, la pensionare. Îți dau băieții ceasul de aur, tortul ăla mare, la mulți ani, ce mulțumim că ați fost alături de noi, și te retragi la vila ta din Acapulco, construit, nu mai râde Cristi, că n-ajungem noi acolo, dar ar fi fost frumos, la vila ta din Acapulco, cu picioarele în mare, într-o zi de 3 ianuarie. Zic, tu ai zis într-o bună zi, ce-ai zis, Andreea, într-o bună zi?
1: Am zis, pe mine nu mai reprezintă chestia asta, port niște mesaje cu care nu mă identific, simt că mă îmbolnăvesc, eu am să plec.
0: Câți ani aveai, Andreea, când ai făcut treaba asta?
1: 45.
0: Exact în momentul în care
1: în vârf de carieră.
0: Lumea turează motoarele.
1: În vârf de carieră, din poziție de bord. Datorez lucrul ăsta întâlnirii cu călugării tibetani care mi-au dat o formă de claritate și am înțeles atunci că ceea ce construisem în jurul meu era o colivie de aur.
0: Eu te întreb, pentru că s-ar putea ca foarte multă lume care ne ascultă în momentul ăsta să se regăsească într-un fel sau altul în povestea ta, dar să existe acea teamă din totdeauna de schimbare atât de radicală. Ți-a fost vreo clipă frică?
1: Vai de mine, cum să nu? Dar e normal, nu e numai de schimbare radicală. E frica de mijloacele de supraviețuire. Oare o să am pâine să pun pe masă? Că uite, m-am obișnuit cu un nivel de trai. Iată-mă, 15 ani mai târziu, cu vila achitată integral la bancă, vie și nevătămată, mă rog, în măsura în care o permite buletinul.
0: Te duci la revizie.
1: Da, mă duc la revizie, regulă, da. Făcând strict ceea ce îmi place și cu plăcerea de a face lucrurile. Deci eu cred că am luat o decizie extraordinar de bună.
0: Întrebarea următoare nu o să-ți placă. Și nu e nici aia cu rocul, nici aia cu șaptele. Hai. Se zice așa că... Hai, Robert, ia, hai să văd ce poți. Se zice așa că mari facilitatori predau exact lecția pe care ei se chinuie cel mai tare să o înțeleagă. Aia e în mână cel mai tare în luptă, pe aia vor să o predea cel mai tare. Care e lecția pe care tu vrei neapărat să o înțelegi și pe care 15 ani mai târziu încă crezi că trebuie să o înțelegi? Am zis eu că nu o să-ți
1: este
0: placă, dar ție ți-a plăcut.
1: Este o foarte, foarte interesantă.
0: Aia m-am gândit că o să-ți placă întrebarea, că te știu deja, de-aia vreau să vin la emisiune. Zi.
1: Primul lucru pe care vreau să-l spun este că m-am detașat foarte tare de ceea ce vreau eu. Și pentru mine e foarte important ce are nevoie cel din fața mea, cel cu care lucrez. Și acolo sap, și acolo dibuiesc, și acolo caut exact ca o cârtiță în pământ, până când zic, uite, aici este. Și îmi place foarte mult tot procesul ăsta de explorare. Am ajuns la o vârstă la care nu mai am nevoie să reprezint nimic. Mi-am luat toate etichetele sociale, le-am bifat, sunt bine.
0: Și pe alea bune și pe alea rele le-ai luat.
1: Pe toate, pe toate da. Am avut de toate felurile. Am făcut toate trăzneile de pe lume. Și atunci cred că ceea ce vreau e să spun o poveste care să poată să inspire mai degrabă decât să predau o lecție. Și mi se pare că suntem într-un moment în care lumea are foarte mare nevoie de povești, că ne-am săturat de cărți de dezvoltare personală și de principii pe care le-au rostogolit până când au secat, parcă mănânci polistiren expandat când le pronunți. Și că e nevoie de ceva care să fie viu și să fie să simți când muști din chestia aia. E, asta este ceea ce vreau să fac și este mai degrabă o aspirație personală decât o lecție. Cred că am început să livrez bine. Sigur că pot să livrez și mai bine. Mi-au acum certificarea europeană de profesor de meditație. Deci nu o să mă opresc din învățat decât când o să mor. Dar cel mai important este să poți să vii cu experiențe autentice, probate și nu cu chestii teoretice. Asta mi se pare important.
0: Fii atentă că urmează întrebarea aia cu semănul, dar e atât de complicată că trebuie să o citesc. Fii atentă, nu e ușor. Degeaba râzi, că asta cu șamanii... Aha. Fii atentă. Zice așa, că în tradițiile native și multe sisteme ecospirituale se vorbește despre roata medicinii. Până aici am nimerit bine?
1: Da, da.
0: Fii atentă că mă duc mai departe. Și despre cele 7 direcții fundamentale. E, aici m-am pierdut eu un pic, că zice așa, nord, sud, est, vest, sus, jos și direct în interior către centru. Aici, la revedere. Aici am zis, băi, pe asta o citesc, că n-are de ce să... Privind societatea noastră urbană, care dintre aceste 7 dimensiuni ale orientării în existență, crezi că este cea mai gravă variată și ignorată de un modern. Avem astea 7 direcții.
1: Sunt mai multe care s-au variat. În primul rând,
0: ce
1: nordul,
0: mă bucur că te-am adus la emisiune. Zi unde
1: nu ne suntem bine. Este asociat cu legătura cu strămoșii și cu cunoașterea ancestrală și cu tradiția, că am pierdut o grămadă de acolo. Apoi aș spune că și estul, dacă mă uit în Medicine Wheel, pentru că suntem într-o paradigmă în care ne-am pierdut spiritualitatea, ne-am pierdut conexiunea cu ceva care este mai mare decât noi. Și în mod evident, centrul nu mai există pentru că suntem complet descentrați, da? Suntem trași în 70.000 de direcții, de 70.000 de tentații, este o competiție continuă pentru atenție și eu unde mai sunt, frate, în toată chestia asta? Deci din 7, 3 sunt bușite, ca să mă exprim academic.
0: Și de alte 4 mai bine nu vorbim.
1: De alte 4 putem să vorbim, pentru că, din fericire, încă trăim pe pământ și dacă avem un ghiveș cu o plantă în casă, mai avem o conexiune cu pământul și avem o conexiune și cu evoluția noastră fizică. Aș spune că este cea mai puternică dimensiunea jaguarului din roata medicinei, care are legătură cu succesul, cu mișcarea, cu promovarea, cu vânătoarea, cu, da, aici în 3D. Deci nu suntem chiar așa de paradiți, dar mai avem multe lucruri de reparat, care în civilizațiile tradiționale erau mai echilibrate. Acum ne-am cam dus pe tobogan.
0: Da. Am și una cu roc.
1: Hai!
0: Asta o să-ți placă, asta o să-ți placă. Am zis așa, șamanismul amazonian, despre care am vorbit, folosește în mod terapeutic. Eu am aflat asta. Acum o să vii tu cu experiența și o să zici, Robert, așa e, sau Robert, nu e așa. Ritmul monoton al tobei, se folosește, e adevărată treaba asta?
1: Uneori. Îl găsești mai mult în America de Nord.
0: Așa.
1: Și mai găsești instrumente ritmice și în anzi. În Amazon lucrează mult cu maracasurile, mai puțin cu toba, pentru că în umezeala aia toba își pierde proprietățile. Eu nu am putut să-mi iau toba în Amazon, că se fleșcăie toată din cauza umezelii și se strică pielea. Dar au o ritmicitate care vine din maracas. Da? Chestiile alea mici de lezdrung, da, da, sunt, da, ca, da, niște, da, tărtăcuțe, sau
0: Îmi strici un pic aici ce construiam, dar...
1: Nu știu de cocos, dar ritmul există.
0: A, mulțumesc.
1: Ritmul există.
0: Era bună și toba, că pe tobă...
1: Însă ce e cel mai important este melodia, pentru că șamanul îți cântă în ceremonie, îți cântă niște cântece numite Icaros, care sunt o descriere a unui proces de vindecare personală, în care el vorbește cu sufletul tău, vorbește cu planta, îi spune plantei ce să facă și ce să repare și așa mai departe. Și ghici ce se întâmplă?
0: Planta înțelege.
1: Da.
0: Și planta face.
1: Da. Eu l-am văzut pe șamanul nostru, care lucrează cu o grămadă de plante medicinale și face saună, și face ceai, și face băi de plante, și ți le administrează în toate felurile imaginabile și inimaginabile și vorbește despre ele și spune mis plantitas, plantuțele mele, și vorbește cu ele, dimineața se duce și vorbește cu ele. Și au această formă de conexiune cu conștiința vegetală, ca să ne întoarcem de unde am plecat, de la conectare. Ei spuneau, băi, dacă nu sunteți în stare să vă conectați cu natura, nu o să fiți în stare nici să vă conectați unul cu altul. Și uitați-vă în ce însingurare tehnologică trăim acum.
0: Da. Și natura din jurul nostru e în ce în ce mai puțin.
1: Dacă vii la mine acasă, o să vezi că am stricat parchetul de la apa cu care am udat ghivecele de flori.
0: Tu ai mis plantitas.
1: Da, mis plantitas. Am inclusiv din alea aduse din Amazon.
0: eu vreau să construiesc ceva cu toba, cu muzica heavy metal, cu alea, dar lasă așa, că nu mă mai duc acolo, că nu mai râd de Cristi. O să-mi distrug și tu întrebarea asta.
1: Există o formație care se cheamă Afro-Celt Sound așa. System. Și unde auzi tobele, apropo de șamanism african, tobă așa, fără discuție, așa. Da? Și auzi tobele și alea te duc.
0: Face și... chestia asta și muzica heavy metal? Tobele alea din muzica heavy metal te...
1: Nu știu, eu ce pot să spun este că atunci când sunt foarte obosită, îmi pun Rammstein.
0: Formă de șamanism pură, la orice, la orice, la orice... Sepultura? Sepultura, uite, îți recomandă Ovidiu Sepultura și Cristi. Tăcut, că el e cu minte așa. Bagă Sepultura. Andreea Sepultura data viitoare. Andreea, mă întorc la curs. Când se întâmplă cursul și pentru cine e?
1: Începem 29 iunie, 5 seri consecutive, cum spunea și Alina. Da. Suntem în vacanță și ne dedicăm o săptămână pentru chestia asta. Este pentru cine vrea să rupă ușa. Pentru cine vrea să treacă dincolo de convențional, pentru cine vrea să înțeleagă o realitate extinsă în care vrem, nu vrem, funcționăm și care s-ar putea să-ți dea niște instrumente de supraviețuire și de trai mai liniștit și mai împăcat după ce ai înțeles pe ce se bazează.
0: Găsiți toate amănuntele pe fundațiacaleavictoriei.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, legat de cursul Andrei Ionescu. Vine și Cristi imediat, rămâneți cu mine.
2: Mami, Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și sigur că sunteți pe pagina de Facebook a Radio 7, acolo unde am și rămas de altfel în direct pe întregul parcurs al emisiunii, și asta vom face și pe mai departe. Am ajuns la cel de-al treilea lector al Fundației Calea Victoriei, care vă așteaptă cu o mulțime de cursuri în această vară. O să fie o vară fierbinte, nu numai la propriu, dar chiar și la figurat, pentru că cursul următor, cel pe care, despre care urmează să ne povestească Cristian Vechiu, lasă-mă pe mine să zic la început, după aia nu mai apuc eu să mai deschid gura decât la întrebarea cu Rocu, zice așa: filozofia renașterii, magicieni și alchimiști. Când Sandra a pus lista cu voi, a zis că o să invitați ori să vină și o să dea cu praf de zâne și unicorn. Așa mi-a scris în mesaj și a avut dreptate. Cristi, bine ai revenit la Seven.
1: Bine v-am regăsit.
0: N-ai vrut o să ajungi, dar data viitoare nu te mai iert.
1: Nu eram încălzit.
0: Nu era calibrat. Jucăm după emisiune. Spune-mi, te rog, care e povestea asta cu magicienii și alchimiștii?
1: Cât timp ai la dispoziție?
0: Cât e nevoie? Închidem tot ce e de închis, pleacă oamenii ăștia acasă, ne lasă lumina aprinsă, dăm Bun. Drumul la căței și vorbim.
1: Să încerc să fiu totuși scurt, să nu vă rețin prea mult pe program.
0: Așa.
1: E un curs care vorbește despre o perioadă absolut fascinantă, evident, dacă ținem cont de ceea ce înseamnă renaștere în pictură și în arhitectură mai ales, dar care, așa cum place mie să spun, e mai puțin scoasă în evidență în ceea ce înseamnă contribuțiile ideatice, intelectuale, filozofice. Și atunci am gândit acest curs în jurul ideii de filozofie, care este filozofia acestei perioade, da? Care sunt curentele de gândire, cum se dezvoltă ideile în perioada renașterii. Și evident că dacă ne uităm cu atenție la ce tip de gânditori existau atunci și ce scrieri au lăsat în urmă, o să observăm câteva tendințe generale, a plecare spre recuperarea antichității și anumitor idei din antichitate, filozofia platoniciană, neoplatonism, hermetism, culte de misterii, totodată întoarcerea spre o zonă, aș spune, mai curând ezoterică,

0: dintr-o anumită perspectivă mult mai puțin operațională și care devine tot mai simbolică în perioada renașterii. Asta nu înseamnă că nu avem alchimie operațională și căutători de aur și piatră filozofală. Știi că știam că o să mă duce acolo.
1: Eu-s băiatul ăla din ultimul rând, știi? Care o să zică, domnul Cristi, da, ziceți, e adevărat aia cu plumbul făcut
0: cu
1: aur?
0: Făcut aur.
1: Da, e adevărată? Distruge odată în plus mitul ăsta la radio.
0: Da, din păcate ăsta la care vine și distruge culoarea de minunea lumii. Nu cred că i-a ieșit nimănui
1: Mythbuster. Cristi Vechiu, Mythbuster. Domne, nu era așa.
0: Dacă i-a ieșit cuiva, probabil a ținut-o, dar nu, glumesc.
1: Știi cum e? O să fie ca aia, dacă câștig la loto, nu o să spun nimănui, doar să fie semne.
0: Dacă
1: lui a ieșit,
0: exact.
1: N-a spus nimănui, dar castelul ăla pe care și l-a cumpărat?
0: Sigur că au existat, să zicem, încercările
1: au fost reale, încercările erau
0: multe
1: reale.
0: Multe dintre ele au avut contribuții importante pentru nașterea unei discipline, dragi nouă astăzi, unei științe de sine stătătoare și care e foarte importantă pentru viața noastră și care se numește chimie, nu? Dar evident că aceste încercări nu au culminat cu o victorie, nu s-a terminat cu o victorie, da? N-a inventat nimeni aur, n-a descoperit nimeni aur transmutând diferite metale și substanțe. S-au descoperit alte substanțe chimice, unele importante, unele descoperite chiar de astfel de alchimici, precum Paracelsus, celebrul Paracelsus. Însă ceea ce e important în alchimie din punctul de vedere al cursului sunt acele, să zicem, simboluri care se dezvoltă, o gândire simbolică și care vorbește nu doar despre transmutarea unor substanțe pentru a identifica piatra filosofală sau aurul, ci pentru a vorbi despre transformarea interioară și despre ceea ce aș spune că e un efort important în perioada renașterii, o tendință generală pentru cei mai mulți dintre acești gânditori, un soi de transcedere sau transgresiune a ființei umane, văzută ca o ființă, da, limitată, care are anumite repere foarte clare, temporale, da, de timp, de viață. Și asta e foarte interesant pentru că multe dintre eforturile acestor gânditori duc înspre această transgresiune sau transcendere a condiției noastre pământești și foarte umane. Evident, nici asta nu le-a reușit prea bine, că nu avem nemuritori, dar e interesantă toată această idee care se naște acolo și care pune bazele, de fapt, toată această căutare a filosofilor din renaștere, cred eu că pune bazele unui fenomen mult mai important pentru istoria noastră, hai să spunem, recentă, și anume modernitatea, nașterea științelor, ideea de progres.
1: Apropo de treaba asta, că tu ai mai distrus odată mitul ăsta al alchimistului care încearcă să transforme plumbul, mercurul în aur, și ai spus că povestea asta în zilele noastre se cheamă simplu tehnologie și că ne-am dus către zona asta.
0: Într-o anumită măsură, da, pentru că ține de o anumită viziune pe care au avut-o sau pe care au dezvoltat-o în perioada aceea mai mulți gânditori, și anume capacitatea ființei umane. Ființa umană este această ființă privilegiată în tot lanțul ființei și care are această capacitate, ființa umană, de a înțelege, de a descifra misterele lumii. Și atunci, dacă descifrăm misterele lumii, descifrăm și misterele naturii, cum funcționează natura, și evident că putem, între ghilimele sau fără ghilimele, subjuga natura asta și tot ceea ce ne înconjoară. Și făcând asta, evident, putem să dominăm, să înțelegem și să pătrundem, nu, tot ceea ce ne înconjoară și să o facem spre beneficiul nostru. Evident că una dintre ideile astea, repet, au influențat mult gândirea modernă, apariția modernității, ideea de progres, și dezvoltarea, până la urmă, chiar și a tehnologiilor, nu? Pentru că ele pleacă de la speranța sau de la această nădejde că, până la urmă, poți să, într-o măsură sau alta, poți să îți creionezi tot felul de beneficii dacă descifrezi cum funcționează anumite regități din cosmosul, din universul nostru. Și cred că de asta e foarte important cursul, pentru că nu ne vorbește neapărat despre poveștile, da, mai mult sau mai puțin legendare ale unor personaje din Renaștere, deși vom face și asta, niște biografii, niște fișe.
1: Despre cine vrei să le povestești?
0: O să vorbim despre Marsilio Ficino, fără de care tot efortul ăsta intelectual nu ar fi fost posibil, care a fost susținut nu doar din umbră, ci pe față de celebra casă de Medici, de Cosimo de Medici și mai apoi de Lorenzo Magnifico, Lorenzo de Medici, în efortul de a recupera gândirea considerată a fi pierdută, gândirea greacă, gândirea

0: antică, Platon, neoplatonicieni, scrieri hermetice, și care a fost însărcinat de familia de medici să traducă toate scrierile astea din greaca veche în limba latină. O să le vorbesc despre Giovanni Piccolo de Mirandola, un personaj absolut fascinant, care a avut îndrăzneala să se ducă să-și apere tezele de reformare a Bisericii Catolice chiar în fața papalității și era cât pe ce să sfârșească rău.
1: Da, să termina prost pentru el, da.
0: Oarecum, așa. O să le vorbesc despre Cornelius Agrippa și despre Giordano Bruno, dar și despre alte personaje, însă o să mă concentrez foarte mult pe aceste figuri magistrale.
1: Giordano Bruno a sfârșit o...
0: Giordano Bruno, rău. Din păcate, la 1600 sfârșește rău, dar nu sfârșește rău din cauza ideilor sale de natură, hai să spunem, științifică sau slash ezoterică,
1: așa.
0: Da? Ci pentru că el are o biografie încălcită, este un călugăr care își abandonează sălașul mănăstiresc.
1: A, el practic avea niște bube în spate.
0: Avea niște bube în spate.
1: Dosarul lui de cadre nu era...
0: Bineînțeles, nicio astfel de bubă nu ar fi justificat ceea ce a făcut la vremea respectivă Biserica Catolică, să îl condamne la moarte prin ardere pe peruc. Doamne ferește, nu justifica asta, doar că vreau să... cumva să demistificăm și ideea că Giordano Bruno este un martir al științei, nu este ars pe rug pentru crezurile sale.
1: Să știi că asta, dacă pe aia cu aurul am aruncat-o pentru că știam unde te duci, la asta eram absolut convins că ăla a fost motivul pentru care a primit pedeapsa capitală în felul ăsta.
0: Are niște... pedeapsa respectivă este justificată din perspectiva bisericii, repet, de la acea vreme, pentru că între timp Biserica Catolică în mai multe rânduri, în secolul 20, secolul 21,
1: și-a
0: cerut iertare, recunoscând că a fost un act absolut grosolan, ca să nu spunem altfel, dar motivele țineau de această legare a lui Giordano Bruno de biserică prin faptul că era un călugăr și câteva credințe ale sale care erau contraveneau doctrinei oficiale a Bisericii Catolice, precum nerecunoașterea divinității lui Iisus Hristos, renegarea crucifixului, nerecunoașterea gradului de sfințenie a Fecioarei Maria și așa mai departe. Multe elemente care țin de doctrina Bisericii și de relația lui
1: L-au condamnat, toate lucrurile astea l-au condamnat.
0: Evident, n-a fost o condamnare care a venit de pe o zi pe alta, pentru că i s-au oferit șanse să renunțe la credințele acestea personale. Nu a renunțat, iar condamnarea a venit într-un fel care încheie trist, de fapt, aș spune eu, și simbolic, toată această aventură intelectuală în Renaștere, pentru că, evident, și supresiunea războaielor, deja conflictelor tot mai prezente în Europa la vremea respectivă între reformați și Biserica Catolică, tendința a fost de a fi mult mai prudent înspre ceea ce prezinți publicului larg în credințele acestea de natură, nu știu, filozofică sau ezoterică.
1: Giordano Bruno, dacă ar fi fost să trăiască în 2026, ar mai fi avut spațiul ăsta de de revoltă, ar mai fi putut să vină cu ideile lui nonconformiste în spațiul ăsta care nu e cel mai prietenos. Mie mi se pare că nu e cel mai prietenos și nu mă apuc să strig în gura mare adevăruri dureroase. Cum crezi că am evoluat, n-am evoluat? Că acum știi cum e? O vină trecută, o recunoaștem că a fost greșită, uh-huh, și o trecem acolo. Dar dacă ni s-ar întâmpla acum un Giordano Bruno, nu mai zic de a doua venire, da? Dacă îl mai crucificăm sau nu. Aia nu întreb asta acum. Te întreb asta cu Giordano Bruno. Cu idei nonconformiste în 2026, care la momentul respectiv păstrează scara valorilor, uh-huh, și cu niște idei care astăzi se pară la fel de revoluționare ca cele pe care Giordano Bruno le spunea în urmă cu sute de ani. Ce s-ar întâmpla cu un astfel de om? Cât de înfierat ar fi sau cât de adulat ca un clar văzător ar fi?
0: Mi-e greu să răspund la întrebarea asta. O să-ți răspund, dar mi-e greu din perspectiva gradului de non-conformism. Adică mi se pare foarte dificil de multe ori să ne dăm cu părerea despre ce este conformism sau non-conformism în lumea în care trăim. Pentru că o privim cu niște ochi, da, care sunt extrem de subiectivi și cred că mai curând aprecierile astea vin ceva mai târziu, cu adevărat. Conformism, non-conformism, cât de revoluționar sau nerevoluționar este ceva ce se întâmplă la un anumit moment în istorie. Însă, ca să-ți răspund, cred că Giordano Bruno ar fi fost Giordano Bruno indiferent de istorie. Cunoscându-i biografia, era un personaj absolut... hai să nu-i spun... ascuțit,
2: așa,
0: dar care îi plăcea să se înconjoare de controversă. Oriunde a pășit din țara natală, da, din spațiul italian până în Elveția, Franța, Anglia, pe unde a pășit, omul a lăsat controverse în urma lui și cred că îi plăceau disputele publice, în special, astfel încât aș zice că Giordano Bruno ar fi rămas același indiferent de mediu și de epoca în care trăia. Acum nu știu ce ar fi putut să inventeze o astfel de minte acum sau cu ce teorie ar fi putut să vină, dar cât că ar fi fost un personaj prezent în viața noastră publică.
1: Doar că nu i-a mai fi dat foc în piața publică, l-am fi înfierat pe Facebook.
0: A, da, asta
1: absolut. Își închidea asta contul, absolut. Crede-mă, își închidea asta contul, absolut. Zicea, nu mai îmi trebuie. Sunt foarte mulți oameni de știință, sau, mă rog, așa se consideră, care încearcă să desfințeze alchimia și să o pună undeva într-o zonă de superstiție medievală. Care crezi tu că este cea mai mare nedreptate istorică ce se face alchimiștilor?
0: Trebuie să cântărim un pic lucrurile și să ne gândim că evident că unele dintre contribuțiile în istoria științei sau științelor, mai corect, că nu vorbim de o singură știință, vin și din zone la care nu ne-am așteptat, cum este și cea alchimie. Așa cum spuneam, unele substanțe au fost descoperite, da, prin experimente alchimice. Acum, înțeleg de ce există o anumită opinie din zona științifică care critică sau expediază toată povestea asta alchimiei ca o chestie neserioasă, da, plină de superstiție. Înțeleg asta din perspectiva strictă a ideii generale. Uite, domnule, ăștia încercau toți să transforme ceva în altceva, adică mercurul în aur și așa mai departe. Dar văzând efectiv cum lucrau, ce făceau și ce le-a ieșit parțial din toate acele experimente, cel puțin unora dintre ei, trebuie să luăm în considerare că doar prin încercare, da, eșec, din nou încercare, din nou eșec, până când ajungi la reușită, poți să ajungi de fapt la a face un experiment care să îți iasă, pe care să repeți apoi, să-ți iasă din nou și care duce de fapt toată această muncă, tot acest efort duce de fapt și pune bazele științei moderne, pentru că știința modernă, știința de fapt se bazează pe asta și funcționează așa, da? Absolut. Experimentezi, faci experimentul, îți iese odată, poate ți iese după 3 încercări și ideea este să-l recreezi în aceleași condiții
1: și să ai același
0: rezultat. Ori, asta e ceea ce se întâmpla de multe ori în laboratoarele acestor alchimiști, aceste încercări, aceste eforturi, pe care evident poate nu le înțelegeau în modul ăsta în care vorbim noi astăzi despre ce se întâmplă într-un laborator modern, nu?
1: Da, da, da. Dar reușeau să le reproducă. Păi, în condițiile astea, Edison este un alchimist, pentru că, cum spunea, succesul înseamnă să faci de 100 de ori un lucru să... Nu, cum zicea, dacă eșuezi de 100 de ori, am arătat doar de 100 de ori cum nu se face un lucru. Da? Deci el încerca până când lucrurile ieșeau, deci asta îl transformă într-un alchimist, dar să-i dea Dumnezeu sănătate, că de-aia avem lumină absolut, în momentul ăsta.
0: Cred că e unul dintre cele mai mari beneficii, punct, ale tot ceea ce înseamnă științei, tehnologiei, lumina e absolut.
1: Lumina,
0: da. Curentul electric,
1: așa este.
0: Se pare că
1: așa
0: este. Fii atent. E neegalat.
1: Întrebarea...
0: N-aș putea să ne imaginăm făcând emisiunea asta la lumânare, nu?
1: Am încercat ieri, să știi, o să râzi ieri, mulțumită primarul sectorului 4, am încercat de trei ori, era cu un mediu care cobora peste noi. Nici muzica nu se mai auzea foarte
0: bine. Bine, era cald afară și nu înghețați, că slavă situația Domnului. Era mai rău în evul mediu.
1: Era, dar nici așa nu ne-a plăcut, să știi, cu invitații în studio cu care ne întrebau, mai continuăm dacă ne lasă primăria. Am avut gânduri pentru primărie. Cam alea pe care ți le-au zis ție oamenii când te-ai lăsat-o de... Așa am zis și noi. Am zis vorbe, ce era la gura noastră. Fii atent, întrebarea rog. Stai să-mi dau jos ochelarii, da. Că trebuie să... E treabă serioasă. Fii atent. Trupe cult din rock-ul progresiv și metal, inclusiv Led Zeppelin, și-au construit întreaga identitate vizuală și lirică pe baza geometriei sacre, inclusiv pe șirul lui Fibonacci. Uh-huh. Cu asta suntem de acord, da? Uh-huh. Și acum vine întrebarea pentru tine. Cum îți explici că rock-ul, care a pornit practica o rebeliune stradală, nimic mai mult de atât, a devenit cel mai important vehicul cultural prin care simbolurile alchimice ale renașterii sunt în continuare, supraviețuiesc în continuare în secolul 21, mulțumită muzicii rock.
0: Nu
1: te așteptai!
0: Nu așteptam asta!
1: Dai să vezi mai aia pe Seven-ul, dar trebuie să mai citesc o dată.
0: Bună întrebare! Păi, există un răspuns, sau cel puțin o parte de răspuns ar suna în felul următor. Multe dintre formațiile legendare rock care introduc sau revin la această simbolistică și la o anumită notă de ezoterism ocult, da, prin albumele lor, prin simboluri pe care le găsim pe viniluri,
1: pe coperta albumelor,
0: prin versuri și așa mai departe. Multe dintre acestea au apărut în anii 60, când se întâmplă un soi de revoluție culturală, reîntoarcere la, sau încercarea de a recupera, să zicem, anumite elemente din spațiul oriental, credințe orientale, dar și ceea ce înseamnă tradiții oculte ezoterice din spațiul occidental. Și ăsta e răspunsul cel mai simplu, adică această, să zicem, tendință culturală de la vremea respectivă, mai ales din zona tinerilor, da, care se îndreaptă spre această nouă formă de muzică și o vedem la, de la Deep Purple la Led Zeppelin și așa mai departe. Evident că oamenii aceștia vor să recupereze ceea ce este străin, să zicem, de mediul general, care este cel catolic sau reformat protestant al Europei. Mă refer la mediul spiritual religios. Și
1: vine cumva și din dorința asta de revoltă?
0: E o dorință de revoltă, e o dorință de totodată de a încerca să găsești alteritatea și de a găsi poate soluții spirituale la niște nevoi care încă existau, încă erau acolo, dar care nu mai erau satisfăcute de ceea ce, să spunem, era la vremea respectivă mediul general religios-spiritual. Și regăsim asta și în mișcarea beat cu vreo 10 ani înainte, în anii 50 regăsim asta în toată mișcarea hippie și totodată și în zona muzicii rock. Dar e mult mai interesant ceea ce s-a întâmplat prin anii 80, spun eu.
1: Așa.
0: Când asistăm la nașterea metalelor grele, black metal de pildă, iar acolo sunt niște trupe care și-au luat niște nume dintr-o zonă a religiilor orientale, în special zona
1: mai
0: Babilonului,
1: da, Mesopotamia,
0: și avem acolo niște trupe Tamuz.
1: Nu zice toate numele alea, că știi că unele dintre dacă invocăm, nu știu ce se poate întâmpla în niște colțuri de lumea asta, că să fie efectul butterfly, știi? Tu zici aici și undeva până în India, într-un subsol.
0: Stai liniștit că te asigur că nu se
1: trebuie. N-ai tu de unde să știi că la noi în laborator noi încă mai facem alchimie. Mai încercăm, nu știu ce se întâmplă.
0: Anunțați-mă când găsiți aurul ăla, când vin și...
1: Or să fie semne.
0: Okay.
1: Când o să te invităm data viitoare și o să vezi că radioul nostru s-a mutat undeva... Bali, băieți, zic bine, în Bali undeva. Și o să zic că stai liniște, Cristi, că spun avionul personal al radioului să vină după tine. O să zici, bă,
0: eu promit că vin.
1: Aduc și Mercur, zi dacă e că vin. Am întrebare și cu 7, fii atent aici. Din nou trebuie să-mi dau jos ochelarii, că am astea complicate rău. În cosmologia alchimică,
0: așa,
1: fii atent unde plecăm. Universul și transformarea erau guvernate de cele 7 metale planetare tradiționale. Andreea mă aprobă deja. Cum vine aici? Aur, argint, mercur, cupru, fier, staniu și plumb, fiecare asociat în etape precise de distilarea spiritului. Zic bine până aici?
0: Da.
1: Eu sunt
0: pentru alchimia simbolică, da.
1: Mulțumesc, atâta... Noi încă, ți-am spus că noi încă credem în asta, în simbolism, aici suntem. Dacă ai privit societatea românească actuală, prin această lentilă pe care tocmai ți-am pus-o în față, în ce stadiu crezi că suntem blocați? Plumb greu, inert, sau am reușit să distilăm măcar puțin aur spiritual în acești ani?
0: Da, mi-ai pus o întrebare grea.
1: Nu, ți-am pus o întrebare simplă, dar răspunsul e greu, că trebuie să fii sincer. Și dacă, ai să zici pe sinceritate, o să zici nu și dar nu e stilul tău. Aici e problema, că nu e stilul tău să zici nu. Nu, Robert. E nenorocitul ăla de plumb. Hai de viață, tu unde te uiți în jur, ce mai întrebi?
0: Nu, dacă am răspunde așa, ar fi neonest. Neonest în raport cu tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 35 de ani.
1: Și
0: cred că mai suntem în stadiul, dacă vrei să ne jucăm simbolic așa, în stadiul ăla de plumb, da? Mai avem plumb în picioare din punctul ăsta de vedere, deci nu suntem chiar o societate inertă. Și am dovedit asta de mai multe ori, de-a lungul celor 35 de ani. Dar suntem ca un copil care e răzgâiat. Adică nici nu suntem departe.
1: Doar nu mai avem plumbul ăla în picioare, da. Dar nu, da. Nici n-am evoluat mult de acolo.
0: Nu, și e mult de lucru. E mult de lucru și de mult de lucru din multe puncte de vedere, educațional, cultural și așa mai departe. Adică lucrurile nu stau nici pe roze. Adică nici nu trebuie să ne împăunăm acum, cine a reușit treaba asta după 35 de ani unde am ajuns. Da, suntem mai bine.
1: Fii atent, la fiecare ediție la care vin la emisiune mai aflat câte ceva despre tine. Eu n-am știut până acum că tu ești pasionat de jocuri. Așa e?
0: Da.
1: Care sunt jocurile? Care e jocul tău preferat? Sau care e jocul tău preferat acum? Ca să restrâng un pic.
0: Dacă spun ce mă joc, nu e mare filozofie. Adică e doar o relaxare pe care mi-o oferă lunar împreună cu niște prieteni. Ne strângem și jucăm FIFA. Avem propriul nostru turneu, da.
1: Nu, pe care FIFA?
0: FIFA 26, nu e nimic retro.
1: Stai. Nimic retro, nu?
0: Nimic retro, nu.
1: Dar când erai tu gamer adevărat.
0: Da, nu am fost niciodată un gamer adevărat. N-am fost.
1: Bine, când vrei tu să fii gamer
0: așa.
1: În vârt.
0: Da.
1: Când vrei tu să fii gamer adevărat, ce jucai?
0: Păi ce mai... Cred că cel mai fascinant joc...
1: Așa.
0: Bine, sunt trei jocuri care mi-au plăcut foarte mult. Două dintre ele sunt asemănătoare, Dark Souls și Bloodborne.
1: Așa.
0: Și al treilea care este...
1: Nimic nu știu.
0: Caută-le.
1: Ai scos de la chimie pe astea.
0: Nu. Cel mai, care e foarte retro. Așa. Și care nu cred că se mai joacă pe un calculator obișnuit acum, e Planescape Torment, și care a apărut undeva între 99-2000, la trecerea de la o perioadă la alta, și e ceva vintage, fain, pixelat, un RPG clasic, dar bun, foarte filozofic și bun.
1: Ți-am făcut un pic de poftă acum așa, amintindu-ți de treaba asta?
0: Da, oarecum.
1: Mi-am făcut treaba pe ziua de azi, să știi, mi-am făcut, asta bifasem.
0: Da.
1: Bucket list-ul meu. Pă, Cristian, acum să-și ia calculator vechi ca să poată să joace jocurile astea. Aia era, ăsta era bucket list-ul meu. Cristi, ne întoarcem la, pe repede înainte, ne întoarcem la curs. Încă o dată, când e, pentru cine e și ce le promiți oamenilor care vor veni acolo să fie cu tine?
0: Cursul este între 29 iunie, 1 iulie, 3 seri, 29, 30 și 1 iulie. La sediul fundației, va fi fizic, la Fundația Calea Victoriei. Se adresează tuturor tinerilor și tuturor oamenilor, adică aș spune aici de la 16 ani până la nelimitat, până la nemuritori, pentru că eu cred că e un subiect care poate să intereseze pe multă lume. Le promit și că o să disecăm vreo două lucrări de artă care au fost influențate de ideile vehiculate în perioada respectivă. O să vorbim despre lucrările unor artiști celebri precum Botticelli sau Albrecht Dürer, care au fost influențate, așa cum spuneam, de ideile lui Ficino sau Cornelius Agrippa. Și, în general, o să încercăm să prezentăm o parte mai puțin cunoscută a filozofiei, care trece și prin, puțin prin hermetism, și prin alchimie, și prin cabala, și prin magie, și o să vedem ce iese la sfârșitul poveștii. Nu o să iasă cu nemurire, repet, nu o să descoperim
1: pietra aurul...
0: filosofală. Nici aur, nimic.
1: Aia, dacă era cu aurul, luam eu toate locurile să... Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ați fost pe 103.4 sau pe radio7.ro plus pagina de Facebook a Radio 7. Vă reamintesc că alături de mine au fost Alina Costache. Îți mulțumesc tare mult că ai fost cu mine. Andreea Ionescu se pregătește de plecare din nou pentru revizie, tocmai în Amazon, că acolo se fac reviziile alea adevărate. Și Cristian Vechiu, deja pe sumasă, nu-l vedeți acum, dar el pe sumasă caută undeva pe OLX un calculator de la Vechiu care să-i permită să mai joace jocurile din tinerețile lui. Dă-i seama unde te-am dus înapoi cu 26 de ani? Doamne Dumnezeule!
0: M-ai dus destul de mult
1: și o să mai fac treaba asta data viitoare. Vă mulțumesc tare mult că ați fost cu mine. Chircă, pâine și Chirc imediat la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Nu termin înainte de a le mulțumi colegilor Cristi Bajac și Ovidiu Vasile, care au fost alături de mine și au făcut posibilă și ediția asta frumoasă de emisiune. Până la proxima reauzire, toate cele bune!
2: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
3: E ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Alături de salutul meu de bun regăsit astăzi aici la Radio 7, unde din acest moment suntem împreună până în ora 19, iar la 17 și 17 minute alături de mine prin telefon Mircea Becherescu de la proaspăt lansata formație Radio Progres. 17 și 17 minute discutăm despre această trupă, de ce a apărut, și ascultăm și primul single. Vezi joi acum, Clarity.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

cine poate. La 2 ani de când legendarul Crămin Pis a revenit cu formația Cactus, trupa a mai lansat un album, Temple of Blues 2, care a apărut la început de aprilie și este plin de staruri. Ted Nugent, Billy Sheehan, Ron Bumblefoot, Dee Snider și Pat Travers. Dee Snider este invitatul pe melodia următoare și spunea Crămin că a fost o onoare, mai ales că acesta s-a retras din activitate. Cactus la 7, Little Red Rooster, cântată împreună cu Dee Snider.

Black Keys, A Little Too High. Vă reamintesc la 17 și 17 minute. Alături de mine prin telefon Mircea Becherescu de la formația Radio Progres, care astăzi tocmai și-a lansat primul single Storms. Vom vorbi despre acest grup și vom asculta și single-ul. Acum însă Ozzy Osbourne și Billy Morrison, Gods of Rock and Roll.

0: Unele lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: dintr-un album s-a rezolvat, nu se poate, s-a rezolvat și s-a putut să mai ascultăm și astăzi aici la Radio 7 melodia Unde erai în 1995. Știu, v-am spus, o să vorbim cu Mircea Becherescu de la formația Radio Progres, care astăzi și-a lansat single-ul de debut, dar totul are o legătură. Atunci, în 2017-16, nu mai țin minte când a apărut albumul S-a rezolvat, nu se poate, Mircea cânta în formația Am fost la munte și mi-a plăcut, așa că ne-am bucurat și de melodia aceasta. O să ne bucurăm și de primul single al formației Radio Progres, dar îi spunem prima oară bun venit aici la Radio 7 lui Mircea. Salutare, omule, ce faci?
1: Salutare, Kirk! Bine te-am regăsit,
0: da,
1: că
0: da.
1: N-am mai vorbit de mult.
0: Foarte de mult și uite că acum, nu mai știu, vreo două săptămâni să tot fie când mi-ai zis, bă, mi-am făcut gașcă nouă.
1: Exact, păi, așa.
0: El, trebuie spus, Mircea, la un moment dat, într-un acces de nebunie, în urmă cu vreo 2-3 ani, a spus, băi, mă las de muzică. Motivele, fiecare are motivele lui, nu l-am întrebat absolut deloc atunci, dar te pot întreba atunci. Ce ți-a venit, omule? Am fost la munte și mi-a plăcut. Nu e chiar cel mai urât proiect din muzica românească, ca să nu spun altfel chiar.
1: Nici de cum, nici de cum. Nu,
0: adică
1: e,
0: chiar se întâmplă niște chestii tare, tare frumoase în trupa asta.
1: Absolut, absolut. Nici de cum nu e, cum se zice în engleză, bad blood între mine și băieți. Chiar de Crăciun, în fiecare an, ne întâlnim la o masă festivă. Ne mai întâlnim să le mai fac poze din când în când, adică am rămas foarte buni prieteni. Dar acum 2 ani am simțit eu că e nevoie de o pauză. Devenisem tată de relativ puțin timp și nu vreau să pierd niciun moment cu fiica mea și cu familia și am zis că e timpul să iau o pauză și să...
0: Cine zice, să domne, că rockerii sunt inconștienți?
1: Nu știu, eu n-am auzit.
0: Nu știu, nene, ce tot vorbește lumea? Mircea, ce-i cu Radio Pro... În primul rând trebuie spus că am primit cele două piese de la tine. În fine, astăzi ascultăm doar primul single și m-am amuzat... teribil că tu mi-ai spus, bă, mi-am făcut trupă și după aia am văzut și numele, ce cu numele.
1: mă așteptam să fie așa un pic de sprânceană ridicată când o să vezi numele.
0: Mă și gândeam, zic, bă, ăsta are amintiri din copilărie, se juca în față la ușă la Radio Progres și am zis...
1: Hai să râzi, dar ceva similar s-a întâmplat, fix. Asta s-a întâmplat în 2020, cred că eram...
0: Ai găsit în 2020 un Radio Progres?
1: Da, este unul pe Moșilor. Nu știu dacă mai este în 2020.
0: Să-mi dai și mie, te rog, adresa, că trec să-mi fac o poză. Te rog frumos.
1: Am să-ți dau și exact de acolo mi-a și venit numele. Mi s-a părut atât de tare și atât de... E, cum să zic, e un... poți să te duci în Chile, în Peru, în China, oriunde și se va pronunța la fel. Radio Progres va cam însemna... cumva lingvistic același lucru, adică e, mi se pare așa foarte universal, nu înseamnă neapărat ceva, dar este foarte, foarte fain, are o rezonanță așa ca și nume și am zis why not? Adică...
0: Să înțeleg că practic văzând acea, ți-ai zis să-ți faci trupă?
1: Da, aveam niște treabă pe la Moșilor, m-am uitat într-o parte, am văzut Radio Progres pe ușă foarte mare, zis, ia uite frate ce nume fain.
0: Îmi fac trupă. Ok, zine despre formația Radio Progres acum.
1: Formația. Păi, sunt mai multe fire narrative, ca să zic așa.
0: Adună-le și fă-ne.
1: Le adun într-unul singur, da. Primul a început în 2014, cred că eram, când l-am cunoscut pe Ștefan, pe actualul vocal, pe vocalul trupei. Am avut o tentativă noi atunci, dar eram fiecare în diverse trupe și proiecte. Eu cred că eram în Neon Blank atunci, dacă nu mă înșel.
0: El... 2000 cât, ai zis?
1: 2014.
0: Cred că da, erai sigur în Neon
1: Blank. Da. El doar ce întrepuse Tribute Tool, Blaine Hoffman, tot în perioada aia. Și cumva am rămas, adică ne-am mai tot întâlnit, ne-am mai văzut. Și am mai tot vorbit în perioada asta, bă, trebuie să ne facem trupă la un moment dat. Și am lăsat așa în aer și apoi cândva, cred că tot prin pandemie, ieșeam foarte mult cu Pavlos. Ne plimbam, ne făceam turele de seară.
0: Ia, nu-mi spune că și tu stai în Balta Albă.
1: Nu.
0: Ok, gata. Revenim, ne adunăm.
1: Da. Și de atunci Pavlu tot îmi zicea, hai mă să ne facem o trupă, ai măcar ceva de studiu. Și eram, nu știu frate, că nu am timp, că... Uite, în 2024, după ce am ieșit din munte, am avut timp și am convocat adunarea, ca să zic așa, la începutul anului acesteia. Am mai anturat încă doi băieți foarte talentați, anume pe Rareș Dumitrașcu la bas de la trupa Berserk și pe Matei Racoveanu, care este cumva singurul membru din diasporă în momentul de față, în Olanda, dar...
0: Repatriați?
1: O să repatriem la un moment dat.
0: Stai că și nici Berserk nu prea e foarte din București, dacă...
1: Așa din ce știu eu.
0: Scuze, da. Nu, mi se păreau mai din altă parte și de asta.
1: Nu, sunt de pe la noi de aici și cumva ne-am întâlnit, a fost o chimie foarte faină între băieți și așa au apărut ușor-ușor aceste două piese de care spuneai tu. Prima am lansat-o astăzi și că o vom lansa cândva și pe a doua, în viitorul nu foarte îndepărtat.
0: Ce vrea să facă formația Radio Progres în afară de faptul că vrea să urce pe scenă?
1: Vrea să transmită, în primul rând, și cumva tematica e neapărat o tematică asta, simțim noi că inspiră trupa nostalgie, cumva. Clipul e pe care l-am scos.
0: Azi i-ați dat, dumne.
1: Da, e foarte VHS, așa. Foarte casetă video, tonurile de chitară și cum au fost produsele piesele sunt foarte grungy și anii 90. Ăsta e cumva esteticul trupei, să zic așa. Și vrem să ajungă la cât mai mulți oameni, și tineri, și care au prins vremurile alea full blown, așa, ca să zic, să ajungă muzica la ei. Asta ne dorim pe lângă urcatul pe scenă.
0: Am înțeles. Deci, probabil undeva prin toamnă dați drumul la single-ul 2 și după aceea
1: și
0: mai
1: concertele.
0: Vedem. Aveți mai multe? Vă adunați? Repetați? Stai că n-ai avut cum să repetați în mod constant pentru că aveți olandezul...
1: Îl avem pe olandezul zburător. vine destul de des și cum ajunge aici, îl abuzăm. Îl băgăm în sala de repetiții și nu lăsăm să iasă de acolo până nu repetăm câteva ore bune, câteva zile la rând. Deci facem cumva să meargă toată treaba.
0: Și s-au mai născut și alte, aveți teme deja pentru mai multe piese sau...
1: Sunt, practic avem vreo 7 piese, sunt vreo 7 demo-uri, doar că le luăm ușor.
0: Da, stai că nu te grăbea nimeni, dar eram eu curios, exact. Știi, când se adună lumea, dă acolo în instrumente și ies o grămadă de lucruri bune la început.
1: Exact. Și nu vrem să le grăbim, le facem încât să fim 100% mulțumiți absolut toată lumea din trupă de ce iese acolo și, ce să zic, la un moment dat poate să apară și un album, cine știe, nu știu dacă mai crede lumea, crede publicul în albume, eu încă mai cred în a asculta...
0: E de ajuns să credeți voi ăștia din trupă și e de ajuns.
1: Exact.
0: Și eu tot mai spun oamenilor, băi, e frumos, știi cum e, netul nu știi când se scoate cineva din priză, așa pe un disc, pe un CD sau pe un vinil, poate ajunge la cineva acasă și rămâne acolo și chiar și la voi, că nu le-ați dat chiar pe toate.
1: Da.
0: Ok, mersi frumos, Mircea, vă țin pumnii să vă țineți de treabă și despre Storms, dacă ai ceva de spus în plus, pentru că după aia vreau să dau și play la melodie.
1: Stones este o piesă foarte faină de dragoste în care unul dintre protagoniști caută să semene furtuna, să zic așa, și
0: în orice poveste de dragoste.
1: Exact. Mai multe vă spune piesa.
0: Ok. Mersi frumos, vă țin pumnii, salutări colegilor tăi și încă o dată mersi frumos că ai acceptat să fii alături de mine în această după-amiază aici la Radio Sevan.
1: Mulțumim, Kirk. Toate bune.
0: Te-am pupat. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: Acum pot să vorbesc eu. Deci nu se trage niciodată calea aceea. A fost Mircea Becherescu de la formația Radio Progres. Astăzi și-a lansat primul single, a apărut și clipul, îl găsiți pe YouTube. Acum însă ascultăm la Radio 7 melodia de care am vorbit, Storms. Radio Progres pentru prima oară aici la Radio 7.

dăruit-o cântăreței Celine Dion, care a inclus-o pe albumul său din 1992. Astăzi o auzim în varianta originală, iar aceasta este doar prima dintr-o serie de înregistrări inedite care vor forma un nou album. Prince aici la Radio 7 se aude prima oară cu With This Tear.

credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: încă din 2006, în timpul sesiunilor pentru albumul Carnival of Rust, dar a rămas nefinalizat aproape două decenii. Piesa este completă și a apărut pe ediția aniversară a albumului, apărută pe 8 mai, și ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7. Poets of the Fall, Blackwaters.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival, seriile care se transformă în amintiri. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Coma, cel mai recent single al formației Hash la Radio 7 și vă reamintesc, pe 29 mai trupa poate fi văzută în concert aici în București, în Jebistro. Dream s-a lansat Gasoline Girl.

0: cărei vocalistă Stevie Nicks își sărbătorește ziua de naștere. O ascultăm de una singură astăzi la Radio 7, de pe albumul The Wild Heart, al doilea disc solo al artistei. Stevie Nicks se aude și If Anyone Falls.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
6: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiș?
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Texas și Hello. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine de la ora 16:30 vom fi din nou împreună aici la Radio 7. Toate cele bune. După 7 alături de voi sosește Silviu Munteanu și chiar acum din albumul Seaguri fără culori, Alternosfera, ascultăm Plângem.

0: Hell, suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Vom fi împreună cu aproximație 3 ceasuri, la care varietăți, povești, rock and roll. Să dăm calitate și acestei zile de marți, dar și de aproape sfârșit de mai. Fixul meu muzical din această oră vine de la Queen Andrina, un proiect muzical prin Londra anilor 90, n-a rezistat mai mult de atât, poate și în perioada de 2000 un pic. Queen Andrina, ascultăm cover după Jolly Parton, Jolene.
1: Fixul lui Silviu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: jos.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio.
4: Sing it, sing it, sing it.
3: Cum se face? Radio 7.

0: Fire, că Sabian, 18 minute peste ora 19, 27 de grade avem la această oră peste București, zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 46%, iar vântul bate cu 13 km la oră. Se vede treaba, mai toată săptămâna o să fie primăvară-vară peste București, iar mâine vom avea o maximă de până la 31 de grade și o minimă de 18, după cum puteți bănui, va fi soare toată ziua. Iar vechitura mea din această oră vine din 1971. Avem Marvin Gaye, What's Going On?
1: Ia auzi una de la pașoptiști.
2: Brother, what's up?
3: This is a good recording, man.
2: Yeah, brother,
3: like, right on.

0: What me worry, Portugal de men. Am avut în această ultimă săptămână de mai pe 2026. Sunt cântări de toate felurile la București. Să dăm citire pomelnicului cu acestea.
1: Căminul cultural.
0: În această călduroasă seară de marți și de 26 mai avem Asaf Avidan la Arenele Romane, la Ateneul Român stagiunea de marți seara cu Ana Sofia Cherecheș, Slift din Franța cântă la Club Control, Sela Su and the Gallants la Quantic și la Berăria H, formația Ultra Vision din Italia cântă Tribute Depeche Mode. Mâine, 27 mai, concert simfonic cu Valentin Șerban la Ateneul Român, Omen se aude la Quantic, Marco Mesquida Trio din Spania și Cuba Jazz la Sala Dales, We Sing in Color, aniversare de 15 ani la Club Control, Voltage la Hard Rock Cafe, ziua lui Andrei Bănuță, să trăiești, la Berăria H, iar la Green Hours și astăzi și mâine se întâmplă workshop cu basistul Jamiroquai Paul Turner. Joi 28 mai o formație din Anglia pe numele Iron Maiden cântă la Arena Națională în cadrul turneului For Run For Your Lives World Tour, Lupii lui Calancea și Guz sau Gaz, cred că Guz, la Teatrul Național, lansare Pădurea Domnească, la Arenele Romane, lansare de turneu național, în fine. Mihai Napu la The Coffee Shop Constituției, concert vocal simfonic la Ateneul Român cu Patrick Lange, la Club Control avem un duo trip-hop cu Freezy P și Mr. Cole la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, tot joi se întâmplă eveniment de jazz, The Jazz Messengers, Blue Note Years, Tiptil, proiectul lui Bujor Stoicovic se întâmplă tot joi la The Pub Universității, Andy, Andre Lum la Hard Rock Cafe, Costel Biju și orchestra la Berăria H, plus Alb Negru la Naiv. Vineri 29 mai avem la Sala Dales în minunata luna mai spectacol ce va avea un concept inedit în care solistul gazdă va fi tenorul Ștefan von Corci, Denis și Orchid tot vineri la Club Control, din nou vocal, concert vocal simfonic cu Patrick Lange la Ateneul Român, Puccini și lieduri vieneze, muzica dăruiește aripi la Balatul Ghica Victoriei, Conexiuni cântă la The Pub Universității, Svetlana la True Club, muzica lăutărească reinterpretată cu sound modern, Joe la Hard Rock Cafe, reggae urban, zice aici, Jukebox și Julie Maia la Fortin Lane și Vali Vigelie și orchestra la Berăria H. Angel și la ziua de sâmbătă avem Sean Banks live No Rest for the Wicked Tour la Filaret 16. Este un one man band care are puseuri de punk rock și este din Slovenia, are un show care se numește întocmai No Rest for the Wicked, întocmai ca cred, un album Iron Maiden sau oricât o piesă. Taraful de la Vorbilău la Fortin Lane, Claudiu Mire la Hard Rock Cafe, F Charm la Berăria H tot sâmbătă și ajungem și la ziua de duminică unde avem Luis Gabriel și Orchestra Diamantelor la Berăria H și tot la Berăria H se întâmplă Fane, Dumitrache și Taraful său și ar mai fi niște boom bap și ceva hip-hop duminica la Quantic cu KRS One My Philosophy European Tour.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
1: Exclusiv la 7.

0: În fond și la urma urmei și Bucureștiul sună în tocmai ca această piesă. Sincopa Cabana am avut 2.0 TDI. Asta este numele piesei. Mai puțin de 27 de minute avem până ce ceasul din turn va bătea ora 20. Iar românesca mea din această oră vine de la un foarte proaspăt proiect care se numește Radio Progres cu 2S. Ascultăm Storms.
1: Românească lui Silvio.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio.

blues rock americanesc și alb cu The Black Crowes, Profane Prophecy se numește piesa. Seară de miercuri și greșit, seară de marți și de mai prima oră de destră, seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, mă normal ne reauzim și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești rock and roll, iar până atunci mai avem în playlist Mike Posner, Cooler Than Me, aflăm și cum a făcut Metallica miliardul ascultând Nothing Else Matters și încheiem cu Chris Rea Road.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Cure, cum altfel Pictures of You, 103.4 FM Radio 7, suntem ascultabili și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de stresera. Silviu Munteanu, sunt două ceasuri, vom mai petrece împreună, șlagăre, varietăți, povește, rock and roll.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te!

0: pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio! Put your hands together! Cum se face? Let me hear!

0: Last Train Home, John Mayer. Avem 16 minute peste ora 20. 26 de grade sunt la această oră peste București, 0% șanse de precipitații. Umiditatea la atmosferă este de doar 51%, iar vântul bate și el cu 11 km la oră. Cât despre vechitura mea, este o piesă care vine dintr-un album care a apărut astăzi, 26 mai, dar în 1967. Este vorba despre albumul The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de pe care ascultăm și noi A Day in a Life.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: sănătate. Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Deschidem prima filă a istoriei zilei de 26 mai la anul 451. Atunci a avut loc bătălia de la Avagair între rebelii armeni creștini conduși de Vadan Mamiconian și Imperiul Sasanid. Sasanizii i-au învins pe ăsta și armeni, dar l-au garantat libertatea de a practica în mod deschis creștinismul. Bătălia de la Avagair, cunoscută și ca bătălia de la Vartananț, s-a desfășurat la 26 mai 451 pe câmpia Avagair din provincia armeană Vaspurakan. La 26 mai, în anul 1770, s-a încheiat cu un dezastru Revolta Oglov, o încercare de revolta grecilor împotriva Imperiului Otoman. Răscoala a fost pregătită și sprijinită activ de Imperiul Rus, coordonată în paralel cu expediția maritimă condusă de Alexei Grigorievici Orlov, comandantul flotei imperiale ruse în timpul războiului ruso-turc din anii 1768-1774. Principala cauza eșecului expediției a fost subestimarea de către liderii ruși a forței turcilor și supraestimarea puterii insurgenților greci. Aceștia, în ciuda efectivelor numeroase pe care le-au mobilizat, au fost prost înarmași organizați. Armata rusă nu a reușit să organizeze aprovizionarea grecilor cu arme și muniție și nu a putut să asigure pregătirea lor militară. Pe 26 mai, în anul 1896, a avut loc încoronarea ultimului țar rus, Nicolae al II-lea Romanov. La festivitățile de încoronare, mai multe mii de persoane au fost călcate în picioare și au murit în îmbulzala escată la ceremonie. Nicolae a aflat despre catastrofă mai târziu în aceea zi și a vrut să anuleze festivitățile care urmau, dar a fost convins să nu facă asta de către rude și de sfetnici. Mulți au văzut decesele ca pe o prăvestire nefastă. Nicolae al II-lea Romanov a sfârșit tragic fiind executat de bolșevici împreună cu familia sa la 17 iulie 1918. Bonusul zilei de 26 mai vine din anul 1896. Atunci a fost publicat pentru prima oară indicele bursier Dow Jones Industrial Average. Dow Jones Industrial Average este unul dintre cei mai cunoscuți indici bursieri din lume. Indicele, calculat pentru prima oară pe 26 mai 1896, urmărește evoluția celor mai importante 30 de blue chip-uri, companii stabile de dimensiuni mari și profitabile din Statele Unite. Indicele a fost creat de Charles Dow, cofondator al Dow Jones & Company și editor al revistei The Wall Street Journal. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.

0: 24 de minute avem înainte de ora 21 să stăm la ceva povești, să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi, 26 mai, prin pop culture, rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: De ce nu jazz? Pentru că în 1962 în Elton, Illinois, vede lumina zilei Miles Davis. În 1946, în Anglia, tot pe 26 mai, se naște Mick Ronson, devenit mai târziu chitaristul lui David Bowie. În 1947, în Phoenix, Arizona, vine pe lume Stephanie Lynn Nicks, cunoscută sub numele de scenă de Stevie Nicks. Bineînțeles, să o știe toată lumea de la Fleetwood Mac. Iar în 1967, The Beatles lansează albumul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
1: Povești cu Distors.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Pink Floyd.
1: Pink Floyd. Ciclul Zidu.
0: Haide.
2: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
3: Muzici la răpunere.
2: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
3: Din periferie în mainstream.
2: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
3: Câteodată cu invitații,
2: mereu cu nuanțe.
0: Bravo, băi!
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio! Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: trăgând o linie, putem constata lezne că și anii 90 au avut hazul lor și chelcășozul lor când vine vorba de rock and roll. Iar acest The Smashing Pumpkins în 1979 este un exemplu foarte bun în acest sens. S-a mai dus o zi de marți prin viețile noastre, se termină în curând și cea de-a doua oră de Stresarea. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim în mod normal și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românească mea din această oră să ne mai scoată puțin din hamorțeală. Avem un puseu de punk de la Marta Logi, din preună cu cine credeți, Romeo Fantastic. Avem Visul Românesc.
1: Românească lui Silvio.
2: Yeah.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: to Good at the Raising Hell, The Strats, 103.4 FM, Radio 7, suntem și online ascultabil pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu, ne găsim în cea de-a treia oră de streseara, mai petrecem cu aproximație un ceas împreună, cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la Trente Moller, ascultăm Complicated.
1: Fixul lui Silviu.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio. Cum se face?

0: acest old Shatterhand al Fenderului Eric Clapton, Leila. Am avut 15 minute peste ora 21, 24 de grade sunt la această oră peste București, 0,6 de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 56%, bate și vântul cu 10 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi toată numai un soare, maxime de 31 de grade și minima de 18 grade. Cum ar veni, cam sosit vara peste noi. Cât despre vechitura mea din această oră, vă spuneam și ora trecută că astăzi este ziua lui Stevie Nicks, pe care o știm de la Fleetwood Mac și care împlinește 78 de ani. Luăm și noi The Chain, Fleetwood Mac, 1977, albumul Rumours.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: Oamba, să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale, coane, fănică, industria muzicală.
1: Povești cu Distors.
0: Probabil sună amuzant să auziți asta de la o voce din tranzistor, dar una din cele mai mari invenții care a dus la promovarea muzicii a fost și mare mirare încă este radioul, când aparatul de radio a început să intre în casele oamenilor la pachet cu informația la primă mână. Oamenii au putut asculta și muzică fără să fie lângă muzicieni, iar muzicienii firesc au vrut și vor în continuare să se audă și la radio. Aici vorbim despre o relație win-win între muzică și radio. Practic, de-a lungul timpului, radioul a susținut muzica, dar și muzica a susținut radioul, s-au dezvoltat împreună. Practic, vorbim de o relație de peste 100 de ani care încă funcționează, un mariaj lung și bun între muzică și radio.
1: Povești cu Distors.
2: So close, no matter how far.
3: Facem radio.
2: Couldn't be much more from the heart.
3: Cum se face?
2: Forever trust in who we are.
3: Radio 7.

0: și Find My Way. Avem mai puțin de 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora 22, iar piesa melancolică a seriei este cel mai recent hit, să-i zicem, Massive Attack, care este împreună cu Tom Waits și care se numește, nu întâmplător, Boots on the Ground.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
8: Vorbe cu personalitate.
9: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
8: Exclusiv la 7.

0: la minor, doamnelor, domnișoarilor, domnilor, destre seara se apropie de finală. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasuri de seară. Mâine fiind miercuri, nu-i așa, eficiența în muzică, în muncă, da? Și muzică, de ce nu? Este maximă și atunci noi trebuie să profităm ca niște oportuniști de această energie a zilei de miercuri. Vom avea grijă de asta mâine la ceasuri de seară, bineînțeles tot la mirobolantul program despre seara. Din preplinul inimii mele o noapte liniștită să avem, iar românesca mea de final se numește Bulevard și vine de la Timpuri Noi. Noapte bună!
1: Românesca lui Silvio.

0: cu personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Seven.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.